0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, na kwanza hapa ni muktasari wake. Upinzani nchini Kongo ya Kidemokrasia pamoja na wanamemba wa shirika la raia wanadhani kwamba masemi yake Rais Felix Tshisekedi wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari mjini Kinshasa siku ya 3 tarehe 6 Mei mwaka huu inaonyesha wazi kwamba hajali lolote kuhusu hali ya usalama mdogo mashariki mwa Kongo, akifikiria tu kubaki madarakani kisha mwaka 2028. Mtu mmoja kufariki, mwingine kuumia na nyumba nyingi kukumbwa na mafuriko

0: Ni matokeo yaliyosababishwa na mvua zilizonyesha katika groupement ya Buzi wilayani Kalehe usiku wa siku ya pili kuchia siku ya tatu tarehe 6 Mei mwaka huu. Vijiji vilivyoguswa zaidi ni Mulala, Bwisha na Kishinji. Habari kuhusu michezo, timu ya Ose Muungano imeshinda timu Virunga ya Goma kwa bao 2-1 kwa fursa ya mashindano ya Lenafoot iliko cash daraja ya pili. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumeandalia katika taarifa ya habari na wajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
1: Taarifa hii ya habari inawajia naye Alika.
0: Masemi yake Rais Felix Tshisekedi Tshilombo kuhusu maandalizi ya uchaguzi wa mwaka 2028 unaweza fanyika ikiwa amani tarudi mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia haifai kwa wakati huu. Tofauti na masemi kama na hayo, Rais Felix Tshisekedi angelipashwa kazi ya juhudi ya kurejesha amani na usalama mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia kwa faida ya wananchi wanaolemewa na vita tangu miaka nyingi sasa. Mtazamo ni wake Epimak Koko, akiwa mwanaharakati wa shirika la raia pia mtetezo haki za bin Adam, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 7 Mei mwaka wa 2026 baada ya matamshi yake Rais Felix Tshisekedi wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari mjini Kinshasa. Epimak Koko anazani kwamba ni muhimu kutekeleza makubaliano yaliyosahiniwa kati ya AFC M23 na serikali ya Kongo kwa kurejesha amani na usalama mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia badala ya kuweka mbele faida za kisiasa. Epima Koko, una mtazamo gani?
2: Ni kitu yenye hangi ingifatana na mimi singisema vi ile declaration yake. En tout cas, il y a une mauvaise sortie médiatique yake. Hangi pasho. Hata kama ni nia yake, anapashwa yo kama ni kitu yenye kwa nakazia. Na bitu ya kukazia, haupashwa kubisema mbele ya watu na bibiko muhali ya usalama mdogo, ukosefu ya munjia zote. Dans tous les secteurs, il y a de la pauvreté. Habiko bitu bya kuonesha au bya kuambiana. Kuko yo ukosefu, le Congolais souffre. Maintenant, mwele souffrance ya population, we unaza sema, ndabakia ku pouvoir jukuko insécurité mo est sujikaze ile insécurité ishi.
0: Epima Koko ni mtetezi wa haki za bin Adam, na masemi yake Rais Felix Tshisekedi naonesha wazi kwamba hana nia yoyote kwa kuweza kutatua shida ya usalama mdogo inayoripotiwa mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Ndivyo amejulisha kiongozi akiwa pia mnenaji wa jumuiya ya miungano ya kisiasa nchini Kongo, Michel Mwika Banza, katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 7 Mei mwaka wa 2026. Huyu amejulisha kwamba hali ya sasa nchini Kongo ya Kidemokrasia inaonesha kwamba Rais Felix Tshisekedi anakusudia tu kuendelea kubaki madarakani. Kwake yeye, umoja wa taifa unafikiria siku hizi namna Felix Tshisekedi anaweza kupata muhula wa tatu ili aendelee kubaki kwenye madaraka. Ila Michel Mwika Banza anaarifu kwamba upinzani pamoja na wakongomani hawatakubali jambo kama na hilo lijitokeze. Na siku ya 3 tarehe 6 Mei mwaka 2026 ni siku ya huzuni nchini Kongo ya Kidemokrasia. Masemi yake Felix Tshisekedi yaonesha kwamba hajali lolote kuhusu shida ya usalama mdogo mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Ujio wa nchi yetu unapatikana hatarini, ametamka mpinzani Jean-Marc Kabunda. Upande wake, Delice Sanga wa chama Envol amesema Felix Tshisekedi anajiandaa vema kwa kubaki madarakani kisha mwaka wa 2028. Wakongomani wanapashwa kuwa makini kwa kuzuia jambo hilo lisijitokeze. Lubaya Claudel, akiwa mpinzani anayeishi ugenini kwa ngambo yake, asema kwamba Tshisekedi anakusudia kubaki madarakani kwa kubadili katiba, ila wakongomani hawatokubali jambo hilo. Naye mwanabunge wa taifa mstaafu wilayani Mwenga, Jean-Claude Kibala Nkolda, anazani kwamba usaliti unakuwa ukiandaliwa kwa ngazi ya juu. Wakongomani wanapashwa baki makini, katiba haiwezi badilishwa kwa kupendeza inchi za nje na kukinga madaraka. Katiba inapashwa linda taifa na kuwaruhusu wananchi kutoa kila moja mtazamo wake bila uoga wote, amesisitizia Jean-Claude Kibala. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
1: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: mtu mmoja kufariki, mwingine kujeruhiwa vikali, nyumba, shule na kanisa kujaa mafuriko ni matokeo ya mvua zilizonyesha katika groupement Buzi wilayani Kalehe usiku wa kuamkia siku ya 3 tarehe 6 Mei mwaka huu wa 2026. Ripoti pamoja nawe Agathe Mudekereza.
3: Duru za mahali zajulisha kwamba vijiji Mulala, Bwisha na Kishinji ndivyo vimehasirika zaidi kutokana na kunenepa kwa mto Mubimbi pamoja na mito zingine zinazopatikana katika vijiji hivyo. Shirika la raia la mahali lajulisha kwamba mwili bila uhai umeogotwa kando na ziwa Kivu eneo ya Kasunyu ndani la kijiji Bwisha. Pia mama moja aliyeumia na kupelekwa kwenye kituo ya afya kwa kupewa matibabu. Paka Sunyu, shule ya msingi Mubimbi limekumbwa na mporomoko wa udongo na kusababisha kufunikwa kwa choo. Hali kama na hiyo imepata pia shule ya msingi Bera inayopatikana pa Buhumba ndani ya kijiji Mulala, amejulisha kiongozi wa groupement Buzi Justin Kamanda. Mafuriko hayo yamejaza choo nyingi za mahali na kupelekea wanafunzi wengi kukosa nafasi pa kufanyia choo. Pamoja na hayo, mimea kama vile mihogo, mahindi, maharagwe pamoja na miwa imeharibika shambani mwa wakaaji kutokana na shida hiyo. Sadiki Juge, akiwa mwanamemba wa shirika la raia wa mahali, anaomba watu wa moyo mwema kuajia na msaada wa hanga wa mafuriko.
4: Miji ambayo imeguswa na matatizo ya mvua hiyo ni village ya Bwisha, village ya Kishinji na village ya Mulala. Zaidi kwenye maveni Kasunyu, Bukokomi, Maruke na hata Buhumba Centre, sababu masomo ya EPBera imeweza kuharibika. Toilette zote sita zimeweza kujaa maji na wanafunzi wanakuwa na ugumu ya kuweza kufanya lesson. Kwa hiyo masomo pia ya Epe Kasunyu iliweza kupata magumu, toilette zikijaa na hata nafasi nyingi zimeweza kupelekwa, vibambasi vya somo vimeweza ku Arbika.
3: Kwa ngambo yake Justin Kamanda anasema kuwa na hofu kwa kujitokeza kwa magonjwa mbalimbali inayosababishwa na tumia ya maji machafu.
0: Tungali bado nawe Agathe Mudekereza. Visa 412 vya ukiukaji wa haki za binadamu vimeripotiwa katika wilaya za jimbo la Kivu ya Kusini, tukitaja Shabunda, Mwenga na Fizi. Ndivyo umejulisha muungano Bloc Citoyen Amani katika ripoti ya ukaguzi iliyowekwa hadharani na kuchunguzwa na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 7 Mei mwaka wa 2026.
3: Katika ripoti hiyo, muungano huo umejulisha kwamba visa hivyo vinaendelea kuongezeka sababu ya mapambano ya kila mara pamoja na visa vingi vya ukiukaji wa haki za binadamu vinavyoendelea kuripotiwa siku baada ya siku. Kwa hii kunaongezeka pia vitendo vya ubakaji, ujahuri wa kijinsia, kuwafunga watu kiolela, uporaji wa mali ya raia wasio na hatia, shambulizi na kuchochea vizuizi visivyo alali kwenye eneo nyingi. Wilaya ya Shabunda kwa pekee yake inashikilia nafasi ya kwanza ikiwa na visa 184, ikiwa asilimia 44 na vipande 66, ikifuatwa na wilaya ya Mwenga iliyohesabu visa 136 ikilinganishwa na asilimia 33 na kipande moja, na kwa mwisho wilaya ya Fizi imehesabu visa 92 ikilinganishwa na asilimia 22 na vipande 22 na vipande 33. Muungano Bloc Citoyen Amani unazani kwamba kuongezeka kwa visa hivyo inasababishwa na kuwepo kwa kundi za watu wanaomiliki silaha, kutochunguza watu wanaomiliki silaha, pamoja na hali ya ukosefu wanaopitia wakaaji wengi katika wilaya hizo. Kutokana na shida hizo, muungano Bloc Citoyen Amani inawataka viongozi wajihusishe kwa kuboresha haki za binadamu kwa kuvunja vizuizi visivyo halali na kufungua mashtaka dhidi ya wote wanaokiuka haki za binadamu. Kiongozi wa muungano Bloc Citoyen Amani, Josue Asani, anasema kusikitika kutambua kwamba
5: haki ya binadamu inatisha kabisa kwenye mitaa ya Shabunda, Fizi na Mwenga. Vile vile watu wamefungwa kiolela, wamama wamebakwa, mauaji imeonekana huko na huko, watu wameporwa mali. mali zao. Kwa hiyo Bloc Citoyen Amani tunaomba serikali ya Kongo kuimarisha ulinzi wa raia na mali zake. Vile vile tunatoa wito kwa mashirika mbalimbali za haki za binadamu kuongeza misaada kwa kusaidia jamii ambalo lilizopata misiba mbalimbali kama vile wa mama waliobakwa. Vile vile tunahimiza jamii kuendelea kutoa ripoti za wasiwasi mbalimbali isiyoambatana na haki za binadamu.
3: Anaomba kwa shirika za kiutu kuwatolea huduma wahanga wa vitendo hivyo, na kwa jamii anataka kuona inaendelea kulaani mara kwa mara wote wanaosababisha vitendo hivyo katika eneo zao. Amemalizia Josue Asani.
0: Shukrani kwa Kuwagati Mbekereza kwa ripoti hiyo. Na visa vya uporaji vinaendelea kuripotiwa kwenye barabara ya taifa nambari 2 kwenye vijiji vya groupement ya Buhale wilayani Walungu. Ni visa karibuni 5 ndivyo vimeripotiwa kwa muda wa siku chache, huku vitu vingi vya thamani vya wakaaji vikiporwa kama vile simu za mkononi, pesa na kadhalika. Hali inaonekana zaidi siku ya soko Pamusiru, Kankinda na Chanduru, kajulisha shirika la raia tawi ndogo ya Burale katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Kiongozi wa shirika la raia katika groupement ya Burale, Joseph Babwine, anataka kuona viongozi wanazidisha mbinu za usalama wa wakaaji kwenye eneo hiyo. Tumsikilize.
6: Kwa sasa tunaona kwamba watu wanaendelea kusasa kushambuliwa zaidi, watu wenye kutoka kusoko soko Kabambi Kabambi, sawa vile Kashunju, sawa vile Musiru, sawa vile Kankinda, Chanduru, sawa vile Mungogo, sawa vile Bukavu, Kadutu. Watu wanaibwa zaidi, watu wenye kuwa ndani ya gari na wenye kuwa na vifaa ya buchuruzi, hata na wale wenye wenyeji magari nao pia wale kushambuliwa katika Trozoru te nasionari numero 2. Na zaidi population sible ama viktime zaidi ni wachuruzi. Ndio kwa maana tunaomba serikali, naomba na watu wenye kusika na maki ya binadamu na watu wenye nia nzuri watusaidie ili hii mambo ikomeshwe, kwani populasio ya Burale inasumuka sana.
0: Joseph Babwine ni mwenyekiti wa shirika la raia katika groupement ya Burale wilani Walungu. Nazo shirika za kiutu kama vile ONU SIDA zinaombwa kuwasaidia mayatima ambao wazazi wao wamefariki kwa ugonjwa wa ukimwi kwa sababu wanapitia shida nyingi. Ombi ni ya muungano wa shirika la raia kwa ajili ya Kongo kwa fursa ya kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya mayatima ambao wazazi wamefariki kwa ugonjwa wa ukimwi. Shirika hili lajulisha kwamba watoto hao wanapitia shida nyingi, hali inayopelekea wengi kati yao kutojielekeza shuleni sababu ya hali ya ukosefu, na wengine kukabiliwa na magonjwa ya aina mbalimbali. Muungano huo unaomba shirika za kiutu na watu wengine nzuri kufanya yote iwezekanavyo kwa ajili ya kuwasaidia watoto hao. Kiongozi wa muungano huo Baraka Musombwa anakuwa na ombi hili kwa wafadhili.
7: Wafadhili wote tunaomba wakubwa wote wapate kuwasaidia kwa ngazi mbalimbali, sababu wengi katikati yao wamekuwa na shida nyingi, sa vile kukosa kazi, sa vile ukosefu, umaskini, wengine hawasome, wengine wamekosa madawa, na tunaomba wapate pia kukuwa na wapatia kila wakati mafundisho juu ya ukimwi, wajue jinsi ya kujichunga na ukimwi, wajue ukimwi ni nini, yani sida, na wanaweza kufanya hae ili kwamba wapate kuiepuka.
0: Sauti yake Baraka Musomba kwenye Radio Maendeleo. Jenereta nambari 3 kwenye bwawa ya Ruzizi iliyopatwa na kasoro tangu siku ya kwanza juma hili ndio chanzo ya kukatika mara kwa mara kwa moto wa umeme kwenye nafasi mbalimbali hapa mjini Bukavu. Ila jenereta hiyo imetengenezwa tayari na imeanza tumika ipasavyo kisha kutengenezwa. Ndivyo amejulisha msimamizi wa muradi Cash Power pia uchunguzi kwenye shirika la kugawa moto SNEL katika jimbo la Kivu ya Kusini, Laurent Mutumoi, katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 7 Mei mwaka wa 2026. Miriam Mufano
8: huyu wamejulisha kwamba kuharibika kwa jenereta hiyo imepelekea moto wa umeme kukatika mara kwa mara, kutokana pia na jinsi jenereta hiyo inazalisha peke yake megawatt 8 za moto wa umeme. Laurent Mutumoi anawahakikishia wateja wa SNEL ya kwamba shirika lake linakuwa lenye kujitahidi ili watolewe moto wa umeme ipasavyo, akitoa tahadhari kwa watu wa nia mbaya wanaotupa uchafu kiolela katika mifereji. Ni uchafu huo zaidi wa plastiki ndio unapelekwa hadi kwenye mitambo ya shirika SNEL kwenye bwaya ya Ruzizi ya pili na kusababisha hivi kasoro hadi kupelekea moto wa umeme kukatika mara kwa mara. Kuhusu kuweka mitambo aina cash power kwenye eneo mbalimbali za hapa mjini Bukavu, Laura Mutumoi anahakikishia wateja wa shirika SNEL mtani Kadutu na Bagira ya kwamba operesheni ya kuweka cash power inaendelea vizuri. Kwa sasa aendelea kujulisha Laura Mutumoi ni kata Kasali mtani Kadutu ndio inahusika na kazi hiyo, na mtani Bagira kazi zinaendelea vema pa Brasserie, Mulambula na Chikera. Zaidi ya hiyo, shirika la SNEL linajulisha wateja wake kwamba operesheni ya kununua moto wa umeme kwa mtindo cash power inaendelea vema katika mji wa Bukavu, pia Kamanyola wilayani Walungu.
9: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye radio ya maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Timu ya Ose Mungano imeshinda timu ya Virunga ya Goma jimboni Kivu ya Kaskazini kwa bao 2-1. Ilikuwa siku ya 4 tarehe 7 Mei mwaka 2026 kwenye uwanja Van Nevel pa Butembo jimboni Kivu ya Kaskazini kwa fursa ya mashindano Linafoot iliko cash daraja ya pili. Upande mwingine hapa mjini Bukavu, tuseme kwamba mashindano ya kandanda jimboni Kivu ya Kusini inaendelea hii siku ya 5 tarehe 8 Mei mwaka 2026. Mechi mbili zinapangwa kuchezeka kwenye uwanja Concorde katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu. Pasa saba, FC JJL ya Ninja itacheza na FC Nyuki, na pasa kenda itakuwa vuta ni kuvute kati ya Ekofute ya Walungu na timu Kivu ya hapa mjini Bukavu. Mechi hizo zitachezeka kwenye uwanja Concorde mtaani Kadutu.
10: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Kutoshiriki kwa wanafunzi wengi kwenye kipindi ya kwanza ya mtihani wa kiserikali katika jimbo la Kivu ya Kusini kwa mwaka wa 2026 kutokana na hali ya vita na ukimya wa wanabunge kuhusu jambo hilo ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na media pamoja na magazeti mjini Bukavu siku ya 4 tarehe 7 Mei mwaka wa 2026. Samuel Habamungu amepekua habari toka magazeti, ifuateni ripoti yake studioni.
11: Le Souverain Libre imeandika kuhusu eneo la maadibisho la Sud Kivu ya kwanza inaopatikana wilayani Kalehe, ambako wanafunzi wa moja hawakushiriki kwenye kipindi ya kwanza ya mtihani iliyoanzishwa tangu siku ya kwanza tarehe 4 Mei mwaka 2026. Zidi ya wanafunzi 3768 walioshiriki, wanafunzi 3328 wenyewe ndio walioonekana kwenye senta mbalimbali za mtihani eneo hilo. Kiongozi wa Sud Division ya Kalehe ya kwanza, Pascal Enteranyi, aliyetajwa na gazeti hilo, amejulisha kwamba angalau wanafunzi 414 wameacha shule kabla ya mwanzo wa mtihani huo. Ni wanafunzi ambao wametoka kwenye eneo zenye kukabiliwa na mapambano, waliolazimika kuacha shule kutokana na hali mbovu ya usalama. Kuna wengine pia ambao wameacha shule kutokana na ukosefu wa pesa. Hata kama gharama za mtihani huo zimechukuliwa na serikali ya Kinshasa, 12% ya wanafunzi wakifikia idadi ya 414 wameacha shule, amejulisha kiongozi huo wa subdivision ya Kalehe ya kwanza. Upande wake Le Courrier de Bukavu imeandika kwamba kuhusu mtihani wa 2026, Pashabunda ni zaidi ya wanafunzi 215 ndio hawakushiriki kwenye mtihani huo. Le Courrier de Bukavu imejulisha kwamba Pashabunda, idadi ya wanafunzi wengi ndio wameonekana kutoshiriki kwenye kipindi ya kwanza ya mtihani huo wa mwaka wa 2026. Kwenye idadi ya wanafunzi 1019, wanafunzi 257 ndio wameonekana kutoshiriki kwenye mtihani huo tangu siku ya kwanza ambapo mtihani huo umeanza. Inspekta mkuu wa Shabunda ya kwanza, Mambo Kikuni Matias, amesema kwamba yote yatokana na kuwa wanafunzi wengi wameacha shule. Huyu anajuta kuona kuwa wanafunzi hao hawakufikiria umuhimu wa kuendelea na shule hadi kufikia kwenye kipindi hicho. Tumalizia habari hizi na tuvuti Kivu Avenir ambayo imeandika kuwa wanabunge wachaguliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini hawakusema lolote kuhusu wanafunzi ambao hawakushiriki kwenye mtihani huo. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunaonekana usalama mdogo ambao inapelekea hali ya kiutu kuharibika, huku watu wengi wakipoteza maisha na wachaguliwa wao kwa ngazi ya kitaifa wakinyamaza kuhusu shida hiyo, kaandika Kivu Avenir. Jambo hilo halieleweki katikati ya wananchi ambao mara kwa mara wanakuwa wakijiuliza sababu gani wanabunge wao wamenyamaza kimya. Wakaaji wanazani kwamba ingelikuwa mambo yenye kuhusu faida zao kisiasa, hawa wangeliweza kusikika. Miungano ya kiraia inaomba kwa wanabunge hao kutoka katika ukimya wao, kwani wamechaguliwa kwa ajili ya wananchi na wanapaswa kutimiza jukumu lao la kuwatetea.

kweli mpendo msikizaji wa Radio Maendeleo, la ziada hakuna. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani kwake Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

Tumekuwa na dakika mbili msitu wa Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tunaendelea basi kuwasindikiza asubuhi ya leo. Tunasema kwanza shukrani za kwetu ziweze basi kumfikia expert Kialu ambaye alitoa taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa asubuhi ya leo. Hapa kuna kwa Radio Maendeleo hizo habari tulizopokea katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja naye Alan Kabika. Asubuhi ya leo hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Basi tunaendelea kuwasindikiza wapendwa wasikilizaji wa kwetu popote pale ambako mnapatikana sasa kama na hizi. Tunawatakia mara tena asubuhi njema na mubaki basi mukipokea vipindi vya asubuhi hapa kuna kwa Radio Maendeleo, tukiwakumbusha tu ya kuwa saa moja na dakika tano mtakuwa na fursa ya kupokea makala Parlons en, itakuwa pamoja na Miomar Mudekereza. Tutakuwa basi tukimpokea Epimac Koko ambaye basi atakuwa akiongelea zaidi kuhusu conference de presse yake ya Felix Tshisekedi. Kisha hapo saa moja na dakika 15 itakuwa meteo, saa moja na dakika 12 itakuwa rubrique taux de change, saa moja na dakika 25 itakuwa taarifa ya habari toka Radio Club pamoja na Samuel Abamungu, saa moja na dakika 35 itakuwa usome matangazo kipindi cha pili hapa kuna kwa Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Kisha hapo saa moja na dakika 15 itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali. Saa mbili na dakika 15 itakuwa les ephemerides. Saa mbili na dakika 12 itakuwa anniversaire du jour. Saa mbili na dakika 25 itakuwa journée mondiale. Saa mbili unusu, wapenda wasikilizaji, tutawasindikiza kwa mziki hadi saa tatu ambako Etienne Mulindo atakuwa akiwatolea kipindi Odi Mitaani. Saa tatu unusu tutawasindikiza kwa mziki, saa tatu na dakika 15 itakuwa marudio wa Parlons en asubuhi ya leo hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Kisha hapo tunawasindikiza kwa mziki hadi saa tano na dakika 45 muda ambako basi wapendwa wasikilizaji tutakuwa tukigubika vipindi vya asubuhi hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Tujakuwa hapo na timu saa moja na dakika 4 Alanza anakuwa fundi mitambo wa kwetu asubuhi ya leo. Nikuwakumbusha tu nami Omar Mudekereza, tutakuwa basi tukiwasindikiza asubuhi ya leo hapa kuna kwa Radio Maendeleo.

0: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia kwa unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mina

0: chofota na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
0: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
1: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
0: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu. Hodi!
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
0: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
0: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi na pasha fata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
0: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
1: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
0: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Msikilizaji mpenzi wa Radio Maendeleo, amjambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Ukosefu wa maelewano kati ya watoto wawili waliozaliwa na wamama wawili tofauti imepelekea kuahirishwa kwa sherehe ya kuwarizisha kisha baba yao kufariki juma lililopita paka hungu katika grupe maya Ihambi Katana wilayani Kabare, wakati kila moja wao alisema kuwa ni yeye ndiye atakayebakiana kadi ya kupokelea kwenye benki ambayo imeachwa na mzazi wao.
5: Kama hiyo kadi haiko, mufanye vyenu.
4: Ukosefu wa maelewano kati ya jozi moja imempelekea bwana moja kumwangushia mkewe ndani ya choo weekend iliyopita katika grupe maya Kashozi Kaziba wilayani Walungu.
6: Amemrukia mke wake na kumchapa kofi kabla amchukue na kwenda kumtumbukizia ndani ya msalani ya zaidi ya meta 4.
4: Habari hizo pamoja na zingine ndizo utakazozisikia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Wakaaji wanaoishi kando kando na eneo zinazokaliwa na askari jeshi wanaalikwa kuwa makini na kuepuka kugusa wala kusogea karibu na vifaa vya kijeshi vilivyoachwa. Wivi Nentabugi.
7: Ujumbe huo umetolewa kwa akaaji wa Kavumo tangu siku ya pili ya juma hii na watumishi wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ama Croix Rouge, kwa kuwahimiza wakaaji wa Kavumo ndani ya vikao vya uhimizaji. Watumishi wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu wanaomba kwa wakaaji kuhimizana katika jamii kuhusu namna watu wanapashwa kuishi kando kando na eneo ambako kuna kuwa mapambano. Wakaaji wanaombwa kuwa mbali na eneo hizo, na kama mtu anaona vifaa vya kijeshi asiviguse wala kuvisogelea, bali kutoa habari kwa viongozi husika. Wameomba pia wazazi kuwahimiza watoto kuacha tabia ya kutafuta vyuma vinavyoitwa mabende ili wasiogote vifaa vinavyoweza kulipuka bila kujua. Jamii yote yaombwa kuwa makini sana na kuhimizana kuhusu mambo hiyo kwa ajili ya kujikinga na hatari ya vilipuzi. Toka Kavumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
4: Ujumbe wa shule la kisegondari la Chazi imetembelea jamaa lililompoteza mwanafunzi mmoja wa miaka 24 aliyefariki kwenye shule hilo tarehe 6 Mei Paburale wilayani Walungu. Auguste Basimane.
8: Ni viongozi wa ujumbe wa wanafunzi na ule wa walimu pamoja na kiongozi wa shule la sekondari Chazi Lukumbo ndio uliweza tembelea jamaa lililoweza kumpoteza mtoto kijana Chubaka Basimane Arsene aliyeweza fariki akiwa na angalau miaka 24 ya kuzaliwa. Radio Club yetu Chikamba Burale pamoja na Radio Club Zukalukumbo zinatolea habari na kuweza kufahamisha kama ujumbe huu uliweza kuendesha sala pamoja na mafundisho kwa kuweza kupongeza jamaa ya wahanga hao. ndivyo ziliweza kumalizia kunena radio club zetu za Burundi zilitolea habari hiyo ya kusema ya kwamba baada ya shule la sekondari Chazi ni shule la msingi Lukumbo ndilo liliweza kuendesha kitendo hicho cha kuwapongeza jamaa hao. Ndivyo ziliweza kumalizia kunena radio club zetu za Burundi. Nikipoti kwa ulani kusema Simoni kwa niaba ya radio maendeleo.
4: Ugomvi mkali inayotokana na shutuma za mambo ya uchawi imejitokeza ndani ya jamaa moja kijijini Chofi wilayani Kalehe hapa majuzi. Abel Bitale.
9: Ndani ya familia hii changamoto kubwa imekuwa wakati hapo majuzi mtoto binti moja amesambishwa hapo na kueleza ya kwamba anafanyaka kazi za uchawi ambazo alizianza tangu alipokuwa na miaka 10 ya kuzaliwa na kwa sasa amekuwa na miaka 14 ya kuzaliwa. Amesema ya kwamba mama moja ambaye anaheshimiwa sana ndani ya familia yao ndiye profesa wake aliyemfunza kazi za uchawi. Radio Kleber ya Gumachofi ambayo inatupasha habari hii aeleza ya kwamba huyu ni mtoto binti ambaye anazaliwa ndani ya kijiji ya Chofi na kwa sasa anaishi ndani ya familia yao umbali na Chofi. Huyu mtoto amejulisha ya kwamba anaendaka hata kuzimuni pamoja na timu ya watu wa moja wa Chofi na wengine wasiokuwa wa Chofi, na hao wanawatatiza watu sana kwa kuwamaliza kuwaua na wengine wakiwa wagonjwa maututi kwa sasa ambao wanangoja wakufe. Huko mtoto ambako anasomea kwa sasa huko ndiko waliweza kugundua siri hizo kwamba anaanza potea ndani ya nyumba usiku kama vile mchana. Waliweza kumpeleka kwenye maombi ili kwamba wagundue siri za mtoto huyu. Huko ametaja kwamba walishaua watu wengi sana na kwamba wanaendelea kuwa wachawi mno. Huku ameonyesha siri zao nyingi sana, na hapo ameonyesha mifano zimoja ambazo zimetisha watu ambao wamemuona anajitupa kwenye bahari na huko amerudi tena akiwa na madawa. Mama huyu mshutumiwa kwamba yeye ni mchawi na kwamba yeye ni profesa ambaye anafunza wachawi wengine. Huyu aliposambishwa ndani ya jamaa ametoa madawa zimoja amezionyesha, na kwa sababu ya haya amekimbia kijiji cha Chofi, ameenda baki kwa mtoto wake binti moja ambaye anaolewa umbali sana na hapo Chofi. Kwa sasa mama huyu amekimbia kijiji wakati mtoto huyu amebaki akifuatilia hali za maombi. Ripoto ya Kalehe, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Ukosefu wa maelewano kati ya watoto wawili waliozaliwa na wamama wawili tofauti imepelekea kuahirishwa kwa sherehe ya kuwarizisha kisha baba yao kufariki juma lililopita paka hungu katika grupe maya Ihambi Katana wilayani Kabare, wakati kila moja wao alisema kuwa ni yeye ndiye atakayebakiana kadi ya kupokelea kwenye benki ambayo imeachwa na mzazi wao. Cesar Nyamunia Sejus.
5: Ni baba wa jamaa aliweza kufariki na kuzikwa, ilibidi kilio kisambazwe hii siku ya pili 5 Mei mwaka huu, ambako shughuli hiyo ilianza kwa ibada. Walipoimaliza kazi yao ikafika kipindi cha asili au kutime. Dakika chache kulisemewa tangazo ambayo ilisema: asante kwa watu wote walioacha makazi zao na kutushiriki, ila hatutarizisha tena kwa leo. Kumbe kuko kenye hakikueleweka. Marahamu alikuwa mtumishi wa serikali. Mmoja kati ya watoto aliyekuwa namsindikiza kwenda pokea aligobe carte bancaire na kusema bingine vyote mubifanye vile munajisikia, lakini hii kadi moja muisahau. Eritia mwenye alipaswa kutawazwa kwa kuongoza jamaa alisema: ndai mana eti tumutumu, kama ile kadi haiko, mama alifariki, baba jana anafuata, na sikukuwaka na ubaa nao, na watu wote wanajua kwamba alikuwa kalisha sema kama ni mimi ndiye ndaongoza jamaa. Vile vilibakia hivi hivi mpaka sasa. Kama hiyo kadi haiko, mufanye vyenu. Vikongo wa mungini na beberu wa jamaa na marafiki wa karibu waliunda kamisheni ya dharura, walitoa mpaka hapo tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu shughuli hiyo ifanyike, na watu hao wote wawili wakuwa wamekwisha bimaliza kwa hiari yao na kufanya sambla sawa vile aliyepashwa kurizi siku hiyo alikuwa kama safari, na pale watamuleta mujama upya. Tofauti na ile kitakachofuata kiajua Mwenyezi Mola. Wazee wa mungini walimalizia kusema hata ukomale kwa miaka, pesa, masomo na mayele, domene hauyafika kandani lazima unauliza. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamunia Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
4: ukosefu wa maelewano kati ya jozi moja imempelekea bwana moja kumwangushia mkewe ndani ya choo weekend iliyopita katika grupe maya Kashozi Kaziba wilayani Walungu. Bani Kaguku.
6: Tukiamini duru zetu zenye kututolea habari hizi ni kwamba bwana huyu amekuwa 1000 franka za Kongo zilizokuwa zikiwekwa kwenye meza nyumbani mwake, kumbe mke wake alikuwa tayari amezipangia kwa kwenda kununua mboga aina kabuchungu, kwani hakukuwa na kitu kingine mbele na nyuma. Kuliko bwana mufasirie mke wake, hawa wawili wameanza kutupiana maneno na wakati amesirika amemurukia mke wake na kumchapa kofi kabla amchukue na kwenda kumtumbukizia ndani ya msarani ya zaidi ya meta 4. Ila kwa bahati nzuri huyu hakuvunjika ama kupatwa na majeraha kwenye mwili wake, na msarani mwenyewe ulikuwa bado kupatwa na uchafu wa mavi na mkojo. Cha kusangaza, bwana aliyetenda hiyo hakukawia kuwaita majirani ili wakuje kumsaidia kwa kuondosha muhanga ndani ya msarani huo. Bwana huyu amezomewa na wenziwe wakijiswali ni siku gani katika maisha yake mwanamke huyu aweza kusahau kitendo hiki alichotendewa na mume wake, japokuwa pesa hizo ingawaje udogo wake zingewasaidia wote wawili katika jamaa lao ambamo wanaishi watu wawili tu. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Na huo ndio mwisho wa taarifa habari toka Radio Club. Asante kwa nyote.

dakika 15 mstetu ya Radio Maendeleo. Tunaendelea basi kuwasindikiza popote pale ambako mnapatikana saa kama na hizi. Miriam Mfano ambaye mmoja kireza Alanza ndio timu kubwa ambayo ninaendelea basi kuwasindikiza. Na timu saa 2 na dakika 16.

0: juhudi mitaani, Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, hodi mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.
1: Nakukaribisha mpenzi msikizaji wa Radio Maendeleo kupokea kipindi cha hodi mitaani. Kipindi cha hodi mitaani leo kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Miwendo Jowe, ambapo tunapatikana jini Kamanyola katika tarafa ya Wamungu. Leo tunazungumzia katika kipindi hiki umuhimu na mchango wa vipindi vya mila kwa kuboresha amani na maridhiano kati ya jamii zinazoishi jimboni Kivu ya Kusini, na zaidi mila ya Kifuliru, ambako leo tunampokea ndugu
2: ya Mungu Bagaya Rome.
1: Na kipindi hiki ambacho kinazungumzia mila, ni nani ambaye amekianzisha jini hapa Kamanyola na katika bonde la Ruzizi, zaidi katika tawala za kifalme za Wafuliru?
2: Mwenye aliwezaka kumtia pamoja hicho hiyo kipindi ni aliyekuwa mheshimiwa Mushonio wa Rusati. Ni yeye alituanzisha kile kuendelesha mila ya...
1: Na Aisa sulikuwa kageuka kukuwa animateur wa ile emission.
2: Nilionaka kwamba kizazi cha hapa nyuma wengi walitoka wakaenda katika zingine makabila na hawazungumuzi tena lugha yetu ya Kifuliru. Basi tukaona ni vizuri kwenda tunaipitisha kwenye radio, sababu radio watu wengi wanaifuata, na pale kwenye radio watakumbuka tena mila zao na tamaduni zao.
1: Na kriteri gani mnafuatilia kusudi mtu kuwe presentateur wa ile emission ya asili?
2: Kriteri ndiyo tunaomba, kwanza ukuwe mtu responsable, ukuwe na mwenendo mzuri, na ukuwe unajulikana vile vile umungini.
1: Juu ya nini emission mulugha ya asili?
2: Ni sababu ya kuendelesha lugha yetu na tamaduni zetu za Kifuliru, kwa vizazi vyenye viko nyuma waendelee kuijua na kuifanya na kuiishi.
1: Na wakati mlianzaka ile emission, mlikuwa na maobjectif ya ile wakati. Eske mpaka leo zile zile maemission, ile emission, zile zile objectif za zamani na njoze mungana zola, eske ya kesi ya change?
2: Hapana, hakuna mabadiliko. Ni ile ile tu kuonesha kama Mfuliru tabia yake ni hizi. Mfuliru hawezi kuwa mtu wa magomvi na majirani zake. Mfuliru ni mtu mwenye anaishi kwa kujitafutia. Mfuliru ni mtu mwenye anaishi kwa kusaidia wengine na kuwapokea kuishi nao vizuri.
1: Na nani na banani unawaza wanafataka zaidi ile maimisho zenu?
2: Wenyewe wanaifuata, mpaka wa mama, wa baba wanatufuata, na vijana vile vile wanafurahia hii, sababu wakati tunapopita wanatuliza kaantuka kurasha, muendelee na hii kipindi inaendelea kutusisimua.
1: Mbona labda njoo hivyo nitakuuliza nini nakwambia kama ba mama banafataka zaidi?
2: Bibi natuambia kama wa mama wanatufata. Kuna wakati tunakutananaka hata barabarani au kwenye matanga, unasikia wanatuambia huyu baba anasemaka mzuri, huyu baba kabisa anaendelea kuturudisha kwa mila yetu na desturi zetu.
1: Ndio, Kamanyola ni mteritwari ya Walungu.
2: Ndiyo.
1: Na ni msheferi ya Bashi. Mnapitisha kama emisio za Kifuliru.
2: Ndiyo.
1: Eske mnawaza labda Bafuliru, ni Bafuliru ya Kamanyola tu wala na Bafuliru wa nje ya Kamanyola?
2: Bafuliru yote, sababu radio za hapa Kamanyola zinasikika mteritwari yote ya Uvira na mwichi jirani ya Burundi, ya Rwanda, na teritwari yote ya Walungu wanatusikilizaka.
1: Na mateme gani mnaweza developer zaidi zaidi?
2: Tuna developer tabia ya Mfuliru, ingesho zo Mfuliru. Tuna developer namu na karamu ya Kifuliru ilikuwa ikiendeka. Namu na kilio kandirima bihe. Namu na inaendeleshwa au namu na inafanyika. Au kuyimika Mkifuliru. Wakati ndiyo baba nakufa, namu na gani tunarizisha mtoto.
1: Ndiyo, na kuna kwa sasa ima mizozo ya ukabila. Eske mnafikia kubizungumzia gisi labda wa babu walikuwa naishi sijuu?
2: Ndiyo, tunaizungumziaka ni pale tulikuambia tabia ya Mfuliru. Kuonesha kama Mfuliru ni mtu mwenye alikuwa sosiali na zingine makabila. Alikuwa anapokea wageni, alikuwa anawalaza kwake na kuwasaidia.
1: Na mnawaza aye mwaizi maimishio zenu mnafanya kazi za kiltiri, jeza uweza kusaidia watu kwa kudumisha amani na maridhiano kwa hizo sosiali?
2: Ndiyo, wakati tunapitisha kipindi pana kwake vile vile muziki ya tamaduni. Ile muziki, wakati mama anahisikia wa ile kimu, anakumbuka ya na hivyo tulikuwa tunaishi. Kijana naye mwenyewe hakuwa anaijua sana sikia ile muziki na ile mashauri, nayo unasikia anafurahi na anajitapia ile tamaduni.
3: Na unawazia karakteristiki za radio communautaire wala radio inafaidikisha?
2: Ni radio yenye inaunganisha mila zote na tamaduni zote, kabila zote, wanapashwa kwa wana watia pamoja, wanawapa nafasi ya kufikisha.
3: Aye ndio mnakuwa mnaorienter masije ku kabila yenu?
2: Masije tunaziitia kulingana na vipindi mbalimbali vya maisha. Nilikwambia wakati watu wanaowesha tunatia ile mila. Tukiona mila ya fuyo, tunapaswa tuelekeze watu wakati wa fuyo ni kujilinda, ni kuheshimiana, ni kupendana, mzozo unaweza kuisha au mabaya naweza kuishi na watu wanaendelesha maisha.
3: Okay, na hizi mamishozo mnafanyaka, mnalitakai kusudi zisikue okazio ya kuatize chuki ya ukabila juu. Nasema na, mnasikilika Luvungi, Bwegera na kadhalika, na kule kuna kuwa kama makonfli.
2: Kama mlengi milimani.
3: Ndiyo, zile mamishozo mnafanyaka, aye na kwaka chonjo, ekenge kusudi zisiatize zile makonfli.
2: Tunaendeleaka kuhamasisha watu na kuambia kuamba kuishi kwa pamoja ni mzuri. Tusibaguane, Mungu alipenda tuishi pamoja, Mungu alipenda tukue wamoja, na zaidi si Wafuliru hatubaguana, kabila zote zinatuowea na sisi tunaowea kabila zote.

0: a travers zile mamisio. Aye mtu ataweza profite kudumisha amani na maridhiano.
1: Ndio, kudumisha amani na maridhiano ni ile wakati tunaambia kijana wa leo. Zamani mababu zetu waliishi kwa upendo. Babu alipokea mtu yeyote neporte kia anafika, baba na mie nafasi, baba anampa mahali pa kulala, anampa chakula na shamba anampa na nini. Na kijana wa leo mwanaisikia naye anao, kumbe hivi ndio walikuwa kwa wanaishi, kumbe hapa kwako ubaguzi, kumbe hii ubaguzi hii labu da mimi nataka ingilia ama au hii mimi naona ku bengine batu haina maana.
0: Eske uko sir kama watu batribi yako banafataka hizi maemisho wala batribi zingine?
1: Ndiyo, batribi yangu bafuliru wanaifata sana, sababu wakati tuko kwenye emisio kwenye radio unasikia kata bebako mlenge wanajibia, bebako lemera, bebako kiliba, sange, plane yote wanajibia, atana benyeba kwenye angezi yao kalungo unasikia kata wana intervenir. Vrema sisikia yo lugha, lakini minasikia bebako mnasema ni vizuri sana, muendelee baba mjikaze kuendelea kutuhimiza.
0: Ndiyo, na mnawaza role gani radio iteza juwe kwa kuboresha amani na maridhiano kupitia hizi lugha za asili?
1: Ndio, radio iko na nafasi kubwa, sababu watu wengi wanaisikia wa makabila tofauti. Nile wakati wanaita hii jamaa ya Bafuliru, jamaa ya Babembe, jamaa ya Banyarwanda, jamaa ya Banyamulenge, banafika pale banapitisha nabo tamaduni zao, watu wote wanakuwa wanawasikiliza na waona kumbi hii ubaguzi yetu nao leo tangu mbele haikukuwaka, na watu wanafurahia ile chombo yetu ya radio.
0: Mwana problema imisho, eske muna implika ka zingine makabila, eske muna invitaka zingine mauko tofauti juu ya ma experience?
1: Ndiyo, tunazialikaka, tunaweza alika ba Banyindu, tunaweza alika Bavira, tunaweza alika Bashi, tunahusisha wengine makabila na Wabembe vile vile. Tunafanya comparison ya maisha tangu zamani na leo.
0: Na eske utaweza kumbuka ni tangu wakati gani mnakuwa mna produce maemisio?
1: Hizi maemisio zilianza depuis 2008.
0: Eske kuko zingine makabila? Kuna kwa tuseme sawa Banyamulenge, eske Banyamulenge hapa Kamanyola wanakuwa na emisio particulier?
1: Bo, Wanyamurenge nao ndio wakati mmoja tunasikiaka wanawaita, wanafika pale kwenye radio na wanasema ndio sie na sie tuko batu sawasawa na wengine, msiogope kutuowea, msiogope kutukaribia. Na hapo tunasikiaka wanafika kwenye radio na wanasema vile.
0: Objective mpaka leo ya zile maemisho zenu za kabila ni aje?
1: Ni kuendelea kuhimiza watu wajue kuishi pamoja, wapendane na kuacha chuki mubatu.
0: Na ni wakati gani mnaborda kwa sasa? Mko matematike za mingi mnaweza aborde. Ni wakati gani ya zaidi mnaborda kwa zile tematike za amani? Eske ni wakati yote wala wakati labda kuko mizozo sijui?
1: Wakati yote. Wakati mzozo iko tunaendelea kwa anime watu. Mnaona hivi mviache. Na wakati yenye usalama iko pia vile vile tunaipitisha.
0: Sasa na maridhiano, kuhizo social ni kitu ya maana mpopulasyo. Aye njo maemisho zenu zinaweza kuchangia zaidi kwa kuboresha amani na maridhiano?
1: Maemisho zetu zina leta ile uhusiano na maridhiano. Ni wakati yenye banaita Mfuliru, Mubembe, Mnyamulenge, Mushi, tunaikala pale. Kila mtu anaanza detai. Tangu zamani tulikuwa tunaishi hivi, tangu zamani tulikuwa tunaishi hivi. Na inasaidia watu kurudia kwenye mstari wa upendo na kutafuta amani.

0: Eske ima michezo zina produira ka? Eske unawazia kama zinachangia ka kwa kuboresha amani, na kama ndio aye?
1: Ndiyo, zinasaidia kuleta amani, sababu wakati yenye tunaleta ile emisio unasikia kwa huko napita tu, ule baba huyu ya ile kipindi ni ya mzuri kweli, mjikaze na hivyo mko mnasema ku radio ni vya mzuri, vinapatanisha watu na vinatupatia sifa nzuri.
0: Na unawaza hivi sasa leo tuko 2025, mko mnawaza aye kusudi labda kupitia hizi maemisio ichangie ya zaidi sana ku kwa kuboresha amani na maridhiano, nini ingifanyika zaidi?
1: Tungependelea watangazaji wa maradio wakuwa wanatualika kila mara, hata mara pili kwa wiki ama mara tatu asubuhi, sawa vile magharibi saa za kukesha ile kipindi tunaipitisha tena. Hata mko kushamba tafuta radio asubuhi na anasikia anarudi.
0: Okay, hizi matemeze mnaweza aborde. Mnachagua kai. Nini na bahati zako kusema kama leo tuzungumzie ile SK nini na inaweza bahati.
1: Ni mambo mengi yenyewe na tusukumaka kuleta ile vipindi mbalimbali. Wakati tunaweza fika kwenye kilio. Kwenye kilio tunaonesha mila mfuliru alikuwa hivyo, wakati unapatwa na kilio ungivua viatu, ungiikala na unaona wengine watu wanakukaribia wakati wa kuowesha. Vile vile unaalika marafiki, unaalika jamaa, unaalika majirani, wote wanakukaribia na mnakula pamoja, mnazungumza kwa pamoja, nayo inaleta vile vile maridhiano. Kwa
0: kama mtu anakuambia evaluate hii kipindi wakati mnaanza kuipitisha, na siku za nyuma wakati kipindi haikukua ka inapita, leo unazania kupitia kipindi kusema kwa mabadiliko gani mwaba tu utanapata kama plane kama nyola mkadha ya kuwezo sosiali?
1: Ndiyo, kupitia hii kipindi na yu hata benzetu yivangali kule kusheferia bafuliru wanaendelea kutufata na wanaifurahia zaidi, na tunaona kwamba watu wanaipokea vizuri, sababu kila mara saa tuko kuemisio wanatuambia vrema muendelee, hata kesho murudilie tena ile bana tuitaka. Na watu wajue kwamba lugha iko kama vile mwanadamu anazaliwa na kesho anaweza kukufa na anapotea, na lugha nayo ni vile vile. Leo inaweza kuvuma, inaingia hata mbiro, inatumika, inaingia kwenye uchuruzi, inafanya kazi, lakini kesho inafika kipindi haitasikilikana tena ile lugha. Kama tu mfano Kilatini, Latin ilifika huku na watu walisema na ilifanya kazi, lakini mpaka leo iko sawa vile shaka kufa. Kama hata Kispanyol na Kialema vyote vilifika na vilitumika, lakini viko sawa vile bilishaka kusema. Tuendelee na kufundisha watoto wetu na kufundisha wengine watu lugha yetu ya asili na tamaduni zetu, tusiziatililie.
0: Na sasa hivi saa radio ziko za mingi Sud Kivu, ma radio communautaire, utakuwa na recommendation gani kusudi hizi radio zichangie kwa amani na maridhiano?
1: Ndio, tunaweza kuambia wa viongozi wa maradio za hapa kwetu nyumbani Kamanyola vrema waendelee kualika majamaa za makabila ili kuendelesha hivi vipindi kuipitisha kwa wingi, sababu vitaendelea kuhimiza watu na kuwasisimua na kuwaonesha njia nzuri ambayo watu wanaweza kuishi ndani.
0: Kwa mwisho, siko naweza hii emisio hiyo peke inatosha kujenga amani na maridhiano hapa Kamanyola?
1: Hapana, hii emisio hiyo peke haitoshi. Vile vile tunaweza omba kwa wa viongozi wa maradio au watu wengine wakubwa watusaidie vile vile na masemina. Watu wanaleta formation, tunalika mwa Wabembe, tunalika mwa Wanyamurenge, tunalika mwa Wafuliru, Washi, Wanyindu, kila watu watajieleza pale na tutapata na tutajikamatisha foto kwa pamoja, na tunaweza kuipibilia hata kwa leo na watu wataona kaomba ni sawa.
0: Ndio. Sasa kwa mwisho recommendation kwa wengine ba chercheur wako na waza kufikiri kitu juu ya kuwezo social, tuseme plein de la Ruzizi, Kamanyola, tuseme sheferi ya Bafuliru, bale ba chercheur, unawaza qu'est-ce qui pouvait être fait kusudi amani na maridhiano ipo?
1: Wa multiplier, tulisema kwamba wa multiplier vipindi vikuwe vya mingi, vile vile walete ile masemina au maformation watu kuikala pamoja, hata vile wanaweza leta hata nyingine iko sawa vile ya msaada, hii itakusanisha zile makabila sawa vile association fulani bana kutaniwa Bafuliru ba kwa mu Banyamurenge, Babembe, Barega, Bashi, Banyindu, ile nayo inaweza kutusaidia. Tunaweza imisi, tunaweza aambia wale watafiti waendelee kutufanyia vya vile na kuona tukutanisha mara mingi kwenye mazungumzo.
0: Mpenzi msikilizaji wa Radio Maendeleo ambaye umenisikiliza kupitia kipindi cha Hoji Mitaani, kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu nami Wendo Jowe jijini Kamanyola, ambako tumempokea ndugu ya Mungu Romain moja kati ya wale ambao wanaendesha vipindi vya mila. Leo tumezungumzia kuhusu mchango wa vipindi vya mila kwa kuboresha amani na maridhiano katika jimbo la Kivu ya Kusini na kwa pekee katika tawala

Wazazi wapenzi, wakati huu ambao usalama unaendelea kuzorota, muwachunge watoto vizuri. Ni muhimu kufasiria watoto hatari ya kucheza na vitu wasivyovijua kikamilifu. Inaweza kuwa gunedi ama silaha na kadhalika. Wazazi wapenzi, tafadhali, inabidi kuchunguza watoto kila wanapotoka na wanaporudi. Wafungwa waliotoroka jela na watu wasiojulikana wanaweza kuwa chanzo ya usalama mdogo. Kwa hiyo, fanyeni angalisho na kila mtu ajikinge na kukinga jamaa lake. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

0: wakaaji wa mji wa Bukavu na wa jimbo la Kivu ya Kusini. Wakati wa vita na wasiwasi, inakuwa vigumu kupata habari ya kweli sababu kila mtu anasambaza habari, mkiwemo pia habari za uvumi na habari za uongo.
1: Habari hizo zinafikia hata kutenganisha watu katika jamii na kuchochea chuki miongoni mwa wakaaji. Wakati huu, tuwe makini kwa habari za aina hiyo zinazosambazwa hapa na pale. Tupendane sisi kwa wenyewe na tuishi pamoja na kwa ushirikiano. Tuepuke uporaji na tujikinge na kuwakinga ndugu zetu.
0: Tuwe na wakati wa kuchunguza habari tunazoambiwa mbele ya kuzisambaza, na ikibidi kuwauliza wanaohusika ili tupewe uhakika kamili. Tuepuke kuwaogopesha ndugu zetu na habari za uvumi na za uongo.
1: Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo, redio yetu.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Saa 6 za mchana dakika 18 katika studio za Radio Maendeleo. Mpendwa msikilizaji, matumaini kwamba upo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo, na kwanza hapa ni muktasari wake.

0: kuhakikisha Muungano Blocks Point Amani katika ripoti ya ukaguzi iliyowekwa hadharani na kuchunguzwa na Radio Maendeleo. Tutakusia pia habari za michezo katika taarifa ya habari ufundi wa Kizuzi Kizungu. Karibu pia tegeni sikio.
1: Taarifa hii ya habari inawajia naye
2: Anatika.
0: Leo ni siku ya tano tarehe 8 Mei mwaka 2026, inatimu saa 6 za mchana dakika 19. Jamaa zilizoathirika na kujaa kwa maji ya mto Kalimabengi siku ya tano tarehe 1 Mei mwaka huu 2026 katika wilaya ya Uvira zinapitia maisha ya shida siku hizi, zikihesabiwa karibuni zaidi ya 13. Jamaa hizo zinakosoa na msaada wa aina yoyote kisha kuathiriwa na maji ya mvua iliyopelekea mto Kalimabenge kujaa hadi kufurika katika nyumba zao. Serge Kigwati akiwa kiongozi nchini wa shirika la raia ya wazalendo nchini Kongo ya Kidemokrasia anataka kuona msaada wa kiutu unatolewa kwa wananchi hao. Serge Kigwati anaeleza.
3: Hiyo mtoni Kalimabenge kujaa na kutoka kwenye kitanda chake na kuingia ndani ya manyumba ilikuwa ni sababu ya mvua nyingi ambayo ilinyesha na ikasababisha kuwa watu wamepoteza maisha na kunakuwa vitu vingi ambavyo vya samani vimeharibika, nyumba nyingi ambazo zimejaa maji na vitu vingi vimeenda vya watu, na kunakuwa wa deplase plisi ya famiye 13 vini wanakuwa ba deplase na wamoja wameenda katika mafamiye dakeye. Mpaka saa hizi atujaona guvernema ya Kishasa au ya jimbo kwa kusaidia wale ambao wamejaribiwa na mtoni ya Kalimabenge, wamepoteza vitu vingi sana.
0: Serge Kigwati anaendelea kujulisha kwamba nyumba zinazopatikana kando ya mto Kalimabenge zinapatikana pia katika hatari. Na visa 412 vya ukiukaji wa haki za binadamu vimeripotiwa katika wilaya za jimbo la Kivu Kusini, tukitaja Shabunda, Mwenga pia Fizi. Ndivyo umejulisha Muungano Bloc Citoyen Amani katika ripoti ya ukaguzi iliyowekwa hadharani na kuchunguzwa na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 7 Mei mwaka wa 2026. Agathe Mdekereza ametupa jicho kwenye ripoti hiyo, huyu hapa studioni.
4: Katika ripoti hiyo, muungano huo umejulisha kwamba visa hivyo vinaendelea kuongezeka sababu ya mapambano ya kila mara pamoja na visa vingi vya ukiukaji wa haki za binadamu vinavyoendelea kuripotiwa siku baada ya siku. Kwa hii, kunaongezeka pia vitendo vya ubakaji, ujahuri wa kijinsia, kuwafunga watu kiolela, uporaji wa mali ya raia wasio na hatia, shambulizi na kuchochea vizuizi visivyo halali kwenye eneo nyingi. Wilaya ya Shabunda kwa pekee yake inashikilia nafasi ya kwanza ikiwa na visa 184, ikiwa asilimia 44 na vipande 66, ikifuatwa na wilaya ya Mwenga iliyohesabu visa 136 ikilinganishwa na asilimia 33 na kipande moja, na kwa mwisho wilaya ya Fizi imehesabu visa 92 ikilinganishwa na asilimia 22 na vipande 22 na vipande 33. Muungano Bloc Citoyen Amani unazani kwamba kuongezeka kwa visa hivyo inasababishwa na kuwepo kwa kundi za watu wanaomiliki silaha, kutochunguza watu wanaomiliki silaha, pamoja na hali ya ukosefu wanaopitia wakaaji wengi katika wilaya hizo. Kutokana na shida hizo, Muungano Bloc Citoyen Amani inawataka viongozi wajihusishe kwa kuboresha haki za binadamu kwa kuvunja vizuizi visivyo halali na kufungua mashtaka dhidi ya wote wanaokiuka haki za binadamu. Kiongozi wa Muungano Bloc Citoyen Amani, Josue Asani, anasema kusikitika kutambua kwamba
5: haki ya binadamu inatisha kabisa kwenye mitaa ya Shabunda, Fizi na Mwenga. Vile vile watu wamefungwa kiolela, wamama wamebakwa, mauaji imeonekana huko na huko, watu wameporwa mali zao. Kwa hiyo Bloc Citoyen Amani tunaomba serikali ya Kongo kuimarisha ulinzi wa raia na mali zake. Vile vile tunatoa wito kwa mashirika mbalimbali za haki za binadamu kuongeza misaada kwa kusaidia jamii ambalo lilizopata misiba mbalimbali kama vile wa mama waliobakwa. Vile vile tunahimiza jamii kuendelea kutoa ripoti za wasiwasi mbalimbali isiyoambatana na haki za binadamu.
4: Anaomba kwa shirika za kiutu kuwatolea huduma wahanga wa vitendo hivyo, na kwa jamii anataka kuona inaendelea kulaani mara kwa mara wote wanaosababisha vitendo hivyo katika eneo zao. Amemalizia Josue Asani.
0: Shukrani kwa Agathe Mutekereza kwa ripoti hiyo. Na vita vya uporaji wa mali ya raia vinaendelea kuripotiwa kwenye barabara ya taifa nambari 2 katika vijiji vya Gorokma ya Buhale wilayani Walungu. Ni karibu ni visa 5 ndivyo vimeripotiwa kwa muda wa siku chache, huku vitu vingi vya thamani vikiporwa kama vile simu za mkononi, pesa pamoja na vitu vingine viliweza kuporwa na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana. Shirika la raia tawi ndogo ya Borali linajulisha kwamba shambulizi hizo zinajitokeza zaidi siku ya soko paka Shunju, Musiru, Kankinda na Chanduru, kama vile amejulisha kiongozi wa shirika la raia Pabuhale. Joseph Babwine anataka kuona viongozi wanazidisha mbinu za usalama wa wakaji kwenye eneo hiyo. Joseph Babwine amesema
2: kwa sasa tunaona kwamba watu wanaendelea kusasa kushambuliwa zaidi, watu wenye kutoka kusoko, soko Kabambi Kabambi, sawa vile

0: Shirika la raia katika groupement ya Burale katika wilaya ya Walungu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Inatimu saa 6 za mchana dakika 26. Umefanya vema, tunakushukuru.
1: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Shirika za kiutu kama vile ONU SIDA zinaombwa kusaidia mayatima ambao wazazi wamefariki kwa ugonjwa wa ukimwi, kwani wanapitia maisha ya shida. Ombi imetolewa na muungano wa shirika la raia kwa ajili ya Kongo wakati wa kusherekea sikukuu mwinguni ya mayatima ambao wazazi wao wamefariki kwa ugonjwa wa ukimwi. Kulingana na shirika hili, watoto hao wanapitia maisha ya shida kisha kufariki kwa wazazi wao, hali inayopelekea wengi kati yao kutojielekeza shuleni na wengine kukabiliwa na magonjwa ya aina mbalimbali. Kiongozi wa muungano huo Baraka Musombwa anataka kuona miungano na shirika za kiutu zinajitahidi kwa kuwakumbuka watoto hao. Ebu Baraka Msombwa, unaombi gani kwa wafadhili?
2: Na kwa hiyo tunaomba wafadhili wote, tunaomba wakubwa wote wapate kuwasaidia kwa ngazi mbalimbali, sababu wengi katikati yao wamekuwa na shida nyingi, sa vile kukosa kazi, sa vile ukosefu, umaskini, wengine hawasome, wengine wamekosa madawa. Na tunaomba wapate pia kukuwa na wapatia kila wakati mafundisho juu ya ukimwi, wajue jinsi ya kujichunga na ukimwi, wajue ukimwi ni nini, yani sida, na wanaweza kufanya hae ili kwamba wapate kuiepuka.
0: Na kabla kugusia michezo, tuseme kwamba jenereta nambari 3 kwenye bwawa ya moto ya Ruzizi iliyopatwa na kasoro tangu siku ya kwanza ndiyo chanzo kubwa ya kukatika kwa moto wa umeme mara kwa mara hapa mjini Bukavu. Ila jenereta hiyo imetengenezwa tayari na imeanza tumika ipasavyo kisha kutengenezwa yote ikiwa kwa faida ya wateja wa shirika la moto wa umeme SNEL. Ndivyo amehakikisha msimamizi wa muradi Cash Power, pia akihusika na uchunguzi wa kiufundi kwenye shirika la SNEL katika jimbo la Kivu Kusini, Laurent Mutumoi, katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 7 Mei mwaka wa 2026. Miriam Mufano.
3: Huyo wamejulisha kwamba kuharibika kwa jenereta hiyo imepelekea moto wa umeme kukatika mara kwa mara, kutokana pia na jinsi jenereta hiyo inazalisha peke yake megawatt 8 za moto wa umeme. Laura Mutumoi anawahakikishia wateja wa SNEL ya kwamba shirika lake linakuwa lenye kujitahidi ili watolewe moto wa umeme ipasavyo, akitoa tahadhari kwa watu wa nia mbaya wanaotupa uchafu kiolela katika mifereji. Ni uchafu huo zaidi wa plastiki ndio unapelekwa hadi kwenye mitambo ya shirika SNEL kwenye bwaya ya Ruzizi ya pili na kusababisha hivi kasoro hadi kupelekea moto wa umeme kukatika mara kwa mara. Kuhusu kuweka mitambo aina Cash Power kwenye eneo mbalimbali za hapa mjini Bukavu, Laura Mutumoi anahakikishia wateja wa shirika SNEL mtani Kadutu na Bagira ya kwamba operesheni ya kuweka Cash Power inaendelea vizuri. Kwa sasa aendelea kujulisha Laura Mutumoi ni kata Kasali mtani Kadutu ndiyo inahusika na kazi hiyo, na mtani Bagira kazi zinaendelea vema pa Brasserie, Mula Ambula na Chikera. Zaidi ya hiyo, shirika la SNEL linajulisha wateja wake kwamba operesheni ya kununua moto wa umeme kwa mtindo Cash Power inaendelea vema katika mji wa Bukavu, pia Kamanyola wilayani Walungu.
4: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Michezo ni kwamba mashindano ya kandanda jimboni Kivu ya Kusini inaendelea hii siku ya 5 tarehe 8 Mei mwaka wa 2026 kwenye uwanja Concorde katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu. Pasa 7 FC JJL ya Ninja itacheza na FC Nyuki, na pasa 9 itakuwa vuta ni kuvute kati ya Ekofute ya Walungu na Kivu ya hapa mjini Bukavu. Mechi hizo zitachezeka kwenye uwanja Concorde mtani Kadutu. Na hapo jana timu ya Use Muungano Shalalile imeshinda timu ya Virunga ya Goma kwa bao 2-1. Ilikuwa siku ya 4 tarehe 7 Mei mwaka huu. Mechi imechezeka kwenye uwanja Van Nevel pa Butembo katika jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa fursa ya mashindano ya kandanda Linafoot iliko kasha daraja ya pili.

na dakika 31 mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo. Lili la ziada hakuna. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la pili kwa hii siku ya 5 tarehe 8 Mei mwaka wa 2026. Asante kwa nyote mliontegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Joseph Chizungu Tauli Romanoa aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Kwa moyo mwema na mkunjufu na waaga nikiwatakia weekend ya baraka, tukutane juma ijayo. Bye bye.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, itakapotimu saa sita na dakika zake makumi ine na tano, mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho na Ibrahim mbalimbali. Kwenye microphone ni mimi Kasami Virginie, na tunapeperushwa naye Joseph Chizungu. Tunawatakia usikilivu mwema.

0: zao wanapana ma experience zao juu ya kuweza kuameliorer ma pratique zetu tunakuwa tukifanya régulièrement sur le terrain. Unakuwa unalima soit bishusha, bishogolo, unakuta bikamate, wala miti yako hairepondi tena kuudongo wako. Quels sont les conseils à kusudi améliorer tout copal? Unakuwa nafuga wanyama huku na huku, mais unajikuta peste na kuja, na hii taya nani ya changement ya saison pluvieuse, inenda ku saison sèche, kunakuwa ka ile malali na zoya kufikia manyama. Quels sont les précautions? Unakuwa mtu ambaye uko amateur, unapenda mabei, unapenda ukuwe napata asali ya mzuri. Alors tuko pale vile kwa kuweza kuwapatia mafasirio zaidi kuhusu hiyo kazi ya kuboresha mazingira. Ndio kwa maana tunakuwa siku ni siku kabisa tuko tunaambia watu kama l'environnement iko menacé, na iko menacé c'est parce que effectivement sisi ndio tunakuwa na mapratike zibaya, tunalima mbaya, tunakata miti kiolela, tunakuwa aussi hatu entretenir wanyama wetu na environnement yetu, ninakwenda tu créer sida za mingi. Haiko vile inosa?
1: Effectivement, siku kwa siku tunakuwa tukiambia watu kama muti ni mutu, na muti haiwezi existe bila nyuki. Ni kusema nyuki ndiye mtu. Nyuki anabeba kumgongo wake maisha mazima ya population ya dunia nzima, na ndipo maana tunapaswa kumprotege, tunapaswa kuprotege mazingira yenye anaishi ndani kusudi a jumitiplie librement na parvenir ku tu créer le environnement iko bien itatusaidia kuishi esma et paisible.
0: Ok, ndo uvule participe, ukipenda huko na swali ya kuuliza autour ya hii emission yetu, namba yetu ni 09 90 60 65 43, 09 90 60 65 43. Kama unakuwa na swali, ujumbe tuza kuifanya kwenye message normal, tuza kuifanya kwenye WhatsApp, na tutakuwa tukiwajibia huko huko. D'entrée de jeu, inonsa tulikuwa du 20 au 27 mai avril 2026, kulikuwa delegation ya PACAF ambao tunakuwa tukisimamia, na Mondabe ambao walikuwa walipartisipe ku emission ku formation ya wa professionnel apiculteur, walikuwa Kampala. Na yu mukapitali ya Kampala tuliweza kukua facilite na wa expert walitoka wa moja Belgique, na wengine walitoka France, walikuja kuforme wa apikiliteri wa Nord Kivu na wa Sud Kivu sur de nouvelles méthodes za kufunga nyuki. Na kwa hiyo tuliweza kupata ma exploits za mingi, cher innocent. Tulikuwa na 3 jours kabisa ya formation théorique na 4 jours ya pratique. Na maile teori tuliweza kujifunza namna gani ya kufunga nyuki kisasa. Donc tuliweza kuinspecter, walitupresente mariche, namna gani zinakuwa zinaproduire. Walituonesha aussi malali ya nyuki, namna gani tuweza kutunza nyuki zetu kama ziko wagonjwa, namna gani aussi ya kuweza kumultiplier makoloni. Wengi wanakuwa wakijiuliza tutezi kumultiplier makoloni namna gani. Vous avez déjà l'expertise ya kusema kama utezi kumitipie koloni, utezi kuwa na malkia ama ule rene mwanakuwa akipondre mayai, na unagani toza kumuramplase umumu bila kuandomaje koloni yetu, na unagani toza kutransfaze, najua kama inosa na kuwa najua hii materme yote, namna gani tutakuwa tunatransfaze. Donc ni kusema kama wale wanakuwa na mizinga ya zamani kwa kuweza kuitosha kwa ile mizinga yao ya majani, wanaitia ndani ya mzinga wa mbao na kuverifie production si itakuwa umo ndani, na ile iliweza kutusaidia sana. Kote pratiki tuliweza kufika mu 4 richets ambazo tulipata mo expertise vraiment ya mingi, sababu tunakuta huko Uganda kuna kuwa kabisa watu ambao wanafanya apiculture kabisa ba professionnel, sababu tulikuta wanatosha propolis, wanatosha venin d'abeille, wengine wanakuwa wakitosha asali, na ile tulikuwa na experience mo tuko tunexperimente, sababu tulienda meme ku université ya Makerere kuangalia namna gani kolonizi napangiwa. Na kwa hiyo tulikuta kabisa kama kazi ya mizinga ni ya mingi sana na ingali ya mzuri sana. Ninalomba watu wajiexperimente davantage, waipende sababu ni bulo ya bien, na ikwamo ma avantage za mingi sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire, zinakuwa na bien mzuri sana. Alafu kwa kuwapatia ile restitution vraiment ya 7 jours atuwezi kuiweza mudakika kidogo, me en bref kabisa tunapasha kuambia kama na tunakuwa deja na maparei zenye ama wapartenere walitudote nazo. Wale wanakuwa wakiuzisha asali kukichwa, wale wanakuwa walitosha asali mbaya, tunakuwa na ile vipimo deja na tunakuwa tukipima gratuitement kama unakuwa na asali ya kutoka kupori, ya kutoka ndani ya marishe, n'hésite pas, unatuita kwenye hii namba na kwa nikiwaambia 09 90 60 65 43. Kwa hii namba utezi kuwa soit Toulouse à miel, mais una douter na contenu yayo, unakuja unatuita kwa hii namba, tutakufasilite, unakuwa una verifier, una checker miel yako, utaita kupatia kabisa mapropriete zenye ziko nazo ndani, na pale pale kama zinakuwa ya kuharibika, ile maapare yetu yopi kitakuambia kama haiko mzuri. Jua nini tunakuwa tuliusema tupiganise tupate hii maapare kwenye monda be, ni kwa kufasilite watu, sababu asali inakuwa dawa, me plus unaikunywa mbaya, plus utakuwa na mareperkisyon, wala unaikunywa inyesha kuwa deteriore, itakuletea mamalali za mingi. Alafu n'hésite pas kukuja huko, tunacheke tu miele kisha tunakupatia resultat, tunakuambia iko na composition hii, kama ilingia mo sukari, kama ilingia mo maji tutakuambia, na ile itakuwa kwa kuprevenir na kufukuza wale wa charlatan ambao wanakuwa wakiuzisha miele wakimelange, ninakuwa ikiletea watu shida. Wengine wanakuwa wakizunguka na miele wanatia mu nyuki, nyuki deja ukishatia nyuki ku miele pour que ipate spécificité ya kusema kama ilikuwa naturel, automatiquement pale unabiaze, sababu nyuki naye sana kufa atajidecomposer, na sana jidecomposer mule anakuwa naye aki infecté ile miele, na itakuwa tena ya kalite ya mzuri. Alafu njio mafundisho chache ambao tulikuwa nao, tulikuwa kwenye universite Makerere, ambao tuliweza kufika huko, tuliweza kuinspecte marish, na tumekuta kabisa huko wanaifanya mlimo mzuri, wanafanya apiculture mzuri, na inatusaidia davantage kabisa kwa kuweza kuexploite. Na njio kwa maana kwetu kungambo ya Monda Bay na Pakafe kule, tunakuwa tukiwaza namna gani tutafanya riche nye iko pirema moderne, ambao sasa tunaanza kwa tunapatia watu wanakuja kwenye riche ekolo, unapenda kuapprendre apiculture moderne, tunakufundisha pratique, unaenda pale unafanya teori, unafanya na pratique pale. Ninasaidia wa étudiants wetu wa ISDR, wa IEA, wa ICB ambao wanakuwa ndani ya faculté ya agronomie, kwa kuweza kuangalia namna gani ya kuweza ku facilite vitu. Tunakuwa na wengine ambao walifanya wa agronomi, wanakuwa wako na besoin ma plante mellifère, nao wote tutakuwa tunakonkurui pamoja kwa kupiganisha mazingira na kazi yende nzuri zaidi. Inonsa tunaingia ndani ya periode ya nani ya SMH. Sijue periode ya SMH utuzi kupatia wasikilizaji ni ni periode gani na masinyo zayo, na qu'est-ce qu'il faut se prétendre sa y periode SMH.
1: Merci beaucoup. Periode SMH ni kusema ni muda wa kuzidisha nyuki. Donc malkia ndani ya mzinga anazidisha malkia wengine, na wakisha kuwa ndani ya mzinga wawili ama watatu ama wane, wao kazi yao ni kugawanya ile koloni yenye kupatikana ndani ya mzinga. Na wakisha igaula gawanya, kila mmoja anatoweka ndani ya mazingira kwa kutafutisha ingine makao ama ingine mzinga. C'est-à-dire, l'abeille est comme l'homme, un être humain. C'est un être vivant, mais qui vit comme un être humain. Sababu, nyuki anaishi ma karakteristike zisawasawa na mtu. Wakati mtu anazaa watoto, anawakomalisha, anawalisha, anawasomesha, kwa mwisho wakishakoma, wao wanajianda deja ku toweka nao waunde zao jamaa akote. Na nyuki naye ni mwa ile karakteristike ndio anaishi. Quand on parle de l'essaimage, c'est-à-dire pale malkia kishazaa wengine watoto ambao watatotolewa ma malkia wengine, directement nyuki zina gawanya koloni ama zile nyuki zene kupatikana ndani ya mzinga zinajigawanya. Wamoja wanafata malkia mmoja, wengine wanafata malkia mwenye atabaki ndani ya mzinga. Na ikishafikia pale, royaume haiwezi tawaliwa na wami wawili. Donc bwami haiwezi kutawaliwa na wami wawili. Na ndipo wale warene nao wanajidetache. Wakishajidetache, mmoja anaenda kutafutisha royaume ingine yenye ataishi ndani. Na royaume ya nyuki ni mzinga. Mzinga. Alors, c'est pourquoi tunaweza kuinformer na kuinterpeller ba apiculteur benye bako deja professionnel na benye bako deja en pleine activité apicole, kama waanze tayarisha mizinga. Na wale ambao hawayaanza me wako na anvi ya kuanza ufugo wa nyuki, na wanasikilia pale kama deja tuko deja mu periode ya essaimage, kama inabidi kutia mzinga ndani ya mazingira, wanaweza kuitia. Na katika essaimage ile, inabidi meno mashurti ambazo mfuga nyuki anapasha kurespekte ziko nyingi sana. Haiko seulema kusema kama kutia mzinga na automatikman nyuki zinaingia ndani ya mzinga, hapana. Sababu wengi wanatia maplant ke mimi nilitia mzinga ndani ya mazingira, inapiga mwaka, inamaliza miaka mbili, kwa mwisho mzinga inazeeka na haikupata nyuki. Ndiyo, inawezekana inaweza fikia pale. Mafakteri ziko za mingi. Na ndani ya zile mafakteri tutataja zimoja zimoja zenye zinaweza tuma mfuga nyuki anatia mzinga ndani ya mazingira na haitapata nyuki. Et pourtant alitia mu periode de semage ile yenye nyuki zinaezi patikana, lakini haigopata nyuki. Na katika zile shurti, mfuga nyuki anapusha jirasure d'abord que alikonfeksione mzinga yake mzuri. Ikue riche traditionnel ama mzinga ya kenyeji, ikue riche moderne, ikue riche semi-moderne ama mzinga ya kizungu, yote ni kui jenga vizuri. Na kwa kujenga mzinga vizuri, kila moja iko na shurti zake. Donc il y a des spécifications techniques ambazo mfuganyuki ama mwenye anatarajia kukua mfuganyuki anapashwa ku respecte. Hapana kufunga funga tu mzinga unasema no nilishaeneza mzinga, hapana. Katika mzinga ya kenyeji unakuta wengi wanaifanya, wanaijenga vibaya. Na wakati alijenga vibaya, nyuki zo peke zinaikatala. Zitai inspecte ama bale ba eclairer, watafika ndani ya mzinga. Ni nyuki zenye zinatafutisha mahali ambao zitakaa. Wakati zinafika, zinashukuta haieneze shurti. Na wakati haieneze shurti, hazitaingia ndani. Et pourtant nyuki zo eziku. Lakini kama iliheshimika kujengewa vizuri, ikafunikiwa vizuri, hakika nyuki zitaingia ndani ya mzinga. mzinga na zita baki mule ndani. Na shurti ya pili, inabidi mfuganyuki achague mazingira mazuri. Wakati unachagua mazingira mabaya, pia nayo ita impacte kumanke ya koloni ndani ya mzinga yenye ulitia ndani ya mazingira. Ni kusema yawezekano ulitia mzinga kwenye hakuna majani mazuri, donc haitapata ombrage. Unayacha kujua we kazi ya mzinga pale ni kukaukaka tu, itakuwa na kauka tu, na nyuki zikifika ndani zitashukuta ziko tre malalezi, haieneze mashurti ambao zinaposhishi ndani, zitatoka hazitabaki, hazitaingia daer ndani ya ile mzinga. Utakuwa na jilamante na kutia maplant ke ulitia mzinga ndani ya mazingira me haikuingiza, mesache bien ke ni manque de connaissance, manque de technique yenye unapasha kui installe ndani. Unatia mzinga kwenye hakuna maua ama hakuna maji, sababu nyuki naye anakunywa maji, automatiquement hazitaingia ndani ya mzinga. C'est pourquoi tuna interpelle banani ba apiculteur na batarajia kukua ba apiculteur kama shurti ziko nyingi zenye wanapasha kuheshimia. Shurti ya tatu, mfuga nyuki akisha tarajia kutia mzinga ndani ya mazingira, anapasha kuwa na maapa. Maapa c'est comme si mtu anatega panya kwenye mtego, kuko ka kitu kenye unapasha tia kwenye mtego kusudi iatire harufu, ile harufu ya ile kitu yulitia kwenye mtego inaatire panya, na panya kisha zogelea automatiquement njo mtego itamunasa. Na nyuki nae ni vile vile, kuko vyombo mbalimbali amba njoe tunaita maapa, tunavipaga ndani ya mzinga, na tukisha vipaga ndani ya mzinga itaatire nyuki zenye kupatikana ku circonference ya 3 kilometre na mzinga. Na ikisha yatire nyuki zitakuja zina constate, sababu effectivement ni ma produit zinatengenezewa na produit za nyuki, ni za nyuki zenyewe ndipo tuna exploiter toujours communément, kuko cire d'abeille, kuko venin d'abeille, kuko propolis et kuko majani zingine comme savile citronnelle, tuna changa na siro zingine mawili essentiel, na tukisha zichanga fasi moya tunapaka ndani ya mzinga na itatire nyuki. Vile vyote ukifika kwenye mezo monda bay atakupatia ile maapa kama unatarajia ku atire nyuki ndani ya mzinga wako. Voilà.
0: Donc kama na usha installe vika kushinda sazi moya peut-être ma disposition ma condition ziko reini na pale nako monda bay na pusha kusaidia.
1: Effectivement.
0: 09 90 60 65 43 09 90 60 65 43 tunakuwa toujours tuko mu émission Monde Abeille, ila tunakuwa na message. Jambo, mimi ni Zihaliwa cha Mkungu Christian, kiongozi wa shirika la raia tawi la Bugore Kabare. Je, asali inastahili kuyayushwa kujua au kumoto?
1: Merci beaucoup. Kawaida asali haipashi kuingia kwenye moto ama donc kuchemshwa kwenye moto ama kwenye jua. Na hata ukiuza kibweta kimoja cha asali kwenye kwenye shirika Monda Bay, utakuta kama wanaindike que n'est pas chauffé ou congelé. C'est-à-dire, asali wakati unaichofe ku degre ninatambuka 36 degre, unajua kama uko na hii polue, uko na yaribisha. Asali inapasha bakia mu intervalle ya 15 à 30 6 degrés Celsius. Ukienda tena chini ya 15 degrés, unajua kama unaanza haribisha deja asali. Njoo ile sistemi ya kusema unaitia mkonjelater, njoo kutaiwekea hapa. Unaweka mko na haribisha asali. Ukiweka kwenye plafond ama kujua, wakati manjanji itashofe, itatia surplus ya temperature. Njoo nakuta ma vertu zenye zikuwa ndani ya asali, vitamine na dawa, vitaharibika kwa sababu kwa vyenye havita supporte kifukutu mingi. Na vile vyenye vinaharibika, vyenye kukufa, dawa yenye kukufa, ina nguvu yake inaharibika. Ikisharibika vile, asali utaiona aspe fiziki ni ile ile asali. Sola gute, unaikula unasikia ni ile ile utamu, lakini kenye mtu anatafuta ndani yayo hakiko tena. Voilà.
0: Très bien. Jambo wafuga nyuki. Jambo

0: cha munani kutoka Bagira.
1: Asante sana. Nyuki zenye kupatikana ndani ya kisiki hatuwezi kuzitoa mbio mbio, lakini ingelikuwa ziko ndani ya plafon, tunaweza kuzitoa ndani, lakini tunaweza kumpatia maorientation zile nyuki, ni kujikaza asiziderange sana, ni kupatia watoto moral.
0: Ziko mukisiki.
1: Effectivement, ziko ndani ya kisiki ya muti, ni kupatia watoto morale wasikuwe wakiziderange, sababu nyuki zinajiakutime kumaisha ya mwana na nadamu. Wakati ana haziderange, anaweza kuishi pembeni yazo bila mashaka yoyote.
0: Donc na peut-être comme vu tu connais numéro ce que tu n'as pas na kama unakuwa na peut-être nyingine ma inquiétude, n'hésitez pas que tu contacter sur le même numéro du kupatia ma alternative, parce que kuna kwa wale wengine inonsa wanakuwa wakamata nyuki anazilunguza leo zinarudia tena kesho anazilunguza, unakuwa jikuta je pense que tuliviona mimi na wewe hapa kukopera zamani kufamie moya hivi la uona unetale paye charlatan anakuya na uwa vraiment nyuki zote kisha zilibakia nao zinabakia na njoo kwa na luma batu wasijue. Peut-être en plus sur un autre message yenye naona kazi kumingi leo, jambo wapendwa, mtu haezi atezi fanya e njo muzinga ingia munyuki ni heritier pa kanyola.
1: Merci heritier, tunasalimu ampasa wafuganyuki wote wa kanyola. Pale mimi naona papa Shabade zindula pa budodo. Vraiment nyuki tunaweza kuzi aborder facilement, na waza niliwafasiria kama kuko maapa zenye wanapashwa kupakala ndani ya mzinga, na pia wachunguze kama wanatia mzinga ndani ya mazingira mazuri kwenye hakuna jua kali. Voilà. Kama anahitaji zile maapa anaweza kufika kwa Monda Bay, watamupatia nazo kwa pesa kidogo, na anaenda kupakala ndani ya mzinga wake.
0: Merci kwa ile précision, c'est vrai tutakuwa tutatua razi ya beaucoup de SMS na l'état qu'on a te pressé. Ça valait la peine vraiment qu'on gère autour de l'émission parce que tout comme période SMS, ce que nous qui va tout dans nous zinazaliwa kana namna gani. Mulisikia explication ya innocent, vraiment il quoi très brève et enrichissante. Sijue bokomo nusheminu kumwisho emisyo yetu, sijue neno gani tuweze ambia wapikilter na wale wa amateur wenye uko napenda waingie ndani ya ile domaine yetu, surtout kwa hii temps ya nani ya SMR.
1: Merci beaucoup. En ce temps de SMR tunaweza kumobilize batu wenye wanapenda kupratike ufugo wa nyuki, wafanye kwanza formation, na wakishafanya formation watapata connaissance zaidi yenye itawapermettre kufanya ile kazi. Kwa wafugaji wenye wako deja kama hawana formation professionnelle, nao pia na wainterpele kufanya ile formation, na mukifika kwenye shirika Monda Bay mutakuwa formé na mutapata makonaissance zaidi.
0: Voilà, 09 90 60 65 43 ni kwa ile namba ndio tunakuwa tukitia nukta kabisa kwa emission yetu ya leo ya Monda Bay ambayo inakuwa ikitujia kila siku ya tano tangu 13h30 mpaka 14h. Tunakuwa deja tukiona ndugu Ale Kabika akijitayarisha kwa kufanya emission ya vijana. Tunakuwa tukisalimia staff yote ya Radio Maendeleo. Tulikuwa kwa ufundi, tulikuwa naye Joseph Chizungu Tauliwa, na mimi kwa utangazaji ni mimi mshirikishi wenyu Hippocrate Marume.

0: Les jeunes et les numériques, vous pouvez comme cas aux ana kwa vijana binti, namna gani unatumikisha hiyo ma réseaux sociaux, hiyo numérique, na namna gani inapaswa tumikishwa, ni sensé à bien. Hein, ça veut dire tunasema kwa kwetu, ni sensé à bien, haiko mkadi la kuposter, kupublier ma vidéo za batu binyavavali. Non non non. Comment namna gani kijana zaidi kijana binti anapaswa kutumikisha mitandao ya kijamii kwa ajili ya kupromouvoir, kwa kuchangia kwa ajili ya amani katika nchi yetu, katika kanda la maziwa makuu na popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia.
1: Haya wapendwa wasikilizaji, mubaki kando ya redio zenu, tunaamini kama mtaa

Shukrani kujunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Mnapatikana mahali kote mjini Bukavu na katika jimbo zima la Kivu Kusini. Vipindi vya Junior siku ya leo, siku ya 5 tarehe 8 Mei mwaka 2026, imetimu saa 9 dakika 5 katika vyumba vyetu. Kunita wasindika siku ya leo, mimi naitwa Etienne Molinzo wa kwenye microphone, ufundi wake Joseph Chizungu. Muda wote uweza kumshukuru Mwenyezi Mungu atubariki kwa Junior siku ya leo, tuweze kutembea naye, hasa mkono wake wa baraka uende nasi mwanzo hadi mwisho. Basi wimbo huu enda nasi yake Ruben Kigame, tumshukuru Mwenyezi Mungu atusindikize mwanzo hadi mwisho.

Shukrani tena Mwenyezi Mungu atutakase na tembee nasi mwanzo hadi mwisho wa Jonas kia leo aweze kuwabariki nyote pia mahali kote panapatikana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo katika kazi zenyu zote. Afungule milango muda huu basi metimu saa kenda dakika kumi katika vyumba vyetu mahali kote mnapatikana, ikiwa hapa mjini Bukavu katika soko mbalimbali za mji wa Bukavu, Kadutu, Nyawera, Nguba, Feruja, na mahali kote mnapatikana katika komini zote za mji wa Bukavu, tunasema asante kabisa. Katika tarafa zote tunasema pia Mungu ajalie baraka zake, wa taksimeni, wa motari wote, wa tembeza pikipiki wote, pia wanao kwa katika bus za kwao na magari za privé, tunawatakia baraka za Mwenyezi Mungu. Na wote ambao wanapatikana mashambani, nyumbani kwao, hasa wagonjwa wote na wauguzi wao na wauguzi wao, waganga wao, tunawatakia pia baraka za Mwenyezi Mungu ziwa jie mali kote mnapatikana. Ratiba ya vipindi vya Jonas kia leo, kwanza jioni kwamba mtapokea kibaba cha muziki, na ifikapo saa 10 kamili mtapokea kipindi kipindi toka shirika Search for Common Ground. Itakuwa ni kipindi Table Ronde toka shirika Search for Common Ground, na pasa 10 unusu mtapokea kipindi cha kwanza, yani mtapokea muziki saa 10 dakika kama 14, na tamu mtapokea matangazo ya biashara, matangazo ya kipindi cha kwanza siku ya sikia leo, yani jioni ya sikia leo, matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Baadaye mtapokea matangazo ya biashara, maadhimisho na ibada mbalimbali kutoka kwa Radio Maendeleo. Ifikapo saa 11 dakika 20 mtapokea habari toka Radio Club, staoja na Samuel Haba Mungu, na baadaye mtapokea kipindi Njia za Maendeleo. Saa 12 kamili mtapokea muziki kidogo na matangazo machache ya biashara ambayo itakuwa yameandaliwa kwa muda kama na huu, na baadaye mnapokea muziki utawaanda kupokea bali katika lugha bora na katika lugha la Kifaransa, na Héritier Boroto Majira saa 12 dakika robo, na pa saa 12 dakika makumi ine na tano mtapokea habari zile katika lugha ya Kiswahili na Samuel Hababungu Majira saa 1 dakika 20, na tano mtapokea kipindi Amka Tuendelee, na pasa moja dakika 20 mtapokea kipindi cha pili cha matangazo ya sikia leo, yani matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Baadaye ifikapo saa 2 kamili mtapokea kipindi Ewa ni Chikala toka shirika Adikivu, na mada ya leo itakuwa ni Le Merce de Chikala, yani tabia za wa Chikala. Na saa 2 unusu mtapokea kipindi duniani kuna mambo. Baadaye mtapokea kipindi Adisi na Vitenda Wili, na leo itakuwa ni Mwami na batu yake, pia mada zingine. Na saa 3 dakika makumi ine na tano mtapokea mziki, baadaye mtapokea marudilio ya habari zetu katika lugha zote mbili, Kifaransa ya pia Kiswahili. Yani kwamba ikiwa hutakuwa na wakati kufuata habari ziliko saa kawaida, fuata marudilio saa za usiku majira saa 4 ya usiku, pia saa 4 dakika makumi tatu, na ifikapo saa tano ya usiku tunatia nukta kwa vipindi vya hii jioni. Na tunawashukuru kuendelea kujiunga nasi ili mpokee pindi vya kesho asubuhi wakati itakuwa imetimu saa 11 kamili ya asubuhi. Lakini kwanza saa hizi imetimu saa 9 dakika 13 katika vyumba vyetu mahali kote tunapatikana, ikiwa mjini Bukavu, ikiwa katika tarafa zote, ikiwa unatufuata kupitia mtandao wetu wa internet www.radiomaendeleo.org, tunasema shukrani, itakuwa ni baraka tu sana. Namba yetu ya simu kwa Jonas kia leo, ukitaka kuwasiliana nasi utuambie namna gani mnaishi kule ambako mnakaa saa hizi, namba yetu tutawapatia. Lakini kwanza jioni kwamba mada ambayo itatusindikiza kwa Jonas kia leo ni mada gani? Ni mada ina concerne zaidi wanawake, wadada, wamama, makiage na plakage ya makucha wakati wa maseremoni flani. Unakutana ukienda kufet, unaweza sahau hata ndugu yako, dadako, au rafiki yako, au jirani yako, juu tu alitia makiaje moja ajabu sana, au utamjua tena saa moja, wala juu alitia makucha moja nguvu sana. Bon, ni mzuri, lakini mnaipokea kana namna gani? Namba yetu ya simu 0997 107 170, 0997 107 170, le 85 080 34 44. Shukrani basi. Muziki kwanza huu, utapokea muziki huu kutuweze kuwasindikiza kwa njia zote, na baadaye tutawajia kuchambua pamoja mada yetu. Namba simu 0997 107 170 na 85 080 34 44.

0: Bonjour, papa, c'est Manuka.
1: Oh, bonjour, papa Winga.
0: Vous allez où avec tous ces autres?
1: Je vais au parc. Comme il y a crise sécuritaire, économique et politique dans notre entité actuellement, c'est le moment d'exploiter les ressources forestières et minières du parc national de Kahuzi-Biega. Cette famine risque de nous tuer. Il n'y a personne pour nous contrôler ou nous arrêter cette fois-ci.
0: Papa Shimanuka, je te déconseille de penser comme ça. Papa Shimanuka, tu ne connais pas les conséquences de cette exploitation abusive sur le climat, la biodiversité et même sur la vie de notre communauté.
1: Ah.
0: Regarde comment le parc et notre patrimoine commun est aujourd'hui menacé.
1: Mmh.
0: Il risque de disparaître si nous n'agissons pas. Et cela va négativement affecter toute notre région.
1: Non, Papa Winga, quelles conséquences? Cela n'est pas possible. La conservation du parc n'est pas assurée actuellement. Ce n'est pas de ma faute. Je dois devenir aussi riche avec cette exploitation.
2: Écoute-moi.
3: Hodi!
4: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
3: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
4: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
3: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napasha fuata na mie kabisa.
4: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
5: www.radiomaendeleo.org.
3: Na nani mtangazaji wa leo?
6: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
4: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
3: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
7: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club na huu kwanza ndio mtasari wake. Bwana mmoja alishangaza watu alipopigana siku ya kusambaza kilio ya babae mdogo hadi kumwanga chakula ambayo ingetumiwa kwenye kijiji Nzizi katika grupe malu hii wilayani Kabare juma lililopita.
8: Watu wote waliaminika kukimbia na kuacha shughuli hizo.
7: Mabinti wawili katika kijiji ndogo ya Iguru kijijini kama Kombe mgrupe Mabugori wilayani Kabare wamepigana vikali hadi kuumizana siku ya kwanza mwanzoni mwa juma hili sababu ya saa ya mkononi.
9: Hapo walianza kupigana vikali hadi kuumizana na kufulana mavazi.
7: Hayo pamoja na mengine ndio tunayoandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibuni na mtufuate hadi mwisho. Habari kamili. Unga wa muhogo inaendelea kupandishwa bei ndani ya vijiji vya wilaya ya Kalehe. Abel Bitale.
10: Hii siku ya tano, tarehe 8 Mei mwaka 2026, wamama wachuruzi wa unga ya muhogo ambao umetutolea habari hii waeleza ya kwamba siku hizi kupata unga ya muhogo ndani ya tarafa Kalehe imekuwa matatizo. Wanakuwa wakipanda siku hizi ndani ya milima zinazoinukia wilaya ya Kalehe wakienda tafuta mihogo ndani ya soko ya Katasoma ambako wanapata mihogo za kutokea sehemu ya Ziralo. Wamama hawa wasema ya kwamba vita ambayo iliweza kupamba moto mwanzoni mwa mwaka wa 2025 yani 2025 hiyo ndiyo ingeweza kuvunwa ndani ya siku hizi kwa wakati hii na njaa haingeripotiwa mara tena. Mihogo ambazo zingelimiwa hivyo hazikulimiwa sababu wakaaji walikuwa wanakimbia vita hapo wakiogopa mlio ya risasi. Njaa imeendelea kuwa nyingi sana, imewatatiza watu wengi. Sahani moja ya unga ya muhogo ambayo ilikuwa nauziwa kwa bei ya 1000 franka za Congo ama 1000 franc congolais kwa leo inaanza uziwa kwa bei ya 3500 franc congolais, na kilo moja ambayo ilikuwa na uziwa kwa 10000 franc congolais kwa leo imeanza uziwa sasa kwa bei ya 1025 ama 25000 franc congolais. Matatizo imekuwa nyingi sana. Wanaosumbuka sana ni zaidi wale wazee na wale mavu ambao wamekosa mwelekeo. Kwa jumla uhaba wa unga ya muhogo imeendelea kuleta shida nyingi ndani ya vijiji vya tarafa Kalehe. Tripoto ka Kalehe ya Belbitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
7: Mama moja mwenye miaka karibuni 70 kuzaliwa, mjane wa hali yake, amepigwa na watoto wake wanaume wawili asubuhi ya tarehe 7 Mei mwaka huu kwenye kijiji Kateferi ya Kaziba, Bani Kaguku.
2: Duru yetu ya mahali yenye kutupasha habari hii imenena kuwa yote imetokana na mzozo kati ya mama huyu na watoto wake kisha mume wake kufu.

0: vurugu na vita kuanzisha hapo. Mama mjane ameguswa kwenye mwili huyu akitoa kilio cha yowe bila msaada. Ni baada ya muda mrefu ndio wajirani wamejitokeza na kuleta msaada kwa mama huyu. Muhanga amechukuliwa na mabinti zake waliopewa taarifa za habari na kupelekwa hima kwenye kituo cha afya cha mahali akitoa kilio kikubwa njiani pamoja na waliokuwa wakimsindikiza. Wadadisi wa mambo kuhusu kitendo hiki walizani kuwa wazazi waendelee kupanga vyao vyote wakati wangali hai ili kuepusha watoto wao kuchukua jembe, shoka, mikuki, mipanga wakati wanafariki, ila pia aina mbalimbali za chuki kati ya watoto kuripotiwa wakati wazazi wanafariki, sababu kila mtoto ana haki kwa mali ya mzazi wake. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Vijana watatu walianguka Kaziba wilayani Walungu wameshikwa wakiiba kwenye makao ya mwami weekend iliyopita, jambo linalokuwa kinyume na mila yao kuiba kwa mwami wao. Bani Kaguku.
0: Duru zetu zenye kututolea habari hii zimenena kuwa vijana hao wote wakiwa wa kijiji Lwanguku Kaziba wamejipenyeza kwenye nyumba moja ya mwami wa Kaziba yenye kuitwa Jite na kuchukua matela na vingine vifaa mbalimbali na kwenda navyo katika lengo ya kuviuzisha, kisha hawa kutumia si kwa kukata milango na madirisha kwa kuingia ndani. Wakati walitambua kuwa mlinzi alikuwa sehemu ingine wakati wa usiku, sababu siku za mwizi ni 40, wahenga husema hawa wamenaswa na vyombo vya uchunguzi wakati walipo kuwa wameanza kuuzisha matela tatu, kwanza kwa wakaaji wa vijiji jirani wenye kuuzisha pombe na kuulizwa ni nani aliyewafungulia nyumba ya vyumba hivyo vyenye kujengwa kwa mtindo wa kisasa kabla waoneshe ujanja walioutumia. Vijana hao pamoja na wale ambao walikuwa tayari wamekwisha kuuza vifaa mbalimbali wameshikwa na kupelekwa jelani kwa kujibu kwa makosa yao. Wadadisi wa mambo hasa wale wenye kusika na mila na desturi za Bashi walionesha kuwa vyombo vya mwami si vyombo vya kawaida, kwani wale wanaovichezesha vyaweza kuwaletea madhara mabaya katika maisha yao ama kwa jamaa zao. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Bwana moja amenaswa akiiba ndani ya kanisa la Senke Mselpa, na wakati alipouli izwa amesema kuwa alikuwa akitafuta mahali pa kulala tarehe 7 Mei Paluliba wilayani Mwenga. Ale Shukuru,
2: mzaliwa wa tarafa ya Walungu na mkaji wa Bukavu, amekamatwa mkono ndani ya gunia akitamani kuiba ndani ya kanisa ya Selpa ya 5 Paluliba mnamo saa 7 za usiku, kulingana na taarifa tulizopewa kutoka kwa mchungaji wa kanisa hilo. Kisha kuweza kuibwa vyombo mbalimbali vya muziki ndani ya kanisa lao mara kwa mara na bila kujua ni nani anaye waiba, mchungaji akaweza kuamua kuwa analala ndani ya kanisa ili kujaribu kuweza kumkamata mwezi ambaye amekuwa akiwasumbua mara kwa mara kila itwayo leo. Siku ya mwezi ni 40 usema wahenga, kwa neema ya Mwenyezi Mungu usiku ya kuamkia hii siku ya 4 tariki 7 mwezi huu na mwaka huu, mchungaji wa kanisa ili la Selpa ya 5 alifanikiwa kumkamata bwana mwizi ambaye amekuwa akiwaiba vyombo vyao vya muziki kanisani mara kwa mara. Mwizi huyo alifaulu kuingia ndani ya kanisa baada ya kuongoa msumari uliokuwa umefunga dirisha na kuingia ndani ya kanisa bila kujua ya kwamba mchungaji alikuwa amelala humo. Baada ya kumkamata mwizi ule, mchungaji aliamusha majirani wa kanisa na kuamua kupeleka mwizi huyo katika kituo cha polisi cha Luliba ili sheria ishughulike na ili mwizi yule aweze kurudisha vyombo vyote vya muziki ambavyo alivyowaiba. Kwa upande wake, mzani wa mwizi aliweza kukataa na kusema ya kwamba hakuingia kanisani kuiba bali alikuwa akitafuta sehemu ya kulala. Mwishowe aliweza kuomba msamaha kwa kanisa akidai kuwa alikuwa amelewa. Nikiripota Kamwenga, mimi ni Alen Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Bwana mmoja alishangaza watu alipopigana siku ya kusambaza kilio ya babae mdogo hadi kumwanga chakula ambayo ingetumiwa kwenye kijiji Nzinzi katika grupe malu hii wilayani Kabare juma lililopita. Cesar Nyamuni.

0: Kulingana na radio klabu yetu Chinamula ya hapo Bushumba, ilikuwa siku ya kumaliza kilio cha baba mdogo wake. Wakati shughuli zinaendelea, bwana huyo alijitokeza na kumfuata mama mmoja akiwa mwanamemba wa jamaa wa karibu. Alianza kumchapa makofi na kumpiga fimbo za recto verso hadi ilisambaraza. Shughuli hiyo watu wote waliaminika kukimbia na kuacha shughuli hizo. Wote waliojikuta bado kufikisha pombe hapo, ilionekana wanaikala mahali mbalimbali mbali ya hapo, wamoya munjia, wengine mumihanga ya migomba, na wengine wakisema basi tumalizie hapa. Wakati sakata hiyo iliendelea, walijiuliza kwa mwisho, sasa chanzo cha hii yote ni nini? Walikutana hawajui. Ndipo walimfuata bwana huyo, walimvuta na kumzidi nguvu. Huyo alipigwa za hapa na pale hadi aliregea sana mno, na baadaye akapelekwa kwenye kituo cha afya vidi ya matibabu, na akikufa yepeke ule. Hali hiyo iliwashangaza wengi na kuona kama ilienda na pasula watu wengi luguma ya kamama, na japo vitu vilikuwa shwari. Washamuka wa mahali hapo walimalizia kusema kwamba watu wajifunze kuvumilia, hasa wakati wakiwa na hasira, wajue kwamba nyuma ya hapo maisha itaendelea. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamuni ya Sejosi kwa niaba Radio Maendeleo.
1: Mwishowe, mabinti wawili katika kijiji ndogo ya Iguru kijijini Kamakombe mgrupe maa Bugori wilayani Kabare kupigana vikali hadi kuumizana siku ya kwanza mwanzoni mwa juma hili sababu ya saa ya mkononi ama montre. Wivine ntabugi.
2: Mabinti hawa wakiwa marafiki kwa hali ya juu, ndipo mmoja alimuomba mwenzake saa au montre. Hapo mwenzake hakusita, akamuazima ayo bila shaka. Baada ya siku chache, huyu aliyepana montre alipoona mwenzake hamulete ayo, ndipo alimuendea akimuomba ayo. Huyu aliambiwa ya kwamba saa imepotea. Hakuelewa, akalazimisha kuingia chumbani kwa rafiki yake na kumkokota paka nje. Hapo walianza kupigana vikali hadi kuumizana na kufulana mavazi. Majirani walijitahidi kuwaachanisha ila walishindwa. Duru zetu zaeleza ya kwamba wote wawili walikuwa na nguvu za hatari, hadi washamuka wa kijijini kushangaa wakisema ya kwamba hakuna anayewaoa tena, kwani wao kuna acteur na debande. Jambo lililowashangaza watu walioshuhudia mapambano hayo, wakisema hakuna urafiki wa mabinti wa leo. Ijulishe ya kwamba binti aliyepana montre alipigana vile, kwani montre hiyo ilikuwa ya mchumba wake. Za malizia duo zetu toka Kavumo, Wifine Tabugi, Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club. Asante kwa

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Watu wamoja wanaojigeuza kuwa wafadhili wa kupana msaada wa kiutu kwa wahitaji wanawanyanyasa wakaaji wa wilaya ya Kabare kwa kuwaomba pesa wakiwadanganya kwamba watawapokeza msaada baadaye. Tabia hiyo yashuhudiwa katika grupe maza Bugore na Chirunga wilayani Kabare, kajulisha jumuiya ya shirika la raia wilayani Kabare. Mengi mtayapokea katika habari hizi. Na jamaa zilizoathirika na mafuriko ya mto Kalimabenge mjini Uvira zinapitia hali ngumu kimaisha. Jamaa hizi zinazidia jamaa 13 ambazo kwa sasa vitu vyao vimepelekwa na maji ya mto huo. Hao wanalala nje kwa kukosewa na makao. Habari za michezo ni kwamba mashindano ya daraja ya ligi nchini ya mpira wa miguu itaendelea weekend hii mjini Butembo. Siku ya 6 tarehe 9 Mei, kalendari inapanga mechi moja tu ambayo itakutanisha pasa 9 kamili AS Kabasha na Makome, wakati siku ya Mungu tarehe 10 Mei mechi mbili ndizo zitakazoendeshwa. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji, kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Mimi ni Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao utapokea maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Kundi zimoja za wazalendo zinatumikisha watu kwa kuwabebesha vifaa vya vita wilayani Fizi. Wale wasiokubali wanapewa vitisho na kupigwa vikali. Ndivyo imetambuliwa na muungano Amidak inayotetea haki za binadamu wilayani Fizi. Kulingana na shirika hilo, hali hii ni mbovu kwa wakaaji wanaosumbuka na mizozo ya kila leo pa Fizi. Muungano huo inakumbusha kuwa hiyo ni ukiukaji wa haki za binadamu ambazo napashwa kuheshimiwa hata wakati wa vita. Kiongozi wa muungano Amidak, Sami bin Aimu, anayazungumzia kwenye Radio Maendeleo.
3: Inakwenda kuvunja haki za msingi za binadamu, hususan ile tunaita mapatano ya Geneve, stati ya Rome, na hata sheria za kijeshi. Mahana raia hapashwi kuhusishwa kwenye operation za vita, raia hapashwi kubebeshwa mizigo kwa ajili ya kupeleka kwenye maeneo ya vita. Ni kazi ya jeshi, ile ni kazi ya jeshi, na jeshi wanapashwa kushughulikia mambo yao wenyewe. Lakini tunayoyaona inakwenda kukeuka haki za kibinadamu, na ndio maana tunaomba kwa wakuu viongozi wa serikali na wa kijeshi kuangalia namna gani wanaweza kuingilia kati ili vitendo kama na hivi vya ukeukaji wa haki za kibinadamu vikomeshwe.
1: Sami bin Aimu ni kiongozi wa muungano Amidak wilayani Fizi. Amidak omba kuhimiza pia watu kuhusu haki za binadamu, kwani wengi wanakuwa hawaelewi na haki zao. Na kama vile tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, jumuiya ya shirika la raia tawi ya Kabare inalaumu tabia ya watu wamoja wanaojigeuza kuwa wafadhili wa kutoa msaada wa kiutu kwa wahitaji, wakipokonya pesa za wahitaji kwa njia ya ujanja. Kwa mujibu wa jumuiya ya shirika la raia tawi ya Kabare, watu hao wanafanya ujanja huo zaidi katika grupe maza Bugore na Chirunga wilayani Kabare, ambako wanazunguka zunguka wakiwatolea watu vikaratasi vya uongo ama jeton na kuwapokonya kiasi cha pesa bila kujali magumu ambao raia wanapitia siku hizi, wakiwaahidi kwamba watawatolea msaada wa chakula na vifaa vingine, kumbe ni uongo. Wakaaji wanabaki wakingojea msaada huo kwa muda mrefu bila kupata chochote, jambo ambalo limewakera wanaharakati wa muungano wa shirika la raia tawi ya Kabare. Hawa wanaomba kwa raia kuwa makini na kuwataja watu hao wajanja mbele ya wakuu viongozi ili waadhibiwe na sheria. Kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia tawi ya Kabare, Rodrigue Mungwa Konkwa, anazungumzia.
4: Sisi shirika la raia wilayani Kabare tunalaumu vitendo vya watu wa nia mbaya ambao wameweza kupita kwenye mtangamano wa Bugore mwezi wa tatu na mwezi wa ine. Watu hao walikuja wakidanganya watu kama vile buhandahanda kama kombe, wakiomba pesa. Kuna watu mafamia ambazo zilitoa kiango ya pesa 40,000 francs, 50,000 francs, 100,000 francs kufuatana na ahadi, na hizo pesa zilikuliwa bure, kwani tuligundua kamba watu hao ni wasema bongo, ni watu ambao wanapenda waibe raia kwa kutumikisha ujanja. Kwa hiyo tunaomba wakuu viongozi na shirika za kiutu ziweze kutumika kwa ile swali, ili watu hao wajulikana na washikwe na waadhibiwe kufuatana na sheria, ili tuweze pamoja imaliza ile shida ya ku escroquer population.
1: Sauti yake Rodrigue Mungwakonkwa, akiwa kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia tawi ya Kabare. Ikumbushwe kwamba visa vya namna hiyo vimeripotiwa pia Paburale wilayani Walungu na eneo zingine. Na tukiendelea na habari hizi, msikilizaji, kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu inayosherekewa tarehe 8 Mei ya kila mwaka, kiongozi wa shirika hilo jimboni Kivu ya Kusini, Desire Yuma Machumu, anatoa wito wa kuheshimu haki ya binadamu kwa kila jambo. Katika mahojiano yake na Radio Maendeleo, anakumbusha watu kuwa watu wanaopewa msaada wana thamani yao ingawaji hali wanayopitia kimaisha. Anaongezea kuwa sikukuu hiyo imepelekea kupongeza watu wanaojitoa kwa ajili ya kusaidia wahanga wanaopitia shida mbalimbali za maisha. Desire Yuma Machumu anatoa maelezo.
5: Tunasherekea sikukuu kubwa ya Msalaba Mwekundu duniani mzima, ni kwa kusema tunafanya ukumbusho kama tuwe pamoja kwa kuhudumia watu, tuwe pamoja. Hiyo ni kukumbusha wa volontari wetu na wasekurisi wetu kama hata vile tunaishi na wengine, ni bavuaze yetu, ni wajirani, ni marafiki, ni majamaa. Pale watu wenye wanalomba msaada, haikuwake tu kwa kusema tumesaidia watu fulani, walikuwa 1,000, walikuwa 100. Hapana, inakuwa ni kwa kusema leo tunakumbusha kama wale watu tunahudumia ni watu sawa sisi, na kumbe wakati tunawahudumia tuwahudumia kabisa na upendo na furaha na heshima.
1: Ulikuwa hapo ukisikiliza sauti yake Desire Yuma Machumu. Ijulishwa kwamba sikukuu hiyo imesherekewa chini ya mada inayosema pamoja kwa kusaidia wanaohitaji msaada wa kiutu, inaomaanisha namna ya kuishi kwa pamoja na kuheshimu haki za binadamu, ameongezea Desire Yuma Machumu. Sherehe ya sikukuu hiyo imeahirishwa kwa mwisho wa mwezi huu wa tano sababu ya janga la mafuriko ambalo limejitokeza pa Uvira jimboni Kivu ya Kusini tarehe 1 Mei ya malizia duru yetu. Na tumeisema pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, jamaa ambazo zimeathirika na mafuriko ya maji ya mto Kalimabenge wilayani Uvira siku ya tano tarehe 1 Mei mwaka huu 2026 zinapitia maisha ya shida siku hizi. Agate Mdekereza na ripoti kamili.
6: Zikiwa zaidi ya 13, jamaa hizo zinakosewa na chochote kisha mali yao pelekwa na maji ya mvua zaidi kwenye kata Nyamianda waliokimbilia katika vijiji jirani ambako wanazani kuishi kwa usalama. Shirika la raia pa Uvira lajulisha kwamba mafuriko imepelekea nyumba nyingi kubomoka, vitu vingi kuharibiwa na watu 3 kufariki dunia. Utafiti unaendelea kwa kujaribu kupata mili ya wahanga, imeongezea shirika la raia. Karibuni juma moja kisha mafaa hayo kujitokeza, jamaa hizo zinaishi maisha ya shida zikingojea msaada toka watu wenye nia nzuri, miungano pamoja na shirika za kiutu. Serge Kigwati, akiwa mwenyekiti wa shirika la raia la wazalendo nchini DRC, anataka kuona wananchi hao wanatolewa msaada. Serge Kigwati anakumbusha kwamba
7: unakuwa wa deplase plus ya famille 13 binyi wanakuwa ba deplase na wamoja wameenda katika mafamie dakeye. Ndiyo maana mpaka saa hizi atujaona guvernema au wa humanitaire kwa kusaidia wale ambao wamejaribiwa na mtoni ya Kalimabenge. Hawajapata chakula, hawajapata nafasi meme ya wakutia kichwa, hawajapata dawa. Ndiyo maana tuna interpele guvernema na wa partenere bote wa humanitaire wa intervenir kwa hiyo situation na waangalie nafasi ambao wanaweza wakawatoshe wasikali pembeni ya huyo mtoni ili tukie tena kuaregistre ingine majanga ya kuua watu.
6: Ijulishwe kwamba nyumba zingine zinazopatikana kando na mto Kalimabenge zinapatikana katika hatari ya kuanguka. Ripoti iliyowekwa hadharani na wataalam yaomba kuchukuliwa mpango maalum kwa ajili ya kuwaepusha wakaaji na ajali zenye kusababishwa na maji ya mvua. Ripoti hiyo inapendekeza pia uhimizaji wa jamaa zinazoishi kando ya miti kuwa makini ili wasije wakapatwe na ajali ya aina hiyo kwa siku za usoni. Ripoti hiyo inapendekeza pia kuandaliwa kwa operation za kufungua mito ili isiendelee kusababisha kifo ya raia.
1: Ripoti yake Agathe Mudekereza. Na shirika la raia tawi ya Mwenga inasema kuhuzunika kutokana na kutolipiwa kwa mshahara wao walimu wa eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Inakuwa sasa miezi mbili, hali inayowapelekea kutojibu kwa mahitaji ya jamaa zao. Katika kibarua kilichowekwa hadharani na moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo, shirika hilo la raia linasema walimu wengi wanaishi katika hali mbovu ya maisha siku hizi, huku wakikosewa na pesa za kuhudumia jamaa zao. Kiongozi wao Samuel Lungele Itebo anasema kushangaa kutambua kwamba ingawaje hali hiyo viongozi wanazidi kuwa kimya, akiwaalika kuunda mbinu mbalimbali nyipya kwa ajili ya kuwatolea walimu mshahara wao, kama vile kutumia simu za mkononi aina ya Airtel Money au hata kwenye benki kuu ya Kongo bila kupitia kwa mtu yeyote yule. Hii ni kwa lengo ya kutopoteza mara tena mwaka wa shule kutokana na migomo zinazoweza kuendeshwa nao walimu ikiwa hawatolewi pesa zao. Lungele Itebo anayaeleza.
8: Kuzuia mwalimu haki yake ya mshahara ni kuharibisha sekta ya majifunzo katika mtaa wetu wa Mwenga. Na ni kwa sababu ile sisi shirika la raia, Biro ya Koordinasyon ya Teritwari ya Mwenga, tunajulisha kwa sauti kubwa na kulaumu vitendo vile vya ujeuri ya haki ya kibinadamu inayotendewa. Tunaomba kwa serikali yetu ya Kongo kupata suluhisho kwa kulipa walimu wa mtaa wetu wa Mwenga ili mwaka huu wa masomo upate kumalizika kwa amani na usalama. Walimu wote wa mtaa wa Mwenga wasifanye mgomo kusudi watoto wetu hii mwaka isibikie kumalizika bila kufanya mitihani inayosalia. Tunakazia na tunaambia serikali ya kwamba ijikaze ikuwe nafaa uchunguzi kusudi walimu wakwe wanapokea mishahara nao tangu kubanke mpaka kwa mwalimu bila kupitia kungine kote kwenye naweza kupitia, kwa maana mshahara ya mtu ni haki yake na haiko kitu cha kuchuruza mbele ya kufikia kwa mwalimu.
1: Mulikuwa hapo mkimsikiliza Samuel Lungele Itebo akiwa kiongozi wa shirika la raia wilayani Mwenga. Na mradi wa kubaki kwake rais wa jamhuri madarakani kisha muhula wake ni hatari kwa udemokrasia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamo huo ni wake Desire Ntaira baada ya rais Felix Tshisekedi kutoa matamshi inayosema kwamba huenda akabaki madarakani kwa muhula wa tatu na kuandaliwa kwa uchaguzi inalingana na kurudi kwa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu anazani kwamba shirika la raia ingeweza kufanya yote iwezekanayo ili muhula wa tatu usiongezewe kwake rais wa jamhuri Felix Tshisekedi. Desire Ntaira anayazungumzia kwenye Radio Maendeleo.
9: C'est vrai que anaweza sema ataendelesha mawazo yake, ile maproje yake niko nayo mwingine anaweza ziendelesha. Njoo bana bana prepare ka end of fin. Haiko yeye njoo anapaswa kuendelesha tu amalize. No, mwingine biko na badofin. Si mwenzake wa Benin alibifanya. Hakuna mtu mwenye alishaka shinda raia. Raia anashindaka tu. Umutese usipomutesa, mudanganya usipomudanganya, lakini raia tu njoo anaganyaka. Na njoo yenye tunasema sisi oniwe ya communicateur public correct. Yetu taifanya, tasensibilize batu, bayue kama demokrasi yetu iko atake. Donc peuple congolais, donc finalement haina tena maana ya kwamba tu wanafanya maelection kama tunakuwa na batu benyi leo hii kusema kama wakati muula wako inaisha wezi toka kusudi vengine waingie ni shida sana. Kunivuwa yetu ya korepu tunasema kama ile ni kukrashe sur la mémoire de ces gens qui se sont battus du ya hii constitution, ni kuzarau population, ni kuzarau classe politique, ni kuzarau société civile. Lakini hakuna mtu mwenye anashindaka rai. Tapanda vitashuka lakini troisième mandat haitakuwa.
1: Desire Ntaira ni mwenyekiti wa COREP ambaye alikuwa akitoa maoni ya kwake. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Mashindano ya daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu itaendelea weekend mjini Butembo siku ya 6 tarehe 9 Mei. Kalendari inapanga mechi moja, itakutanisha pasa 9 kamili AS Kabasha na Makome. Siku ya Mungu tarehe 10 Mei mechi mbili ndizo zitaendeshwa. Pasa 9 kamili Ose Muungano itakutanana na Etincel. Ose Muungano inapatikana nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 28 na inalenga kupata ushindi kwa mechi zinazobaki ili iweze kumaliza nafasi ya kwanza. Tunakumbusha ya kwamba ni timu ya kwanza ndio itajikamilisha kwenye daraja ya kwanza ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Kisha mechi ya Muungano pasa 9 kutakuwa mkutano kati ya Virunga ya Goma na Nyuki ya Butembo. Ijulishe kwamba mashindano hiyo inaendeshwa kwenye uwanja wa mpira wa miguu Van Nevele ya Butembo.
10: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kutumia pombe kali za kulevya nao vijana wa Uvira na kuongezeka kwa visa vya kujikatia sheria wilayani Ijwi ni kati ya habari ambazo zimechambuliwa na magazeti ya jimbo la Kivu ya Kusini kwa hii Jumaa tarehe 8 Mei mwaka 2026. Elena Bujiriri ameachunguza magazeti hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo studioni.
11: Tukio jipya la kusikitisha linalotokana na matumizi ya pombe za kulevya mjini Uvira katika jimbo ya Kivu Kusini linatangaza tuvuti ya estnews.info. Msichana mmoja wa miaka 12 anayejulikana kwa jina la Bernadette amefariki Jumatano tarehe 6 Mei mwaka 2026 huko Kavimvira baada ya kukunya zaidi ya chupa 5 ya pombe inayoitwa Simba wa Ragi. Kulingana na duru zilizotajwa na vyombo hivi vya habari, marehemu amekunya kiasi kikubwa cha kinywaji hiki kabla ya kupoteza uhai. Kifo hiki kinarudisha hofu kuhusiana na kutumia pombe za kulevya kwa vijana katika maeneo kadhaa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na tukio hii, miungano kadhaa zaomba kuzuia utengenezaji pamoja na kuingizwa kwa aina hii ya vinywaji vinavyoleta hatari kwa afya ya umma. Shirika hizo pia zimewahimiza vijana kuepuka kutumia pombe kupita kiasi. Harakati hii inaona kuwa visa vingi vya vifo, vurugu na matatizo ya kijamii yaliyoripotiwa katika mashariki kwa nchi mara nyingi kusababishwa na matumizi ya kupitia kiasi ya pombe za kulevya. Zinaeleza kuwa katika mikoa nyingi ya mashariki mwa DRC, hasa Kivu Kusini, Kivu Kaskazini na Tanganyika, baadhi ya vinywaji vyenye asilimia ya pombe nyingi mara kwa mara vinashutumiwa na mashirika ya kiraia na wataalamu wa afya. Vinauzwa kwa bei chini na vinapatikana kwa urahisi kwa vijana. Bidhaa hizi zinaweka watumiaji hatarini kiafya na kipsikolojia. Kuhusu mada nyingine, la presse africaine.net tazungumzia kuhusu kujilipishia kisasi kwa wakaaji wa Ijwi. Hapa vijiji viwili vilikuwa vikiwakilisha hukumu za pamoja Ijumaa tarehe 1 na Jumamosi tarehe 2 Mei mwaka 2026. Ni kijiji cha Mafula katika groupement Bugarula, Sheferi Rubenga na Hala groupement Mugote katika Sheferi Mtambuka tukiwa wilayani Ijwi. Katika kijiji cha Mafula, vyanzo ndani ya jamii vinadhibitisha kuwa kijana mmoja anayeitwa Jackson Evariste aliumizwa na wakaaji wa senta cha Chikoma jioni ya Ijumaa. Yeye alikamatwa akiwa katika vitendo vya wizi wa mafuta katika nyumba, jambo lililosababisha baadhi ya watu kumshambulia hadi kufa. Paul Mairisi, kiongozi wa kijiji cha Mafula, anadhibitisha matukio na kulaumu kitendo hicho. Katika kijiji cha Hala katika grupa Mugote, hofu ni mbaya. Umati mwingine wa watu wenye hasira uliendelea kumshambulia mtu anayeitwa wa Pio Ntamusige amechomwa moto akiwa hai na umati huu ambao walikuwa wakimtafuta mkewe ambaye amezaniwa kumloga msichana mdogo anaitwa Dark Tusali ambaye amefariki Jumamosi Mei tarehe 2. Kwa kuwa hawakumpata mkewe, wakaaji hawa wenye hasira waliamua kumuua mumewe, kubomoa nyumba yake na kuchoma mifugo yake yote. Mwanawe pia hakuokolewa katika vurugu hizi. Justin Aksanti wa Radio MGT amesema kwamba nyumba ya mtoto wa mwanamke huo iliharibiwa.
1: Mwisho wa habari zetu msikilizaji toka Radio Maendeleo. Ufundi ulikuwa wake Emile Muhindo, ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa hizi na pia kwako msikilizaji uliandamana nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine na kutakia kila laheri popote ulipo. Bye bye.

0: acha nifunge mbio nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We Biju!
1: Mama!
0: Biju!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wano nitupi buchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa yo mle mbarabara zina ingio tupe mle mfereji. Chimbie mayalala. Tupa mbio le uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usiki haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wa unukatele kumusikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za limanga. Acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabara na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yeye wote.
2: Ilikuwa shauri toka.

0: Wapenzi msikilizaji wa Radio Maendeleo, amjambo na karibu kufuata kipindi Amka Tuendelee. Kipindi Amka Tuendelee kwa siku ya leo tunatembelea kijiji ndogo ya Chirodu Premier ambayo wengi wanazoea kuita Chirato. Tunapatikana ndani ya kijiji kama Kombe mgrupema ya Bugore. Kwa siku ya leo tunazungumzia kuhusu mradi ama projet ya kukata barabara Mungini kama vile namna ya kusaidia wakaaji kuleta maendeleo katika Mungini yao. Kwa utangazaji, mimi ni Samuel Habamungu, ila siko mwenyewe. Tutakuwa naye Ngengele Munganga Fisto, ni kiongozi wa santre ya Kavumu. Tutakuwa pia na bwana Isaka Chibangu, ni mkaaji wa Chirodu Premier ama Chirato. Tutakuwa pia na Biraheka Shama Vuchifisi, ni representa wa chef de sous village ya Chirodu, na pia mama Pendage Mwai Sengi, ni mkaaji wa Chirato. Bwana Augustin Bugondo na pia ni mkaaji. Tunaanza na kumpokea bwana Ngengele Munganga Fiston kama vile chef de centre. Bwana Ngengele, jambo tena na karibu.
1: Jambo bwana mwariri.
0: Tumekuona leo umetembelea kijiji ndogo ya Chirodu Premier. Esi tunaweza kutuambia nini yenye ilikumotive kwa kufika ndani ya hii kijiji kwa siku ya leo?
1: Asante sana. Ya kwanza, mimi chef de centre ajue mwanahusika na maendeleo ya santri yetu ya Kavumo. Tulipata malalamiko kupitia wakaji wa moyo wa moyo ya kwamba kuna shida ya manjia. Ndio tukasema tukuye msensibilisation, tuonane na washefu wa Mungini ili tusensibilize population, tuwaoneshe na maana ya njia. Ndio ya maana nisema nifike huku kwa leo kusudi tuongelee ile maneno.
0: Na sasa unafika Mungini, ushaongea na bakaji wa moya, bwana tunaweza kamata sasa vile bana representer bakaji wengine, umekutana bako tayari kupokea ile mradi au kulikuwa problem?
1: Ha, nimekutana kabisa hawana shida, wako tayari kupokea ile projet puisque ilikuwa deja ni problem yenye ilikuwa imeshindikana. Me tumekuta ni wakaji wenyewe wako civilisé na waisha comprendre deja maana ya kufungula manjia ama mabalabala. Ndo tunasema tuwasensibilize, tuone mumoya kwa mumoya kusudi tujue kama siku ya posho, siku ya salon, tuneza demare maramoya kufungula manjia ili Mungini onekane vizuri.
0: Aksenti wana chef de centre. Bien que wewe uko sawa vile mgeni Mungini, tunakuwa na mwenye Mungini representa wa chef de sous village bwana Chifisi kama vile tunazoea kukuita. Jambo pia na karibu.
2: Jambo mwariri.
0: Umempokea chef de centre leo kwa kumuelezea probleme zenye ziko Mungini yako ya Chirodu Premier. Esiko anaweza kutuambia ni shida gani yenye inapatikana Mungini?
2: Bo, shida yenye napatikana Mungini ni shida ya njia. Na kwa hiyo tulipokea chef de centre kupitia hali yenye tulipitia mo, kuenda kutana leo mtu anakufisha wala akufe wala gonjwe, unenda kutana fasi ya kupitisha hata kipoi brankare ya kubeba mtu, tulikutana ni magumu. Kupitia ile tukaona ke tuingie mbakaji, tuanze wafasiria, tuwasensibilize kila mmoja ajue kama maana ya njia haitasaidia mumoya, ni ibatu yote njoo inasaidia. Na kupitia ile njo iliomba tuingie kutere, tuone mumoya kwa mumoya, na wenye hatukuona labda nao watatusikia kupitia hii sauti. Me maana ya njia haiko faida ya chef de centre, haiko faida ya chef yepeke, me ni kwa faida ya wakaaji.
0: Wanaishi na wakaaji siku zote. Eske unaweza kutuambia nini yenye unaonaka sawa njoo na kwa sababu yenye natumaka bakaaji ba mingi habapendake ile mradi Mungini?
2: Ni kujitafutia donke, tuseme kujipenda. Juu bakaaji nilipima kubambia kila mkaaji kwa leo ajue kama njia mwanzo ya njia, bakaaji bangani na mawazo kuwaza ke njia inaweza kuwa ya emetre. Urte mwemetre mkaji hawezi tambukana na mwingine. Mekuwa kusasibize wakaji, ingeliomba fasi yenye haiko hakutaomba barabara, tukue na njia ya emetre 50 pale kwenye moto ineza pita wala brankare ineza pita wakati batu bako na mgonjo, na bagonjo.
0: Unasema kama ni probleme yenye na kuwaka rekwirani, kusema inaonekana kamara kwa mara mwingine. Esi kuko kaya mwisho yenye naweza kukumbuka yenye ilipoze ile probleme, mfano ya kueleza?
2: Ndiyo kaya yenye tulipata hapa nyuma nikaya ndugu yetu Ombeni Ngairandi notable wa mwingine me unenda kutana tunakosa fasi ya kumpitisha maiti yake njoo ifike kwake. Njoo probleme ya mwisho tulipata hapa. Njoo yenye lituma tunasema ke njia ifunguke fasi yote. Na kwa hiyo tunaomba wakubwa watusindikize kwa kutuwapie kwa ile sensibilisation.
0: Aksanti wana Chef Chifisi. Tunakuwa pia na wakaaji wa Mungini wenyewe wenyewe. Tunampokea kwanza Mama Pendage Mwaisengi. Mama Pendage, jambo na karibu.
3: Ndamusi zena hamwiru.
0: Oli mkaaji wechirato. Kawa garuwira woyo nkamuzire. Guriwo woyo mvire neba Chef wa huanza wadro kubihu nire. Amabara baragagere omumungini guri wa mvirio gomwanza
3: na mavugo mu kwa gwene ni gwene na masema na madiro kukoko buri akuvire nkwa kuna hamwe rwaje kumana ni rwafaga kunoshirato fabularu amageje bya una bakazi to ruwari kuja kumageje omurwari omurari ntangere hari kone bonyo jiro gomaje ngo gutwira bara na mavaka na masema gwene ni gwene ararya mahari amagwe rondo kanje rokapatikana no windi fani shibakane na goma gomukandwa ni goda ruwa gese windi kone bonyo vira ibarabara na masema gwene ni gwene le dalisangire mungu agurabati
0: sasa uyo nka mukaji sibakuduru kwa mwawe ho batwa
3: ntapura buleme batwetu nasimire batwe okubakana twa batwe tuchavu ndi barabara ligere rukazibo no gurwageze jipo inko kulara na deriri arwakageze mu lwala akageze mu nduru ofire na nasima chonda kagacho ntapura buleme
0: eske uliona sawa vile ni vitu vya mzuri wale uliviona
3: ni vitu vya mzuri sana mimi na furahi na baba mimi nasema angesandi kwenye biko kufanya ile jambo ya kukata barabara mu mwingine yule mtoto wetu mwenye alikufaga tulikosa kwenye tutampitia hakuna msasi mwenye akuliaga tulikosa kwenye tutampitisha pakaenda manakati abu magari kupita tu mkenye iko kigashesheru tukasikia uchungu sana sasa tunasikia problemi ya mabarabara mimi nasikia mimi nafurahi sana papa Mungu abasaidie
0: sasa bakisema kama watakata kuparcele yako
3: hakuna ta problemi niko tu pale mpeke ndashimama na papa jifisi iko hapa njoo chef wangu yepi kata nifanyia mpaka kwenye batapitisha
0: benzako ba mama benye nabo labda watapita kwa parcele zao unaweza kubambia nini
3: nitabambia tu kama ni mzuri nafanya bage kona masokio ya mbaya bakubwa biko hapa ntabaelezea tu kama ile mabarani ya lazima sana juu ya ule mtoto wetu mwenye alikufika tunakosea kwenye tunapopitisha.
0: Asante sana mama Pendagi. Tunaingia ngambo nyingine, mkaji mwingine, bwana Isaka Chibangu. Bwana Isaka, jambo.
4: Jambo journalist.
0: Unakuwa pia mkaji wa Chirato ambako tunapatikana saa hii. Wewe hii project nilituma chef de centre anasimama anasema acha nitembelee leo mwingine ya Chirato. Wewe usilisikia hii habari, ulisikia namna gani?
4: Merci sana, mais premièrement ni kuremercie sana ba autorité tu puisque walipata idea mzuri sana ni kusaidia tu bengine kwa sensibiliser juu hakuna kitu mzuri sasa ile hakuna development mzuri sasa ukata barabara mwingine.
0: Est-ce que wewe uko parmi watu wenye bako tayari kupana njia mwa ile mwingine au labda havikukoncerne?
4: Wewe ni ukoncerne, niko concerne na mimi ngo mkaji wa mwingine. Si ba chef balisema na ba remercier et d'ailleurs mimi nilibaonesha kama mimi niko prêt kusaidia ma maître te wanapenda ku parcelle yangu bora tu tupate ile barabara mwingine.
0: Asante ndugu. Tunakuwa pia na mkaji mwingine bwana Augustin Bugondo. Bwana Augustin, jambo na karibu.
5: Jambo mhariri.
0: Unashiriki pia kwa hii kipindi sasa vile mkaji wa Chirodu Premier au Chirato. Wewe wazo yako ni namna gani kuhusu hii mradi ya kukata barabara?
5: Hii mradi ya kukata barabara ni wazo mzuri sana. Sababu barabara inaonesha mwingine gisi mwingine iko na banaume. Sababu mwingine yenye haina mabarabara biko naona sawa hamuna bashamuka benye bana style. Paske na tunafurahi sana kuona ba chef de centre betu wetuko nabo kwa leo bangali ba jeune bangali na nguvu ya kutembea sababu hatungekuwa na chef de centre kama tuliokopa vimabimoya. Lakini kuona tuko na chef de centre tunasikia shibote courage iko ya kutembea mwingine na bila boga yoyote. Sababu kila kwetu tafika mwenye anaweza sema seme kuko vya kusema chef de centre tuko naye ataongea naye polepole na tamheshimia atayua vya kumongelesha hata tukamata sawa ni bavagabomu wewe walipita mumungini tu ataona kama tuko na mheshimiwa naye atajiheshimia kujua gisi ya kujibia.
0: Mara kwa mara tunasikia kabakaji wanasema kama mwa ile mradi kuna kuwaka kakitu sa vile upendeleo wanaweza kamata huku wanakata sana saba nafika kule kuna kuwaka upendeleo. Esike naona vionaka au havikuwaki
5: barabara haikuwaki na upendeleo paske bakianzia kushamba yako habata malizia kushamba yako barabara inaendeleaka mbaka kumwisho itatoka kwa hii balabala inafika kwingine balabala. Ukisema bali balipendelea fulani baka kuacha weye, wende upime pale kwa fulani, no pime kwako, pima ngambo ya chini, pima ngambo ya yulu, utaona gisi balikamata sawa sawa. Ukishaona balikamata sawa sawa, pale weha utajizulumu tena kusema seme balifanya upendeleo, wala balikuchukia weye, wala balipenda fulani.
0: Asante ndugu Auguste. Tunarudia tena kwa Chef de Centre kwa kuelekea mwisho wa kipindi. Bwana Chef de Centre, unapanga na namna gani kwa kuanzisha hii kazi? Itaanza siku gani na itatembea namna gani?
1: Taongea na wa chef de village manyumba 10 sax tuko mukikao tu hapa kusudi ma megafone zipite sax tunafanyaka tu ba sensibiliser puisque ni development ya mungini yote, ifo mungini yote na jipresenter pour que tufanye ile kazi, kwa sababu mtu mmoja haezi weza kuifanya.
0: Bwana Chifisi Wenjo, representant wa chef de sous-village, inasemeka kama chef de centre ataanza na sensibilisation, bien évidemment pamoja na weye kama vile mtu mwenye na representer population. Nini unaweza kuambia population mbele ile kazi ianze?
2: Population yenye ndawaambia ni kushikaza shibo wote, tuungane mkono kwa kufungula njia, na hata salongo haiyakuwa kila mmoja na jirani yake bapatane, tufanye kriteri ya njia, donke kwenye kuko njia ya metre baanze sogea wote, kukue njia ya metri 50 kusudi kila moya akue anajisikia aneza fika na moto kwake, wala aneza pita bila problem. Ile njo mi naomba kupopulasyo na kushitahidi siku ya posho tutakuwa musalongu shibot. Asante.
0: Asante wana chefu. Tuna

0: kujistay Bugondo, sio kama na kuona ya kuongezea.
1: Mie nilisema tunafurahi kwanza kuona bashefu Bangale Bajene. Kila mtu mwenye angesema atajisikite kuona sura ya bashefu anapasha ashuke, atulie, askiri yenye batasema na tabaishimi.
0: Tunamaliza na Mama Pendage. Wakati banaanza ile kazi, wune zipenda bashefu nabo bakwe banajikomporte haye mu population?
2: Naza penda bashefu basimame kabisa, wangalie kisi mabarabara zitapita, hatuchukia hata, tunafurahi sana kabisa, tunapenda.
0: Kwa hiyo tunafika mwisho wa kipindi hiki, kipindi Amka Tuendelee. Mpendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tumezungumzia kuhusu mradi wa kutengeneza barabara mkijiji ndogo ya Chirodu Premier, tunakuwa village kama Kombe katika grupe ma Bugori. Ulikuwa na Mama Pendage Maisengi. Mama Pendage, tunasema
2: asante sana baba.
0: Tulikuwa pia na bwana Auguste Bugondo. Bwana Auguste, asante pia kuparticipe kwa yeye.
1: Okay, merci sana kwa wakati yenye tunamaliza tuko naongea, asante sana.
0: Tulikuwa pia na bwana Isaka Chibangu mkaaji. Bwana Isaka, tunasema merci.
3: Merci beaucoup kwa kazi.
0: Tulikuwa pia na bwana Birahika Shamavu Chifisi, representant chef de ce village. Bwana Chifisi, tunasema merci beaucoup.
4: Na kushukuru mhariri.
0: Tulikuwa pia na chef de centre wa Kavumu, Ngengele Munganga Fisto. Bwana Ngengele, merci.
5: Asante sana wana journalist.
0: Na ulikuwa pia na mimi Samuel Habamungu. Asante, tuonane kwa kipindi kingine. Bye bye.

0: Kutoka Radio Maendeleo tunawaletea
1: kipindi Duniani Tuna Mambo.
0: Wapendelevu, kipindi Duniani Kuna Mambo leo tunawaletea mada nzuri sana inayosema tuheshimiane. Mbele ya microphone mtasikia sauti za wenu.
2: Aksanti Bashura Fulush.
3: Bienfait Karasha le Generaliste.
4: Grand-père Pachanga.
5: Joseph Masoud Zilitos.
6: Kitubani Mutefu Dalesdor El Bashir.
7: Nabintu Bichera.
8: Gloire Biamungu Gova.
0: Neli Mpukuta Esther. Nangambo ya ufundi meshikilwa na Emil Muhindo. Karibuni kufuata
9: Ludinga kwetu, Ludinga kwetu, Malumuna. Ludinga kwetu, Ludinga kwetu, Malumuna. Malumune, Malumuna. Ludinga kwetu, Ludinga kwetu, Malumuna. Malumune, Malumuna, yoyoyo.
0: Pachanga,
4: Perta mama.
0: Unakuwa na akili ya ile kipachanga. Bikuwa.
4: Nilikuwa najiuliza ile question.
0: Mimi nakwambia hii samaki kuna na nyota nyota sapanya njoo kufanya haya.
4: Nilitosha.
0: Ndio amtoshikake lakini
4: ilitoka mlaki vile mama.
0: Nini?
4: Ilitoka mlaki vile mama. Kweli. Samaki ta mama siku tuko nikana mapanya za vile mama. Sio ni samaki.
0: Juu nikaliaka pale unaonekana tu unangoma na kuletea unakula. Kazi yako ni kukula tu na kunyamba. Una kazi nyingine mbili. Kukula tu na kunyamba ndio na
4: yeye. Na mimi natumikaka hapa sana.
0: Mimi naenda mimi najua inipige msoko, baridi nipige msoko, kila babaki hapa tukimbize msoko, huko tu unekana tu pale pale.
4: Mimi nakuombea kwa Mungu utishe yaga mama.
0: Sasa hii tabia kuna yakuna na ninyotea nyotea kusamaki mimi sipendi.
4: Nilitoka mlaki hivi mama.
0: Sipendi tena kwa nitotea kusamaki mimi sipendi mimi nakwambia. Kama mimi nakupakulia yako unakula yako unashiba na unashia. Unaingia mtoto anakuwa sapanya.
4: Unurumie mama.
6: Mimi
4: nadanganyika mama.
6: Madam.
0: Bikuwa hai baba.
6: Nini kule kunyo?
0: Basi pachaka na anapata. Mina tapakula samaki. Adisha nyota. Nyota kusamaki yote.
6: Basi.
0: Anakuwa sapanya mchungu.
6: Unasote nani? Unasote kabia perani nani ya pachanga? Pachanga sini vile tu.
0: Misi. Mama mina minda mufukuzi. Kama atendele vile datia jaja. Datia wanakaka. Ya. Dawaita umu.
4: Mary.
0: Ya.
4: Wanakaka kuna kati yake mzuri zifanya buboi tena.
0: Ya. Juani. Nima tebuka wateswai.
6: Eske unajua kama nikosha nikuwa misa kuambia tajua pachanga.
0: Alifani?
6: Juzi mtene kuna rape wali. Kweli?
0: Rape wali na wisho reka rape wali ya wata kuna tuanga.
6: Amana alikuwa na rape ili ila yulu yulu alakuna.
0: Aaaaaa! Ikuwa na parisimanji wanakuwa na alikuwa na tinda.
6: Kuti.
0: Alikuwa na tinda chungu ya wali kuna itinda.
6: Jo mana na kama ni tinda na kusamaki ukomprandre. Tusha mzuwe.
0: Apana mimi sinde na ivri. Mina kumenda mfukuza.
6: Atuwezi pata kusafili
0: pachanga. Batesto hibiko ba mingi.
6: Atuwezi pata kusafili pachanga.
0: Ya yeah, anavumilia nini? Sijui anakula mzuri mana anavumilia. Anavumilia nini?
6: Basi kukula lakini. Tunafahamu devati wa kutaza mingi.
10: Chama papa. Chama papa.
6: Hakui.
10: Kweja papa.
6: Hakusoma tena. Chua ni lakini kwa hapa.
10: Tini chayewa.
6: Ulikuwa nafani?
10: Nitona jifundi.
6: Kujifundi njuba njuba nilichelo?
10: Jio. Jitukuna intayeyeyo. Jio ni kachayewa.
0: Mungu ya masababu ni santri. Uwa zimabu masababu ni santri.
6: Ikisi ulikuwa angalia marani. Ulikuwa angalia ile badesea ni mesa na
10: maija, iko na uchitu.
6: Bosa, basa ina shida.
10: Lakini, kumajua mabito hatufukuji.
6: Mabifukuza na uchelewa, eh?
10: Ibeko hatufukuji, achi mini uto hadeni.
6: Ah, mbuda, kia lipa mipeki. Mbuda, kia lipa mipeki. Madame.
0: Mina tayi nangu, sayi minana buna kucha, buna, na sazi nakimbia, wani.
6: Sazi nakimbia, madame.
0: Sazi nakimbia, kwa, sentiri sayi sayi.
6: Inakwasi na ulisha enda, shida.
0: Mina tayi nda, baba, mina tayi kimbia kabisa. Ah, kui.
10: Paje, mama.
0: Nini kwache ile maziwa pana wenye ukunywe.
10: Mechi.
0: Pachanga, arrangele ile manguo ufu.
4: Yani mpate tu yenye na.
0: Rapan?
4: Eh? Ana mka ndapenda chakula. Na iko nisema mimi acho mimi ndapenda chakula mimi mama na ndapenda chakula.
0: Yake kwa mule mkojitatera mimi namwachia hayo.
6: Sasa
0: kwa kaa hivi.
6: Bibi yangu, madam. Acha kwa pachanga. Ufite nitaka kuuliza hivi. Jikaze mbo Mungu akikubarikia kule kwa taenda. Niletee hata angalau sikia tangu mara mesha kwa sheri. Wana mara.
0: Na wewe wewe.
6: Sisi tu sheri mzeta ingeleta kitu kimoya. Angalau pantoshi pasuka na pamira. Ah, ona si pasuka wala.
0: Chakoto motifi hakuna makazi, hakuna makazi, hakuna motifi, hakuna makazi, makazi ziko kitu na mingi.
6: Kazi zilikuwa kwa zamani hapa.
0: Bali kuitia kazi ulikatala hapa. Ama kuniambia vile ulikutaka tu kukatala.
6: Ile kazi mimi siwezi. Mimi siwezi.
0: mkono mwa itaweza kazi. Ifo mikono mbili ndio ndio napiga kangoma. Isha kwa mkono mwa minjo kiato, minjo chakula, minjo masomo, minjo mister angeweza mi vile. Sitaweza vile niko nakwambia.
6: Sasa sasa tunapata kazi ya bie na mimi nafanya mi kazi ya mzuri mu nyumba.
0: Basi mpaka tu ile kazi ndio nyumba takupatia unaanza tu kwanza kwa hili.
6: Piga shati.
0: Niko kwanza kwa hili.
6: Hata kama ni ufraka.
0: Na mimi ndapaka rangi mkanisa kwanza kwa na niko napaka rangi mkanisa.
6: Sio ni kule fasi. Wali kule fasi juu aseme juu sikufala mkia lakini kule fasi.
4: Hapa. Papa eti nikupatie wazo.
6: Nipatie wazo.
4: Hadi uko nishinde mchiwanje hivi. Wewe uza tu nini asimako? Wende nilogota malive ende.
6: Pachanga. Pachanga.
4: Eske
6: pachanga unapenda kazi wala upendi kazi?
4: Nilikuwa watu.
0: Nipatie kikapu yangu pale mimi nachelewa. Nipatie kikapu yangu pale pachanga. Nipatie ile mbegeti yangu.
4: Ndio mama.
0: Eh tutaonana.
4: Mama furashes.
0: Eh tutaonana. Mimi naenda.
10: Uchukuje kuyaita mama. Na bintu.
0: Nyoka tu na yua bombo takuosha yene meno shaoza vizu na kwati ingini.
10: Hei, chini za mtoto watu.
6: Madame, wende bie.
0: Sawa baba, tutaonana mchana mwema.
6: Sasa mama.
0: Hei.
6: Mungu akulinde mama.
0: Sawa baba.
6: Okay, sheri wangu.

0: Sherry?
1: Oui.
0: Ça me l'a connu, c'est que ma kérou, on va faire face moi.
1: Opeke unajua tu mlivu wangu aichelewe shaki ila lenjala.
0: Ushangusha katre sai maro tafika kwa semu venti leo.
1: Basi ni za mingi. Basi ni za nini?
0: Sasa. Vrema ukisimi unako unaweza kanyankadre. Na fast camera furahi sana kabisa.
1: Kila siku mnakuambia shiri. Mimi nilikuwa deste yako kama leo yapata kazi nimekosha yule mwanamke.
0: C'est vrai?
1: Si niko nakwambia. Mimi nilikuwa deste yako tu nimekosha yule mwanamke. Mimi siku tutasema mimi naachana na yule mwanamke mimi nakuona kazi napata.
0: Sasa wale watoto na wasa nafanya. Araba tawe pe.
1: Toto.
0: Tu mimi na bila shaka tuaketu wa rafiki wa malinye, Tuaketu wa rafiki wa malinye manini.
1: Sikia ni kwa unaweza chana na mwanamke. Watoto ni wangu, batabakia tu wangu.
0: Utabaleaka.
1: Yaani si wale, sitaongeza kwa wengine.
0: Hapana. Hapana, tuaketu wa rafiki, Ile sasa mimi nakuwa na besoin.

0: Mama ndo mbona bina mama we yu buchukuzi nayo bwana itakia uwa mtu ingae kamata dada ngapi nikufungie hey. Njoo hii dada mama basi samakizi mama ni hatari mimi nakwambia chumvi mwazi ende hata zitoke hata dada zitoke hata
1: mama tawe uko na nso zisha hima hima
0: eh ndio jamaa bina kuwae
1: mama jana make mimi nilipitisha journée siku zisha hata na sansa
0: ndio vile mnalogana kama fie mashini ndio mnalogana kama Mafie, njono mnalogana kavili?
1: Aiko vya kulogana, nivati tu. Mbona mie kuna saa mino zishaka naona kosa.
0: Mina kama imini biyangu msebe lilala. Melole mina la mkia wana nukota tatatu.
1: Ima mama, nse la mkia kwanza?
0: Nse la mkia, dada, mina pesha la mkia, nse la mkia, Mfuwa nikidu shembio mbio.
1: Na mie laanza kwana la mkia. Ma aiko sawa ufanyata makazi kunyumba.
0: Bila kuangalia?
1: Ema, Caesar, usha fika, usha tere.
0: Ema, zombo, usubu. Ema, mshukutu ni kasezi.
1: Na wana kwa maele, mie, ema, aki mina kuangu mjinga. Na jikaza na mia ni kwena la mukia.
0: Mafie, mie kuwa ela, kini mwana unanibana sakolo. Nani zogelea, ema,
1: fi. Mie ole kwangu, minaza preparele buwanangu, sirevi yato. Mie ule, minegia pale. Fanya hivi na hivi, songea buwanangu, kumbi wakasi kuna nipitako. Mareko sawa ukwate nele muda yote.
0: Mafie mina kama biakwanga bikuangalie. Abikuangalie kama zokwanga busubusubu mimi nakia bikuone. Weka bako na nani mwanamke exemplaire binakuona bili. Mimi uniache. Nikitaka mimi natumika, nikitaka mimi natoka kwangu mimi nakia kuchunguza. Mimi nibakulishe na nibatumikie binakuwa itas.
1: Eh mama mama kumkajole lakini. Haiko tu hivi churuzi tu.
2: Eh jambo mama nifungie shamaki
1: pale. Baba njoi.
2: Fungie pale.
1: Hiyo ni kabambi.
2: Shetake ile ya kitoko vile. Ile batoto abiko banania munyumba.
1: Ile kesi ulare baba.
2: Leo ndakupashia jo 14 mire shiki shafa.
1: Eh baba.
2: Shiki shafa yangu ni usha bukoro.
1: Mbona njoni lilangula ako lakini baba?
2: Shimina kuja kila shiku. Eh mama amenda tukupe pale mama yangu.
1: Eh timu sashe.
2: Mimi sipenda kio.
0: Ile mali yake ni kidogo asiye kama anapenda. Bila kuwa hela lakini ni bachukuze masimba. Mbona kushimu ni kwa
2: na wifu hapa?
1: Hata sikate zile makute kwa manipo.
0: Eh uko tiasa
1: 14000.
0: Hapana aongeza kidogo.
1: Ngoni mtilie hapa na mimi
0: sikupenda. Aongeza kidogo. Mafia aongeza kidogo biku haya.
2: Na mama mimi na nako mama iko sha anafanana kama Roji.
0: Nani mafia? Hapana
1: na Roji.
2: Sio nini shana kuushia anafanya shikisho. Shana kuushia inakuwa shikisho. Shikisho mimi hapa mimi. Tamba
0: hii. Papa na wewe bwana. Unaweza
1: siwa. Kama
2: tanjo ishikamata.
1: Okay.
2: Shupendi ndiko na kule hapa.

0: nafanya shikisho. Shikisho sipendake mi.
1: Okay, marama nyele. Marama nyele ona nyele.
2: Mama wake salama.
3: Eh, ona mzuri baba. Mema fi ule ni clear wangu ule. Mimi mama manauzi yako na paramia tu. Nyesa mekona mbajaza kuoza.
1: Eh, kukaribisha mama. Ni makuaka paramia.
3: Hapana, paramia ni hapo na afama kosa, unafama kosa.
4: Mafia.
1: Eh, ni dada.
4: Ni sawa.
1: Ndio.
4: Mama na jambo.
3: Niko mama zede.
4: Eh.
3: Uko bien.
4: Unachipoteza machuruzi.
3: Mama basi tufanye kwa mke subiri kukia uji.
4: Nisha pita kwako mara tatu yote 7:30
3: nakutana na Soledad. Mbona mkasi zangu dada mimi nakiangalia bale subuhi kana mapata hata.
4: Eh. Au acha kitu na kuupa tamu mwako mama mimi.
3: Acha na ile.
4: Nisha pita pale mara tatu 7:30 mafi.
1: Niko na mwambia. Niko na mshauria anze kwa na prepare le bwanake kwanza vafu.
4: Wewe
3: unataka tunatumika. Wewe unatumika kaya wapi? Wangu ni kwa kitu mimi niko na ika. Ifanye na
4: ngara kwa mtayarisha mashindano.
3: Acha wewe. Na mtayarisha kunini?
4: Maana kiwe kwa ya lenzi mbaka samezo fuleki wanakuwa tapa ntalo au mtengeneze kia taki yatu we ni soko na soko tu
3: nifanya esa sawa nduku nifanya
4: mwana mkina talishaka nyumbuneza la mkile sizere unakoropa unashota mai
3: sina le wakati sina umile wakati
1: sasa changa njua shako na nye wachase
4: mbaka ntalo wanako mnyumba
3: sina mtu wakati mbuna mbulipia ure mbuna kwana mbuiwaya mbubaya nye mbuna kwana mbuiwaya mbubaya
4: le waka mbulisikiza naka na wanako kama mtu wakati jota kwana mfulia mangua mnyumba
3: eh wana ile li mateori me pratika sa mnyumba ni otre chose
4: pratika ni kulamuka
3: sisi ni otre chose ili mwache mateori ya umuza mbuna kwana mbuna kwana mbuna
1: mbuna mbuna kila siku
3: na lula kusika kwa homa fie
4: mbuna shauri ya mzuri wa ego mama mine kwa tabia mubaye sa ingilikuwa seme pachanga aneza kuwa na kisa kumukulo lebuana aneza mkula
1: ae
4: kisa takia shika pachanga
3: mubaye ee wana munurumina babuana babuana wana nini wana ni wana yesu wana ni wana yesu
4: mama mina malgre soko wana kuwa nafanya antretia
3: wana mina kwa liya wana ni wana yesu nini kama wakama mina la mkawusu mina pata kliya wa restaurant sikimbili sikimbili kliya wa restaurant Emma munurumena babwana bwana bwana.
4: Mungu anatarisha tu.
3: Kama mimi nalipapa changa jua tumike bya nyumba yangu.
4: Nini? Unalipapa changa tumike bya nyumba yangu. Hapana afulie bwanako. Hapana pa changa njako nafanye kazi
1: yote. Na bwana mimi naanza sikia sema alipigia mwana mubaya. Mwana wewe.
3: Mungu ndiye kuiba nduka. Ala. Ni kwa sababu nimeza chura. Unu mimi nakwambia mafi ange na mimi.
1: Anatia.
3: Ange na mimi.
1: Mama. Fasi yako kulikuwa na
3: tia. Bali batuma 10. Bali batuma 10 mimi nabambia. Kama mimi na chapachanga mimi na mlipapa changa na bwana naye aenda kifasa na kwa chukulia beta yake epeke na nafula mangu yake epeke ni probleme kama nafula mangu na mlipapa unaisha
4: wala
3: ni
4: kama mkati
3: hakuna vya kusikizana mimi na kusikana ni theory ya mkinyo kusikizana
4: mimi
3: practice nyingine nyingine
1: ni chini ya manzo kama hame wasini asini yanike
3: hapo wala tulao nda kuanika utasahau
4: kitu sikie mbaya mimi naenda kwa mimi nakia kuambilia hivi maana yake ulishasemewa sana ukachoka
3: mimi na
4: mashine buiwa ya LSB mpaka kule Kamanyola habari yako njoko na
3: sisi ndio kazi ya LSB
4: na mjua
3: Yee basi na LSB atanishtula mimi. Mimi namuiwa bia kaza yake ni kuongea tu mingi. Ee LSB nashukuru ndio kazi yako kuongea. Mimi nabayua bale. Awataniambia hata kitu banaongea tu mingi. Awatanishanje na awatanishitula. Mimi kazi yangu ni kukaa ime.
4: Mimi naenda. Eh mimi naenda miulisha
1: sisi. Ana ndege jiende kodi.
3: Anafanya nini mwaki? Masii mimi nakwambia anafanya nini mwaki kwanza yule mama? Kati kwa kumkumbuka kiwanja kuteta tu kuongea.
1: Kwani anafanya? Aisha repasse. Aisha fani.
3: Ana kazi mbili. Ana kazi mbili. Kuika tu kupigia mtu ana kazi mbili. Mimi ndio fanya nitafute chakula nitafute mango nitafute maya. Nani makuta masomo watoto? Uni toke pale. Basi mimi nakwambia kwa kwanza na mwisho. Ya kwanza na mwisho kunisimesha mkiwani.
1: Sitakuwa na jiti yangu mu nyumba.
3: Sio gani basi sawa? Ndio mimi nakwambia sio gani basi sawa.
1: Mama tu usishe kwanza niache.
3: Ndio mimi nakwambia ukome na ukomaziko
1: sio nitakuwa na bahati na bahati. Mama anaanza nipita
3: hapo. Ndio mpita ona kwa mulomo vile sasa sivua. Oh, bagleza kupita pita na matilo vile. Ona lulipopo vile unamchomoka. Mimi nakwambia si nizoae ndio ya mwisho tukwa nisemesha mkiwanje. Bia mwanga bikuangalia.
1: Mimi ni siuzisha.
3: Mimi na bia mwanga bikuangalie. Ndio mimi nakwambia. Tukianza kukutataka mtu mchuruzi. Mimi bia mwanga bikuangalie. Eh, ukome na ukomazike
1: mimi nakwambia. Kwanza nikaririshe.
3: Ona mapopo vile. Shia.

0: Of, madam, unafika pasai? Kwa china leso.
1: Biabibi ya kushangazi.
0: Apada, eski nilikuambia kama utafika pasai? Au niambia kutelefone, kama unakuya sa, uwekutena hivyo angaliki umu.
1: Sheri si mwangu umu.
0: Mi nilikuambia kama, misikatele kama hiko umwako. Me haiko umwako. Ungepusha naambia kama utakuya, na miu jiksa mdika kama, na miu jiksa na jitarisha. Jumadema yangu tezi kwa kuna sato kunani kuchuruzi, alishinda hapa kwa flema tuto ubi kuna... Yuko aflama nguwe zao.
1: Sheri eti, misi nadura kukwavize kanda fika kwangu. Mina pashwa nifike mwangu sike nijisikia, sayi nijisikia. Jisipake hakuna probleme minafanya hapa. Sioni nitakosi.
0: Esike, jana ulingia kwa nani kwa japipi kuna jule mafuta?
1: Japipi mneni lingia kwa nambia sime foni ungeze makuta. Sema kuto ulinipani ya kidogo.
0: Wafet, ujikaze, wende yaku. Ulima situa utauza nani, produce nani ya mega. Wende uze produce ya mega, $10 njoo hii. Wende uze ili mafuta ya muwea ya 3 litre.
1: Mina juu ile mafuta papa japipi mpinona nipati yaka.
0: Ok, ujikaze wende uze ile mafuta. Nasikia, na nini ingine tena? Na savo ya kunawisha
1: na plake
0: ya kunawisha mwili savo ya kunawisha mwili funa penda ukuna mwili ya kutereza vile ya Rihanna
1: iku na za kunawisha mwili masavo
0: ziyo mwili na regea mzuri na Tereza bie kushinda tapena gisi yuko
2: Harry mene rutia unja nukwaka dada yako
0: itadangu
2: kumi na munaka nifikaka hapa
1: biko ae muto nasali muto nasalimi yako wa mugeni anamlete tena maku nyaona
2: mugeni ni panya Kanya njune tembele
1: ya
2: nyumba na
0: pachanga, uki. Pachanga.
1: Gizu anuna niko mwusi. Yanto vile ruangu nakaya mwusi ya ifu mili yaki.
2: Noko mwusi kweli, mwusi ya pese.
0: Pachanga, esiki ushanika, ulishanika zema nguo?
2: Ulishanika baba.
0: Ulishanika?
2: Tio papa.
0: So? Na juu ya nani ya, nani ya... Ya
2: dekoka.
0: Juu ya nani? Nani?
2: Nini ten?
1: Sheri ile megajo litumia ujo kaja ikufika.
0: Haikufika?
1: Haikufika, Jan.
0: Andauza yenyini. Nani?
2: Wako na kuita shiri na ndaya.
0: Hapana, mtoto wa muyomba. Unasabu kama...
2: Muko wa mvutani ane, mvutani ane naga.
1: Achanga. Tutoke.
0: Maneoma nunari ya mingi. Nani ya mazura sikia.
2: Ndiyo ba. Chumina munaka kile
1: tupa. Tutoke. Lama na umandefu manjala. Biko ae. Finalizo unapenda bikuwe ae.
2: Ona kama mkoshi we. Umandefu ya nani?
1: Mkoshi ya nani? Papa usinizwe hata.
2: Mkoshi ya njala.
1: Siku kufata umu.
0: Pachanga. Pachanga.
2: Mkosadabu mto.
0: Pachanga. Pachanga.
2: Baba yangu.
0: Minjo babako wala yiku minjo babako.
2: Baba yangu alishaka kufu.
0: Minjo bose yako wala siku bose yako.
2: Muko bose wangu.
0: Ok, esike tuzi saidia. Wende kwa nani kwa fopeti. Unasikia? Yes. Akupatia legu yako. Nani?
2: Takengo.
0: Akupatia kartuwa takengo. Akupatia grano na nsenke.
2: Akeza. Ineza. Biote wiko pali.
0: Iku na biote?
2: Biote.
1: Muto anasiki yaka.
2: Biote.
1: Biko ae.
2: Unifatiria ae na bosi samuchuruka.
1: Mukuna niangalia na we ae. Nikuna deni yako. Nikuna probleme na we.
2: We, wakuangalia mzuru wakose bulozi.
1: Wakose kose bulozi. Kwa muze muzima niziku katumika munyumba jeni papa ae.
0: Gani papi? Madam, pardon. Pachanga wezi muwezi.
1: Ae, si nizowe.
0: Kwa pachanga.
1: Niko mwangu. Hata nizowe.
0: Pachanga.
2: Ukua.
0: Pachanga. Pachanga.
2: Baba yangu.
0: We ujikaze apre kutola ile manani apre kutola mapume pale kwa nani kwa fopeti ujikaze upitie mklinike pale kwa la fontaine angalie kama kazi inaendeka hiyo ile ujikaze fanya atretia saluaki ujikaze angalie pale
2: niende saa hii
0: apre kutoka pale kwa nani kwa fopeti
2: niende tu saa hii
0: sai wende
2: sai wa Kinshasa wala
0: aha
2: pachanga uka sai tu
1: papa nasema wende
0: usirudie avant 15 unasikia ufembi
3: si papa nasema wende
0: unasikia usirudie avant 15
2: Lakini wachi hasari.
1: Wende kwanza. Wende sina nguvu ya kuchambana leo. Wende.
2: Akumbune chambana nao.
1: Wende. Mina kupangia. Wende.
2: Mkoshi.
1: Haramu. Ema.
2: Mesi.
1: Utanichamba.
0: Madam.
1: Nikuna deneki njua nichamba. Atanichamba.
0: Sheri.
1: Nilimufata hapa.
0: Kisikilia.
1: Nilimufata hapa.
0: Kwa chambana na domestiki.
1: Atanichamba mkoshi ae. Ae. Mubi ae.
2: Mwende bazimu we. Chance.
0: Sheri. Sheri. Ulifama kusa sana lakini. Ungepasha nita kutelefona na mbia kama utakuya hapa.
1: Ni
0: uko fama kosa. Nina kosa.
1: Mina kuambia bibi yako kukana kustahili. Hakukana kustahili umu ni mumu wangu. Misi na voga.
0: Misi katale. We, mina jua kisiwe njo madame yangu. Unasikia? We njo madame yangu. We njo mina pendaka. Bibi yangu ni statia mnyumba.
1: Tujokele kwa mchumba bikuwa hee.
0: Mchumba?
1: Tunde kule. Sini mwangu. Nikuna umu mkukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
0: Mamake wako ya tatoto. Tatoto tapaleta msana.
1: Sina tatoto yangu.
0: Pale njo baoni.
1: Basi watajua nini. Tuwende kwanza kule mchumba. Mbuku najifasa mauni angaiki. Mimi nafika pa kwako.
0: Sheri. Mchumba.
1: Twende kwanza kule bebe.
0: Sasa mchumba.
1: Twende kwa kule.
0: Sikwae. Ingia basi nachungulia kwanza nje kama kama nene ana.
1: Sawa, usikawie basi.
0: Na ndio kafunga mlango.
1: Sawa.
0: Sasa madam.
3: Ona dama Aisha alipatia nani service mbili. Konsa ile mbele haiko yangu. Ni ya nani? Ni ya yeye kakangu pale. Ndio nzito.
0: Oh, rafiki yangu. Eh bwana, mimi nafurahi si vraiment tunakutana mimi na wewe sasa.
2: Bon, na mimi nafurahi.
0: Vraiment je suis content. Je suis content trop sana.
2: En tout cas siku mingi kabisa.
3: Eh, kai tu naona unaka juu toka na fertile ya watu hapa hivi. Baka nzi kwa mili tosi. Au kumbuka kisa ndio na fertile.
2: Mimi nakumbuka.
3: Kwa nini unatabia za?
0: Sheri nikusaidiana.
3: Kusaidiana eh?
0: Je ne sais pas si tu as dit que tu as dit. Nyoke mna kunyaka ile takeng. Wasa nishaka zatu ile takeng kwa fo petit. Ndio mna zatu kwa.
3: Bo ile makisa zulibeba juzi. Ulizulishana. Mbona tu unase pombe ya mzuri, watu distress pombe ya mzuri hivi na hivi. Mbona tu unaweza kwani ya mzuri? Unashana ina tu na tuko kiu.
0: Wasi eski na china nechi takeng kwa meza. Baka yeye mangia bure. Mimi sasa zicha kama meme. Hata wewe pete.
2: Mimi takeng kwa na kuya. Kwa bien kabisa.
0: Hata wewe pete kwa chetu takeng kwa meza. Sote ndani jara ke kuna ubia kai mwanga.
2: Na mimi niko nasema ila na mimi ile ndio itakuwa guu yangu kabisa. Iko bien.
3: Bon, quand même, toi, je crois que j'ai ma dose kwanza. Mais kaka ndugu yetu, Edi.
0: Oui.
3: Bon, tu n'as pas une dose de chibote, mais shauri na posha kuwa.
0: Bon, shauri ni amara sana.
3: Bon, mais tu kila siku kila siku. Sasa wewe hapa juzi, unenda kama unenda kule musisteme, unaenda, unapana mafranga, na ule kibani, kishogolo yako.
0: Nani?
3: Mbona bibi yako shinde pale kupali? Tunafaka, tunambiwa tu mule, ule akui kama njua akule itoto yako inakua hipede, inakua inimi siyo wangu mi. Sasa hivyo kumasomo, sunu watu sisteme yako tupale vile minishia pale.
0: Sasa.
3: 10,000 francs kila siku.
0: Litos.
2: Oui, kaka. Eske idoko napatia mwingine. Kunyumba njua
3: takuna kwa mtu ya siyo. Ndiyo,
0: nalidia mzuri ile. Litos anasema kweli.
3: Unu nai.
0: Ndiyo.
2: Mamu tajiletea majaribu na mchwezi litokia wapi. Eh, una leta kila kitu kunyumba.
3: Unaoko zini nasema ifo kwa mwanamke baini. Yeye angaliko wapili. Shaona tafa unatasema
0: nini? Nishakao lakini.
3: Présent.
0: Ile ni legini, mimi siko na wapi? Ni legini.
3: Unakwama Maria civile rafiki yangu. Unakwama Maria civile mele legini na iskosa tukatali. Unakwama Maria civile.
0: Sasa ona,
3: religio konayo.
2: Mimi si katali, ateza kwa na legini. Mimi bia kupori bimeshi ya kupori. Hapana kuleta kunyumba.
0: Sasa yapi ya mzuri?
3: Roki duru.
0: Usikia.
3: Meno tu akabame siko inakosa ya bata.
0: Litos. Litos, yapi ya mzuri ni pale $20 nje wala $10. Sha na mapra niko na tere kwa.
3: Wani kwambi kwa nafanya hivi, unasikia? Kuwa hapa pembeni hapa kushambe za mwisheri. Avec 10,000 francs, on est engagé à parler, na 5,000 francs de transport. Ah, on a aucun, on est pas bien, on a tout ça, on est pas bien.
0: Nous, on a tiré quoi, nous? C'est pas la tana 100 francs, inch. Na niko na quoi?
2: Mon chéri, a chez l'idée à mouvoir, il y a quoi idée à bien, mais
3: c'est. Achana, voilà, on va se distraire, oui, achana, naï.
2: Vile njoo mtu anajiletea ya kumletea jaribu kunyumba.
0: Sasa mimi mnanikomplike.
3: Fata shauri yangu mimi tu sina kwambia usiku nalipa vya mashambri mbio mbio sana. Usiku najisikia nalipa shamba.
0: Tu ideni sasa.
3: Usiku akwenda kwa utoka wewe kisha babumu wewe. Usiku akwenda kwa masomo unalipa shambri. Siku
2: mwangu vile iko nakudanganya.
3: Kwa nalipa shambri madetani.
0: Takengo bakupatie takengo.
2: Eh bali patie.
3: Ah mimi patie akeza, nipatie akeza maisha. Nipatie akeza.
0: Sikia litos. Rafiki yangu. Ile yule anasema njoo kweli. Mie sezi pana hata 100 francs yangu inje na niko na tere kwangu.
2: Utajiletea tu mikoshi.
0: Na posha ta kwangu.
2: Ile ni mikoshi.
0: Kwangu posha leta.
2: Vya inje ni vya inje.
0: Vya inje ni vya inje.
2: Eh.
0: Nikwambia akili yako wewe tusaki si tunasaka aseme aseba na mke wa inje ni wa munyumba.
2: Sasa
0: kuna kama mke wa
2: inje. Siku moja kama mko naye mule kisha bibi yako achomoke.
0: Hapana.
3: Mkate chambre na salon. Son pilisha na mwingine. Kate chambre na salon.
0: Madame atoka kupale 6h.
2: Ni rafiki yangu, siwezi kushauria vile. Achana na vya vile.
0: Madame atoka kupale 6h anarudia 16h 17h. Sasa, John sinisuke pale na ile ma 10h ma 11h.
3: Mimi nakwambia niko na rafiki yangu mwanjo Shagira Ramadhani. Ule tipe na ili sistema ya kuamu. Bana mke ni kwa sababu yuwerewere. Wewe unajikasa kama kwa yuko pale vile unaingia muli. Le ma detente
2: kama lakini kama utafanya bibi yako vya vile si ogope ya si Mungu pale akwa analeta vya vile munyumba.
0: Ona nikwambia
2: kiteza kwa nakunywa pombe mepombe situkuni
0: wewe a partir leo parafiki yako asipendi.
2: Ah, mimi niko nakushauri na katala
0: unataka nizoea sasa
2: je shauri
0: nizoea.
2: Ah,
0: Je suis un peu plus de temps.
2: Eh, on a dit aussi anenda na o anafukuza. Sio, leo tesa muapuie.
0: Sina maisha.
2: Leo sasa,
0: sina maisha.
3: Sasa bona, sasa sasa nani? Sasa mama anagonja, mtu anaenda wapi?
2: Bo, anarudia kwao.
3: Ah, unasema?
2: Eh, utafaa.
3: Mama anagonja mnyumba sio anarudia kwenu.
2: Utafaa.
3: Toka pale bombafu wewe. Kiduru. Oshana hiki.
0: Ah ah, tu kamara mara pecha ni anashangaza.
2: Haiko.
3: Mimi na shana ya kesangu naenda watonana.
0: Tutaona wapi?
3: Mimi usipe ani kwa sababu mimi naenda.
2: Sifuatane na vyake. Acha
0: ende. Sisi kia yako.
2: Mbona nasikia na mimi na wewe?
0: Sisi pana $10 inje.
2: Mimi naachia ni jua kulipia pombe njo maana. Ya. Jua na kulipia kisha unaanza safari ya vipi?
0: Alikuwa
2: nani? Mimi mbona mimi nakulipia?
0: Sina maisha. Ni maisha yangu.
2: Haiko bien vile rafiki yangu.

0: Masudi. Masudi.
1: Pesha.
0: Jamba papa.
1: Eh, Pashaka.
0: Shaka angare papa, Masudi.
1: Eh.
0: Odishaka angare angare punde punchaka nchoko.
1: Basho unashoi mashamba zetu tuko tunaenda tunatumika kwa shamba tunaroshe hakuna kazi.
0: Lakini na mchipunjake. Na mchipunjake munikimbiza kabusehe saa yote.
1: Ba unashua kabila ya kwetu tunapendaka kale kakarangi kakuwe kumweli. Sio nakuta unakuwa na karangi kumweli. Unafanana na vionsho unakuwa kishi pa une.
0: Suteto kwa na kutandisenka hivi.
1: Bo nina enta kunani ile wishi na tatu inakuwa katika ngapi? Wish na tatu maku na njika wish na nchia tatu pare pembeni. Shasha rafikiri kwa tujokee kwanja pivi. Toka mbarabara. Shasha pashanga.
0: Nchia tani mechupa mwe wangu.
1: Ba, ngoe ntakuushia kesha pole pole. Tuona grano na shake ntakuushia usiokopi.
0: Oh rich tangawizi ndapiga vyote.
1: Waye kwa usikilisha kwanza manendo niko na kushumurisha. Njilikuwa nasema hivi. Shasha rafiki yangu lakini mbona isha kuwa nyimbo mule mulopango ya mwendo?
0: Nasema muna ka nyimbo kani?
1: Kama isha kuwa fari, kama inakuwa nyimbo nani?
0: Kani? Nyimbo kani?
1: Tuko tunashikia sheme njoo vile ule baba yako mure vile na kuwaka umuamua hivya na ikaraka tu. Eh?
0: Eh. Seme ndiresha. Buiwai taba uwaka nyi. Buiwai njua taba uwaka. Eh. Iye.
1: Mina kuambia nyuko.
0: Mutomoka ni.
1: Mie nyuko muze mushamoka. Kama. Siweze kufanya buiwai. Mina sima tuko nashikereza maneno.
0: Mwile vrupango. Kumiaka ya kuku nechitia mufaya ya batu. Kumiaka ya kuku nechitia tia tu. Papa responsable kumutua.
1: Mina kuambia tuko naona mambo yako na pishikane mwele mupango ya mwenu.
0: Kitu kani yiko eh? Nipitikane. Kama puse ya jirani ilipita mupango. Hmm? Njoo nifanyi nini?
1: Shasha pashangu najua kama unakwaka mujee shasha.
0: Shasha!
1: Na kishakoshi kia kwangu. Mina kamata hile, mina kamata nani gushi. Mina kamata atisasi. Eh? Mina kamata fulani. Njoo malaki njoo nilete munyumba. Mina pasha kuenda kama ni mushuka parashe. Kama naenda fasi fulani. Mina enda muotele fulani ya kuangalangala. Mina fanishia biyangu kule vile. Hapana munyumba tena niko nashikia sheme mure munani mure nani
0: sasa,
1: nani.
0: Sikiliza.
1: Ndani ya papa na mama.
0: Kama naleta mwanamke mwake. Eh? Binakuluma wapi? Binakuluma wapi? Eske mwenye ndi mchengi yake le nyumba. Mwenye ndi choshaka atamuti mwaba chenge nyumba yabo. Kama ndi mchaka mshambre yake. Eske mimi ni kwake niko pale.
1: Shasha pashango nashua kama yeah. Mukabira kuko kabira na shemaka kuna kwaka mujombo. Fashe kwenye unazara fiche ne, unazara fiye ne, tena njoo unafanya dejorode.
0: Muzombo teze kuwa kwako. Sazimuwa ye muzombo kwako yivarishake yifunja. Sama kwa kwenye njoo muzombo ye kaki.
1: Samina kuambia kaika yivira ya kwenye kwake na akiri, unashemaka, oh, joo vile. Muzombo zo kusema unafanya kosa. Fashe kwenye wajifanizia sisiteme. Wona unafanya sisiteme. Unajua kama ni makosa ile.
0: Waya kwenye faranga ya kwenye lipa hoteli. Yaya kama ana faranga ya kulipa hoteli, hati pitera kurisi mshambre ya batoto wala mshambre yake.
1: Ona shikia shukio.
0: Shukia wa shukushiwe.
1: Unajua kama ule nani ule ejea anaivaka bibi yake faranga. Anatoshaka mupareme, anatosha faranga mupareme, anaenda nausha pombe na vale baritoshe, anaenda kule, anakunya.
0: Sasa munafanyaka na rikirimba. Munafanyana rikirimba kitosha mfaranga msabibi yake. Asuke binu kuona farima. Asuke binu kuangalia.
1: Meusha shikia. Uisha kushikilisha.
0: Ukwe na acha maneno yaku. Mimi matesho naka siku moya. Kwende nungia kongia katufamia sabanchanu. Sufanyi na wate zortre mwako.
1: Wewe yuko njoo nakosha moya. Kama huko tumeshishike munyumba ya batu. Unapasha kuwa na shauri. Na wewe njoo mshamuka moko moyo.
0: Ebwana.
1: Sheputanta hii unakuwa nayo lakini akili yako haina ratete.
0: Nani naambi?
1: Akili yako ilikuwa kina ratete.
0: Oh ninalukiga samu fuko ya koti ya zamu.
1: Pumbafu wewe.
0: Pumbafu na wewe.
1: Toka wewe boy.
0: Sasa nanichelewesha
1: kwa. Wewe shaka na mkabereje mko baboy. Kamera yetu amkwake baboy. Mie njoo mnakuwa tu baboy nyi.
0: Musimbi pale kupaza hapa nifanya kazi kani. Habe baka mistiko we, msimbi we, kuna niambia mitoka ani. He? We, boy, na boy ni mwanaume kama uju wake. He, mwangile ni English, say boy, amu say boy, niko mwanaume. He? We, utukia ni koriche.
1: Fonga bumbambu na shimba we, pumpafu we.
0: Nani pumpafu?
1: Sita kusia tena hile gano na shengi na akesha. Wende kule vile pumpafu. Mina shanyako na kwaka mwisho wa akili, mwenye huko nashikilisha maneno lakini kumbe kwa pumpafu. Sio maana kawira ya mnyababoyo tu mashairi, munashara biziko, munashara makanya, munashara matunguru.
0: Siba na busome yaka. Boi sububoi ba na busome yaka.
1: Come on,
0: mtoto akikufa hii dawa ndio kio kunyosha hayo kule. Odi. Odi. Baba, mimi nichelewa kidogo.
2: Basi na lakini uruka fani lakini.
0: Mimi nichelewa.
2: Ungefika mtoto shakufa.
0: Papa. Maneno nifika mbali. Papa mwana nikutane mjia wa mrekebevi anaanza nishauria anaanza sema iko nikuona sisipe masuti aseko nikuona na bwana mke mchumba asema unafanzia kama vetete mchumba yako jo balikuwa anasema vile
2: bo ofet nikwambie ya kwanza mtoto kwanza apone si vile baadaye desha
0: na sasa ndio nikuongea ongea mkarti
2: acha na bila kuongea basi baba hata baongee mtu watatoka kilonda
0: sasa mtu mtu ule fulusha nafika hapa bila shetu likana Gisu konfanja te chote mchumba karu wante mmezote
2: te ndanza. Usambia mamako kitu.
0: Eh?
2: Usambia mamako kitu.
0: Nda muambia tu gisa nafika haka. Hapa mesita muambia
2: kitu. Ona. Esikini kupatia vimifra usuke nyamanza. Vimifra. Usuke nyamanza.
0: Deza nyamanza kama nungiza kwa ngine vimifra.
2: Kamata wasi. Usambia mamako kitu.
0: Sete muambia.
2: Usambia mamako kitu. Ule fulushi. Ni legime angu.
0: Ndiliona kile siku mdingiaka mchumba hivi kisha kaambia ukanitumaka ili siku nitumaka asendirutie mpaka seseri.
2: Ulionaka?
0: Ndiliona kadirio niko mwanaume.
2: Na haya ndiko mamako kitu. Haya miaka
0: nani? Haikalaka na.
2: Haya ndaka ile pete yangu kitu.
0: Sasa sana kwake kwa kumsumbua.
2: Usikambia mbia kitu. Una kavika na sakalonga mingi sana. Usikambia mbia kitu.
0: Lakini papa, wewe uko naenda lipa hotel ya lakini.
2: Lakini pachanga iski average ile taki siku pale. Ni pale tu $20 nani munganda. Eh, nafasi kwa hapa.
0: Alafu mama Fega.
2: Hapana, basi nipo mbuzi.
0: Mudushe?
2: Hapana, ifo ubu tu.
0: Ndio kwa namtia basi mudushe basi.
2: Hapana, missus. Nafasi iko. Espace iko. Espace iko disponible. Eh? Sio kama mako anataka asubuhi, si zera nenda mpaka disete.
0: Lakini kwa na mwanamke wa vile ni bahati sana. Mwanamke elofu omule. Nasikiliza.
2: Oui.
0: Kama atoke hapa atukuti. Eh? Ndio maana onapaswa kwa nafanye vitu vimoja watu wazima.
2: Bo, eh? Sasa haina shida, haina shida. Nisha
0: sikia. Hata fika hapa leo.
2: Eh? Bo, sini kwake.
0: Hakuna domo. Me, usinitume mbali mara hapa leo.
2: Ah, usiogope, usiogope.
3: Papa, mna nyamba tena.
2: Pachanga faa kazi pale. Faa kazi. Ah,
0: mara hapa zindale pale kibambazi. Posha mungo zindale pale. Ah.
3: Papa,
0: tumu
3: papa, anachikia mavi.
2: Pachanga, faa mbio.
0: Anasikia mavi iko nasema nini? Unasikia iko nasema nini? Niambie mimi unasikia. Unasikia nini?
3: Nitaje mavi. Nitaje mavi.
0: Ita hapa na kwa ugonjwe, ungipata kofi hapa. Pange kwa nini kwa kufumshaza.
3: Pachanga mtanyo, mtanyo ambi, ajongai.
0: Na kako makweli. Mbona kana shofe?
3: Mama, si mimi na paku kule mtika napandisha moto mungu. Tia hapo mwili ai nani ata
0: naema gonjo
3: pote ba paracetamol fever kushuka mungu sheru mwini ndo sama
0: mama mtia tano pale mungu amtanguli
3: sheri nani nasema mbona mbele mara tu kitu kizutani fa
2: mbele mara tu ndiko tem kwa fata at plex mara ningepa
3: kama nikama ni siku hakuniita
2: ona
3: hey ndio wapi
2: ingia pale nyuma
3: ndo bola
2: mama nalia tumbo nalia tumbo sasa ndakisha nafanya usafi huko
3: nifunike basi na ile drape hapa acha kunisindiria matele kwa ndo bola hapa liko eh
2: jipengeke
3: Usio ni msumari kwa ntobola.
0: Nasikia sasa mama. Jo nikasema nishinde hapa kunyumba kesi. Eh? Mwiko kule.
3: Ngwani ngi mchuma nikamate kwanza vitu vyake.
0: Mama.
3: Ngwani ngi mchuma nikamate vitu vyake basi misi eh? Sheri bi kwai.
2: Madam. Na mimi kwa nikafa usafi huu.
3: Usafi ya mchuma sai na mimi naanza fa usafi ya mchuma.
2: Nikasikia harufu ya kama panya kuoza kama ilikuwa nini mimi sijua.
3: Si pusi ndo nauzi na kunyamba nyamba make pusi na acha rasha na kunyamba nyamba. Vuma tu zile mavi ile pusi. Tafuta tu hayo kabisa.
2: Iko sasa vile ni nani? Iletaka nani? Ileta panya kuoza huko.
3: Eh, ile pusi make nauzi.
2: Ah, ile pesa
3: sijui na. Sasa sababu nani kilote ya kunyonyo nikia kamata?
2: Kilote ya kwi.
3: Eh, nisabu kilote ya kwi nikia kukamata panake na fever zikatike. Ngwa, na mi naenda baba, tutaonana tu, nishe pata.
2: Sheru nina.
3: Mi naenda.
2: Ye, sawa sana. Ndiyo, ndiyo, nafaji yeka wisti.
3: Sawa, sawa. Sheru,
2: miku fama safi kwanza umu.
3: Sugia cha pachanga tumike lakini, ulo loli kibili. Chumba
2: pachanga tena.
3: Angacha pachanga tumike mnumu.
0: Mary!
3: Pachanga!
0: Mina!
3: Biku hae baba, lakini pachanga huku.
0: Naso keka.
3: Nini?
0: Naso keka.
3: Ngwa ndarudi.
0: Ndiyo mama.
3: Eh, ndarudi tutabionge.
4: Mama, mama mina jambo.
3: Biku hae mama.
4: Ipole kwanza mama sana gonjwesha.
3: Mama ye make mina gonjwesha akwi kule mni make ni diare tu.
4: Pole sana rafiki yangu. Ye mungu we.
3: Tusha pola dada tusha pola.
4: Pachanga nini nisikiko na nilimona termosi asubia senda kubebea cha.
3: Eh, mana ye tusha pola tuko tu pale dada kutu napikese tu pole pole.
4: Mwili nakuwa he.
3: Wapi ya kuna ta changement dad.
4: Mama mina nikikusemesha idogo kwanza.
3: Mgi nisemesha?
4: Eh.
3: Eh biku hae mama.
4: Wana mina unonenda mbio mbio wane mutu mwako.
3: Chimina cha shiriko tengeneza ya chambri.
4: Mule muko mwanamke mu.
3: Mimi mla kutukilia kaba nduku. Batuko ama mama anashinda mkiwanja. Amkona kazi mimi mlo mtu kumroma nyumba ya watu. Mimi natoka mwangu bwana uko nafaka entretien mtu. Mwanamke kwa wapi?
4: Mule muko mwanamke.
3: Kama unapenda ongea ya bongo vile.
4: Ninakwambia mule muko mwanamke alinja mule de kuisetere iko mule.
3: Tafuta kazi kuikala kuko na chungachunga nyumba za watu. Itakuletea magumu.
4: Mara kia utakwambia.
3: Nitakia bia wapi, mimi natoka mle mtumangu sione kitu.
4: Mimi nakwambia mko mwanamke wa kuangalia mzuri.
3: Mama mani, ndio mapenda tukuwa mabunyumba ya wengine.
4: Hapana, nyinyi mwanamke wa mnyumba mnakana.
3: Huo ni shone, mimi mnapenda
4: mwanamke. Mwanamke anaingia mle depuis 7 mpaka saa ya 16. Siaona
3: natoka. Mimi nakwambia amuna mwanamke mule. Mwanamke
4: anafaa kwa mtu.
3: Mwanamke mwenyake akamtia wapi?
4: Utakumbuka kali.
3: Akamtia ku plafond.
4: Aha.
3: Tena mnapenda ongea mingi
4: jile. Wachi pale bibi.
3: Muna sema mingi sana.
4: Fata mgonjwa mama, utasikia kai habari kumile.
3: Nga tafuta kazi, kama unakosa kazi nifate kubuchuruzi.
4: Sio za ta churuza mama.
3: Juu muna sema sana, muna ongea sana. Muna pita tena inchi kuongea. Muna ongea sana kabisa. Ni chende yangu mina majaribu tuwe nikia kutana na maima iki wanchi.
2: Sheri.
5: Angalia kisi mina lumia nele msumari.
2: Uya, pita hapa vimjombio.
5: Nitafutia taka penifu kapende kwa unitepa kwa mina lumia. Bikuwa hee.
2: Wende, kamata site nifu. Utendeza pena nani penifu.
5: Susukumi basi polepole.
2: Chungumisa ni kamata wende kwanza pachanga njeku nje peki. Usukumi pachanga anajua kisi tuafika.
5: Nipalitia sile t-shirt yangu huku. Bikuwa hee.
2: Kamata basi. Fasi.
5: Na ingine siku sukula jobi yako atafika po. Sukuna
2: nita angu. Na wakuna nabia kama utakui.
5: Nikuna kambeka nekua mta nisumaka takia mwake.
2: Unafaa mchomoke.
5: Minafaa kuchomoke. Minafaa ya kuchomoke.
2: Kwa sabile madame sirene. Usikuwa faya vi.
5: Madame sirene vitu gani.
2: Wewe. Faa mbiyo.
5: Minaenda nene kama tanifunga taka
2: vande kwa mkua. Unawajua mkua wanani bajirani bakuangali.
5: Bajirani.
0: Dad. Ulukonga liumu.
5: Bikuwa hee.
0: Mbona funyala?
5: Sipendi mara kusema ni urumie.
0: Mbona funyala?
5: Ni urumie papa, sitaki kusema.
0: Mbona funyala? Funyali sura yako ni kuita makunja.
5: Papa ni
0: urumie. Balikuwa nikutia wapi?
5: Alikuone.
0: Eh?
5: Niache. Alikuone.
0: Shukwa yesa shemise yina shifone.
5: Nisaidi na njia baba.
0: Balikuwa nikuponda
5: wala. Leo sita kutukana. Tani kwa sema mungu anipe hekima unipishe.
0: Mama kubaona.
5: Acha kutona na
0: wewe. Balikuwa wapi? Balikufutia wapi? Mukiato wala.
5: Na changu onekani kwa senye mkono.
0: Wala mkotojo wala kukunchio kukutia. Nuna rumie funda kani.
5: Sinema nani msumari nitobola na wewe. Msumari nitobola pa lasi wana. Papa yitina natola nani kibambasa na nibasho kibambasa na tia matele. Lasa matani huwa.
0: Napasho kwa mfaliso nji wala kukunchia.
5: Apana nilikuwa nina
0: matela. Sasa kama mama likeka matele valisa peleki kupitali. Sa ingi kuendana mwule mwule valisa lakini.
5: Sikuwa mfaliso nikuwa nima matela wakababu unasema sana na
0: mwule. Nipatia sa kimili nende nikule restora mwa kashiki.
5: Natosha pina misa kuza vali ya chako ikiloni.
0: Hapa kukuonga.
5: Tutapata kati ya kuongana. Mashi nipatia njia pachanga likuwa hee.
0: Pachia 5 mili nye
5: nipatia. Niku na deni yako.
0: Mama 14 na utanifikisha hama.
5: Dikia ntosha wabako nende.
0: Pit. Asitukutane desi ya miraundi hapa sasa.
4: Mama. Dada. Jambo dada.
5: Kuko shida na wee.
4: Hapana mama nitatu kusemesha ni sawa mama.
5: Susime si mbiombe ni jende angu.
4: Ema. Bikuwa nani mwana kufata rafiki yangu? Mbona uko wewe peke yako na mko nyuma yako?
5: Sema mbio biko salon nisikia mabala. Ife ndrenti kwa eba ndugu.
4: Bikuwa e mam.
5: Niko bien.
4: Mimi naona sasa kisa huko au kameme muimera yako nini aendeki?
5: Niko bien, sema mbio niende.
4: Dada nitakuuliza wewe ule mwenye unaingia kama ule mama mama mina.
5: Shida yako. Utapropose aye. Kama mimi mimi utapropose aye. Utapropose nini?
4: Mimi sitakupropose.
5: Kisha
4: juu siwezi nataka proposition na mtu mweko sawa.
5: Kisha
4: mimi nataka njoo kuonya. Mina takuambia hivi.
5: Utaniona wewe nani?
4: Kile ambacho upandacho utakivuna.
5: Unanipata kwa maragi? Mimi ndio maragi.
4: Mimi nakwambia hivi, ile mabaya uko unafanyizia Amina, mwanzako mwanamke anaenda msoko kutafutia watoto yake,
5: ya
4: kutafutia jamaa yake, wewe unaicho unachipengeka mule mwake, unashinda mwana bwanake.
5: Mama, Biblia
4: vile. Ile unamfanyizia isipolipo kuweta lipo kumtoto wa.
5: Niko nakwambia dada kama nakwa mlozi.
4: Achana na bwana wa watu.
5: Ya Biblia vile edi hata kupenda, edi hata kupenda. Juna unamwangalia tu sana, naona mwangaliaka. Bila utoe kwa nembani vya mungu.
4: Mimi naangalia edi,
5: mimi.
4: Mwanamke mzima, juu ya bumbaraga bana kufungia male. Kufalizi.
5: Jina mubaya kazi mzuri. Bana
4: kuzichika. Mwaka mwanamuke.
5: Ulisa le kazi.
4: Dada.
5: Jina njua mubaya. Kwa
4: kwanza na utaratibu. Ish.
5: Utaratibu kata. Niko na deni yako.
4: Ukitafuta wako bwana unaweza kupata. Achana na bwana. Bwana wa watu ni sumu, bibi ya watu ni sumu. Bambaraga mtu achiba bwana.
5: Ulienda pimisha pipa kukwambia kuna sumu ya mwanaume. Ulienda pimisha pipa kukwambia kuna gonja sumu ya mwanaume. Habikuone.
4: Duniani kuna mambo na laba celibataire hivi.
5: Mimi nabangaikia.
4: Mtose hana bibi. Sumu kama?
5: Nani watoto wale mandefu ya njano?
4: Yeah. Achana na bwana wa Amina.
5: Sitamwacha.
4: Amina atakuwa anatafutia jamaa yake, wao kio jikunje mule mwake. Wewe na mamikosha na mabalenu kule njoo mko na bakilia.
5: Uko namsemea sana nani?
4: Mimi nakuonya sasa. Yake mimi naona kama mabaya uko namfanyizi. Hainifurahishi sasa kiti mwanamke.
5: Ulitaniambia nikupatie nini?
4: Mimi huyu, wewe nipe. Hauwezi nipa mikoshi.
5: Ulita proposal.
4: Hauwezi nipa mikoshi nikaibeba.
5: Nipesha kwa una
4: mwanamke. Mwanamke anikujiheshimu, najiheshimu mama. Najiheshimu.
5: Na mimi kenzile.
4: Najiheshimu dada. Siapenana kana wana wabati.
5: Niambie kunikwambia kabla kutana na wako.
4: Wapi?
5: Niulize.
4: Hii mwanaume ni kitanda hospitali. Lakini mioko nafanyia mwanzako ni mabaya.
5: Habikuone.
4: Kutanane kule hapana mwake mnyumba.
5: Habikuone.
4: Eh.
5: Susia moninga ya mobile sila kana mobile mosi.
4: Mobile wa watu. Mobile wa watu ni wako.
5: Niacha ngo ndo ndo kilonda yangu.
4: Banana kupla mama jiela na baba jiela bana jeshimi yako.
5: Unafia?
4: Eh, bana jeshimi yako
5: na jeshimi.
4: Achana na wana wa watu.
5: Ulita prosema ni.
4: Wana wa watu ni sumu. Eh,
5: tushalo mlomo kwa
4: sababu.
5: Baraka sio tu habikuone.
4: Haya ile.
5: Asikubaje na
4: mzuri.
5: Wivu, jina mubaya kazi mzuri.

0: kamba le mtoto mzuri karacha te pufuari. Ona makeup, dance. Akanipatia yaka 5000 fra.
1: Njoni ni? 5000 fra njoni?
0: Eh?
1: Au sana
0: ya mafra.
1: Ni tokie kule. Mna kama nyo unzi kama unyachifu tu mama 5000 fra yako uko ni sumwa mobichwa. Mimi naweza kupitale 400 dola yote. Nikana masema 5000.
0: Na ubadishako kwa
1: Isha kwanza kwa na kuwazana mwami na kwambia. Alafatu 4 jours 400 dollars.
0: Busarumu ngapi tu hivi 400 dollars?
1: Tena wape kunauza madawa yako? Wape kunauza kila kitu yako. Mwema kuwile tu kugusa tu aseme, mikono ya mganga, mikono ya doktere, mikono...
0: Sinjobu lozi.
1: 4...
0: Sinjobu lozi.
1: Mwema shina tabu lozi.
0: Sinjobu lozi. Bajasa pende bachote bagonjwa wa mkumia. Kisha, bakipende bachote bagonjwa
1: wa mkumia. Mwema taza mili. Bwana asa kitanda, kitanda ni nini?
0: Ajua kato mifanyaka.
1: Mwake nisi nilibasikile visirani moya.
0: Mwema masamaki wili wanukulisi
1: 400 nilipa 400 dollars alafatu 4 jours hospital nilipa 400 dollars asema kitanda kitanda nilikia no kwangu kitanda nyumba mbona nilibachi hayo kuli
0: tungichikasa tunaendana kitanda yetu tukuni
1: ya wapi asema ifo lipe kitanda ifo lipe mikono ya mganga ifo lipe mikono ya daktari ifo lipe ma examen na bila hata nilibilipa examen nilipa mipeki nani madawa nilipa mipeki me kita 400 kwa kitanda tu
0: kila hospital njoo kwa vile lakini mama
1: mopitali ya kulokota lokota si ni hatari mimi nakwambia lo hospitali ya kulokota lokota ni hatari sasa mimi nakwambia vipigia nani mayai nani akui mayai basi kuna kula mayai kila siku
0: ya bata
1: mimi ningekuwa kwa mchumba
0: mimi bata
1: enye itakuwa
0: ya chura
1: itakuwa
0: ya panya wewe
1: nikaza fana wewe na mananya mayai utanifikisha
0: afadhali alishaanza sikia mzuri lakini
1: acha nasikia mzuri juu asema sasa kula mayai kila siku sasa mimi napumzika kwa mchumba wewe umpigi mayai
0: ndio mama
1: Kena
0: mere nilitafuta ku...
1: No, mbule kamba leo kuna masenki mila kesi ipendi.
0: Ni magonza.
1: Sitaki. Ako sema kuta kwa batamu tu 5000. Ako batamu tu 5000 kumakuta zeko nazo. Kujizara ulisha hili.
0: Nijina maperiodi.
1: Kuna maperiodi yako toka kuli. Anajizara ulisha. Angali kwa batia mtu 5000 kujizara ulisha hili.
0: Angali atapandisha tu. Kama nilibatia senganti mide mpaka ni kuambie. Sumo ni sembe 5000 tukutudu sijuo tu. Mama nani, nijisemesha kwa tise 400 dollars. Fopa kupanda ataka tisa tasa haikufika.
1: Bebe! Bebe!
0: Perita, unanipita kwa yeye.
1: Nipishe kwanza njipiti yangu, bebe, sheri. Unashumukia yapi, dad? Sugia kule. Ukuna kimbili yapi?
0: Fio.
1: Una kimbili yapi? Pachanga, nani uyu? Ndiyo mena kuwa hapa hivi.
0: Elsa,
1: ulikuwa unakimbilia wapi dad?
2: Mama hivi.
1: So galea kule na kambi ndio kule kuna kimbilia. Tunaketi bebe mama nani?
2: Mama hivi. Uko hapa?
1: Usiki haya lakini dad.
0: Picha kwa ninge tu mchunga pale. Pari yen mukei.
1: Bachang.
0: Mama ya.
1: Biko wapi? Anapita haya ni kuchukua mchunga.
0: Anataka fika tu mtu.
2: Ushatoka kwa hospitali?
0: Ndio bya nyole kama uliza. Sasa sifanye nini ndio yako fanye tu.
2: Bebe,
0: unwaza papacho yuko bebe, chakioka bebe rudeo mudu.
1: Dada, mina kuambia, abayeko nikuwa nishisikia, na nilumisha kita mina sasa yu nifanya, sasa mina kuambia, baki jo nakuwa muna, misiko, uja toko hospitale, baki uja nikatika hospitale, utani uya mtoto.
2: Ni muwana nini?
1: Mbaraga ya degre gani ya mbaraga kuna yu.
2: Mbaraga gani kwa sema?
1: Sumbukula fulema yonu kule hizi, baka mwangu mnyumba, nuneketa mchumbangu, bebe, mchumbangu nichoka.
2: Sikita.
1: Sasa kama uhera wasi kuruza kama mwini mwangu. Mwini mwangu. Mina ambako tunanema juli ya mbaraga kwa mwingine wa wanaume haiko.
2: Na mwini kwa mwini kia mtafuta. Kwa mtafuta pachanga miyangu.
1: Mwa viyako we. Kito kani?
2: Pachanga ni kia pachanga.
1: Juta pitia mchumbangu. Pachanga na kwa mchumbangu.
2: Unalete na huku.
1: Pachanga na kwa mchumbangu.
0: Shindwa. Pepo. Kemewa. Choka pali. Kwa jini lesu. Wee. Nalala mchumba ya papa.
1: Mimi nakwambia baba nifungule basi nifungule nalala kama sasa kukuingiza ndio kisu. Anza toka mwangu. Toka mbele, toka mwangu
2: nje. Kwa nini kokota nyona?
1: Kwa nini mwanga mshanzi wa sketa haya wewe?
2: Sema liko hapo.
1: Sketa, mko fanya mbaya kule kwa hotel. Mnashinda mtaka kulipa kwa hotel wewe.
2: Mimi mfataka, nilifataka wewe.
1: Alikufataka kunini kwa naye wewe mshanzi.
2: Sio mwasi sila kana mwasi.
1: Toka pale, mwasi sila kana mwasi.
2: Hata kuni kokota nyona liko hapo.
1: Ah, ushangana na huyo mshanzi
2: wewe. Mshanzi gani?
1: Ah, ushangana na mpafu wewe mbaya mchafu. Toka pale wewe.
2: Mwana mchafu apiki sina taka.
1: Kaenoka.
2: Mwana mchafu.
1: Toka pale wewe kaenoka. Toka mimi.
0: Mama
1: tayo mam. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama. Ni mama
0: hii wembe hii.
3: Unanigeuza licho. Utanipa miti na mtu.
1: Sikusema licho, ndio msingi wa licho mimi. Sikusema licho. Mimi nakutunyonyele zako. Sikusema licho.
3: Ni angalia damu inatoka
1: mwa licho. Unanigeuza kutoka na shingo mimi nakuua wewe mshenzi.
3: Patana kani kokote.
0: Au nikuongeze.
1: Mungu. Leta ni mchana tena kwa mguru manana na temeza mwangu. Ni masila mwiko ni mbabu, ni kala mwiko.
0: Vai mama yangu.
3: Mbona ni malisa nyele te kukicha
0: mwaba. Mwana
1: mshanzi wa usiketa haya wanyo. Kwa usiketa haya. Ukula bati jitu marunda ule wanako na ikumu. Kami na kuonesha we mshanzi we. Toka mbio, toka mbio. Toka mbio. Usiketa haya.
0: Nilikuwa na kupika kusuja sijue kama mene vijua.
3: Fumaka mkoshe we. Fumaka mwanaramu we.
0: Baraka we.
3: Nile changu we munaaribisha mtaelipa.
0: Badani batuelipa.
3: Sunga nisemi ataka mino doto nataka kapachanga.
0: Toka. Ono ipantolo kisume ni chane chane.
3: Usinikize wasi nisikotona naona na kupatia adresi ya kwangu.
0: Toka pale ndo wangu kiata mufereche we. Netafute nifukuzisha kwa kazi.
1: Pachanga.
0: Mama ya.
1: Jua bia nubu nakoka mu.
0: Perza.
1: Iya bia kukwane jua.
0: Perza.
1: Sasa pandisha anza funga kila kila himu nyambio ya kwanza viva.
0: Sitokium.
1: Unaniambia jana uko naenda na sokek. Sasa mimi nakupatia kazi ya kwenda mzuri. Anza funga kila himu nyambio yako uanze enda.
0: Papa alikuwa ananipatia faranka
1: sasa nakwambia. Ndio mimi nakusema mnani mfunguza uza makuta zene.
0: Alikuwa ananipa mabonza mama. Akaniambia nitakwambia yake siri. Anokiaka kila marumu utaje kila siku anokiaka.
1: Siku ndio nakwambia.
0: Berza.
1: Ndio nakwambia. Sasa mimi nakwambia kila mnyambio yako nifunge macho nifungule pachanga somba na uende. Somba na uende nisikuone humu.
0: Ndio mama.
1: Nisikuone mjunda kuua.
0: Ndio mama.
1: Da kuua ndio mimi nakwambia.
0: Nilipa basi sisi za mwezi yangu mama nipande hapo.
1: Ile mabonzo yako nakupatia na kulipa.
0: Eh?
1: Ile mabonzo yako nakupatia na kulipa. Ndio mimi nakwambia.
0: Sitoke humu.
1: Toka mimi nakwambia mbona kutoka huko
0: kumpika.
1: Mbona ndio kutoka huko mimi nakwambia pachanga. Amsikite haya. Amuna toa heshima. Amuna toa huruma.
0: Lakini nilia haya nirumie
1: amuna tauma
0: nirumie mama yangu
1: mlanga munyumba munjumu anapitana kitu mbiembe na mazipa tumbiembe mpaka mshambre yangu asikite haya
0: nirumie mama yangu
1: hapana mnapitisha kabisa mnapitisha sana kama vile mimi namkumbuka kama vile mimi namkunguta ile sawa sawa ataongeza tena na wenzake hapa ataongeza tena anakoma ana ta heshima ule
0: nilifanyaka karate mama.
1: Kwani nilisahau. Ifa nilisahau. Fani mimi na mtobora tobora macho yote mbili.
0: Unamshoshola.
1: Mimi namshika. Bwana mshoshola vile ya kome. Ni mshoshola vile ya kome. Atabaki na maperike itu.
0: Na lulicho lunavimba.

0: Bibi yangu, ulifanya nini lakini bibi yangu? Ulifanya nini lakini?
1: Oh, siki haya. Au unataka heshima hata kidogo? Au heshima kidogo? Unakwenda unakumba kama chamba anga mnyumba usikie hata haya. Eh, Edi.
0: Sheri, baika tufunga hapa. Wewe batabe?
1: Nani? Batabeba nani? Wewe njoo batabeba, nimesema wewe njoo unmkatia sikio mu.
0: Na mama,
1: nisimkatia sikio.
0: Bibi yangu.
1: Alikifanya mchumba wangu. Alikifanya mchumba.
0: Unisalimia.
1: Unisalimia wewe sasa nani yake? Mbona mfamieni simuyua zafa simuyua. Sasa ndio
0: anataka kusema. Muyomba ule mtoto wa muyomba.
1: Eh, mtakosa yule akasema huyu dada yangu ni kumbe na jo bibi na bwana. Huyu dada yangu ndio bibi na bwana. Mimi na shona na Edi, usipaishe tirani yangu.
0: Mimi na siko hapa. Mbona kusema umeona nani na mesha kichwa yake sheri?
1: Nilikata yote. Nisifanyaye. Alikaa nikukuta mwangu.
0: Unakata.
1: Alikukuta mwangu. Tuna team defense, alikukuta mwangu. Eh. Au sikete vraiment mina kuregrete, mwana kama mina kuregrete tu sana we. Ndio maana wanaanza kukazi, hapa nitafuta kazi, hapa ndio tumika juko na kazi na baba dadako na kale bata mtoto amyemba, mtoto amyemba. Mtoto amyemba wa wapi wewe? Sio tumika utafute kazi. Na mina kwa sababu ile ndio market ya kwanza.
0: Sheri, nisamee basi.
1: Mina kama market ya kwanza mina
0: kupatia.
1: Unashika chini wapi?
0: Sheri, nisamee.
1: Leo utafa mwezi mmoja tushughulikie kama mwenyewe. Sabuni, kiato, chakula, usipime tu useme chakula kwamu. Usipime hata.
0: Bibi yangu ni sana.
1: Sema nifika kama kutango azienye kumbe ulishaiba unaenda hongani.
0: Hata nyoni ni basa.
1: Mwizi wewe mwanaume usikata haya wewe.
0: Sema nilibaka zamu.
1: Fuma kinywa yako anakuibia zamu mazamu wapi unachakwa shetani. Mnatengeneza shetani kabisa. Mshastingeza shetani vya mingi kweli.
0: Bibi yangu ni
1: mwizi wa mwanaume wewe. Toka kule. Unaenda kusana. Kwanza pana kukitia utanimeza mabiti yangu. Unaenda lala mwese.
0: Mara mwanamke mkali.
1: Wanda lala mwese na mimi nakwambia niko na mwese ndio fasaha kulala. Usikini malizia biti yangu tena kulalia yako. Mshenzi wa mwanaume hauna hata heshima wewe.
2: Hapana, wewe unakufusa.
0: Lakini bila kweli lakini.
2: Kitu wa rakaraka tu pili. Bebe na njoo mchopa basi nifanye
0: mna. Hata huyo mblokia hata.
2: Alikia tu alipiti piti tu hivi tu haraka tu safi zee.
0: Na wewe uko kiparmia.
3: Mae, Mungu wangu nenda bina lisikio moyo mie wapo. Eh, kupita leo na nenda makan tafuta ndugu alisikio juu aishone mie. Na nenda mie wapo na imasikatrise mie. Nilipata nini kubwa na watu wa ndugu mie wapo. Yeni baba na alaba jeshi miake tena na shiba na mke leo ningijua kwa yote vitani tokea ni shiba lalisikio. Vrema tuheshimiane maisha. Ukiona bibi yako na kuheshimiana na mheshimia mie baba ilisikio na ime bawazi. Nimenye manu. Mina bakia sura kipande. Zina sura, zina lizingia. Marangu.
4: Marumune, marumuna yo yo yo. Dinga kwetwe, dinga kwetwe, marumuna. Marumune, marumuna yo yo yo. Dinga kwetwe, dinga kwetwe, marumuna. Marumune, marumuna yo yo yo.
5: Kwa kimeje duniani kuna mambo.
6: Kipindi duniani kuna mambo, mulikuwa wengi sana kando za redio yenu, mulikuwa mnafuata mada yetu nzuri ilikuwa inasema tuheshimiane. Mbele ya microphone msikie sauti za wenu.
7: Accent Bashura Fulush.
8: Bienfait Kahasha le généraliste.
9: Grand-père Pachanga.
10: Kitumele mtefu tina rezidor El Bashir.
11: Joseph Masoud Zilitos.
12: Nabintu Bichera.
13: Gloire Biamongo Gouva.
6: Neli Mpukuta Esther na ngambo ya ufundi lishikilwa na Emil Muhindo. Na kama utapenda kunyasita kwenye namba 09 90 43 56 34. 09 90 43 56 34.
10: 099-086-4915 099-086-4915.
6: Na page yetu ya Facebook
14: Duniani kuna mambo, Radio Maendeleo.
6: Bye bye.
4: Ciao. Balumune, balumune yo yo yo.
15: J'aime Radio Maendeleo et toi?
16: Ah, moi j'adore! Et toi?
15: Tu dis quoi?
16: J'aime Radio Maendeleo.

0: Hakudanganyika mpenda msikilizaji wa Radio Maendeleo, kwa kona huko kando ya redio yako kwa kusubiri kipindi ya Adisi na Vitendawili. Kwa ngambo ya fundi tumesindikizwa na mzee wetu Chizungu Tawali Ramanwa, na ndani sio tuko na
1: Lambert Moise Kashombe Perlisi,
2: Asani Lada papa na Sada wenye wa kila siku,
0: Badi Banga papa Gaston. Kweli wapenda msikilizaji wote wa Radio Maendeleo, tunashukuru sana, na wale wote wanafuata kipindi Adisi na Vitendawili tunasema asante sana kwa kuona mko makini ya mulale, munaendelea kusubiri kipindi Adisi na Vitendawili. Na kwa leo kabisa, wasikizaji wetu, tuliwatarishia tu ni vitendawili. Wale wenye uko na bike na karatasi, antuka tuko na mbambamu ya vitendawili hapa, enye tuliwatarishia kwa siku ya leo. Na zani mbele kwanza ya kukamata vitendawili vyetu, Papa Hassan Lada atawapatia numero yake ya telefone, enye mtakuwa muna amutumia kuma message na kumpatia majibu ile vitendawili.
2: Ndio, ndio. Bo, tunasema numero ya telefone iko 09 98 58 75 85, 09 98 58 75 85. Ile ni Airtel. Ya Freecell, parce que Freecell no ima siku ina vibre. Tuko na 09 12 31 513. 09 12 31 513. Me badi banga vatu anze vitendawili, nilikuwa napenda niambie wasikilizaji hivi. Siku ile tulikata hadisi, mwele hadisi mulikuwa ulizo.
0: Ndiyo.
2: Ilikuwa ulizo ya kusema ule baba anaweza patia mtoto yake mwanaume gani mwa wale wanaume ine. Kwa ule mwanaume mwalikuwa mizisie, kwa ule mwanaume mwalikuwa munganga, kwa ule mwanaume alikuwa pagae, kwa ule mwanaume alikuwa chasseur. Sasa jibu, batu walijibia jibia, lakini mimi itasema ni wape sasa jibu.
1: Ndiyo kabisa.
2: Jibu ya kweli,
1: ndiyo,
2: ni ule binti.
1: Njua
2: anapashwa chagula umoya mwavale mwenye anapenda.
1: Ndiyo.
2: Kwa sababu baba yake haezi mchagulia.
1: Ndiyo kabisa.
2: Aki mchagulia kesho akienda teseka kule kubunyumba, atasema baba, njua anatuma mie, mina teseka.
1: Ndiyo.
2: Maake mwavale wanome ino ule binti alikuwa anapenda.
1: Ndiyo kabisa.
2: Kwa mwisho ye njua atadeside.
1: Ndiyo.
2: Selo gisi ile jibu yangu ilikuwa pale.
1: Mm-hmm.
2: Ana decidia naambia baba,
1: baba
2: nome ime wote jumi ilikuwa niko kubei. Sawa?
1: Ndiyo.
2: Bo mina penda njo uyu chasseur.
1: Ndiyo.
2: Ake wale wengine wote abana kazi kelke swa baleza katia
0: mchango,
2: mchango yao kwa kusaidia ule mwanamuke akunyoke ile ma ile mamba.
1: Ndiyo.
2: Lakini yenjo anapasha kuwa muamuzi.
1: Ndiyo.
2: Kwenye ataenda.
1: Ndiyo kabisa.
2: Ile
1: ni
0: kweli. Papa Mwezi, na wewe namba yako ya telefone juu tunatafuta vitendawili.
1: Ndiyo kabisa. Namba ya simu ni 09 91 94 60 00. 09 91 94 60 00. Ile ni namba zenye tunapasha kupokea.
0: Mna tutumia tu message, situ
1: hapana kuita, hapana kutuita vitu ya vile au kuita, unaandika tu message.
0: Pata tu jibu kitendawili.
1: Nasema jibu.
0: Message tu unatokea jina na address nani unikala.
1: Ndio kabisa. Unasema jina ni fulani, mahali unaikala, kisha unapana jibu ya kitendawili.
0: Hapa Mwezi tunaanza na kitendawili kwanza, nadhani uko nayo pale.
1: Ndiyo, kitendawili.
0: Tega.
1: Kitendawili.
0: Tega.
1: Kitendawili ya kwanza inasema hivi, kondo wangu amezaa kwa paja.
0: Kondo wangu
1: amezaa kwa paja. Na irudilia tena.
0: Wasikilizaji.
1: Ndiyo, wasikilizaji wasikie mzuri.
0: Rudilia tena.
1: Kitendawili.
0: Tega.
1: Kitendawili.
0: Tega.
1: Kondo wangu amezaa kwa paja. Jibu ni nini? Ile ni kitendawili ya kwanza. Kitendawili ya pili inasema hivi. Kondoo wangu nene kachafua njia nzima.
2: Kondoo wangu nene
1: kachafua njia nzima. Jibu
0: ndio kitendawili ya pili ile.
2: Kondoo wangu nene kachafua njia nzima.
0: Jibu ni nini, wasikilizaji? Tunakamata
1: kitendawili.
0: Tega.
1: Ya tatu hiyo ndio mimi nataka.
0: Tunawarudilia wasikilizaji wenyewe kutufuata nyuma.
1: Ndio.
0: Yaani tutawarudilia vitendawili. Na kisifunda mtandao kwa nasindikiza muziki.
1: Ndio.
0: Na tuko narudilia vitendawili.
1: Kitendawili yangu ya tatu inasema hivi, kitendawili.
2: Tega.
1: Kitendawili.
2: Tega.
1: Kondoo za mtoto zamaliza mavuno.
2: Kondoo
1: za mtoto zamaliza mavuno. Jibu ni nini?
0: Wasikilizaji, wapate numero
1: 09 91 94 60 00. Kitendawili ya ine inasema hivi.
0: Ndio.
1: Kitendawili.
2: Tega.
1: Kitendawili.
2: Tega.
1: Kuku wangu alianguka mayai chana sikuku wala sindege. Na irudilie
0: wasikizaji.
1: Kuku wangu aliangua mayai jana sikuku wala sindege. Jibu ni nini?
0: Nini? Numero ya telefoni.
1: Namba ya simu ni 09 91 94 60 00. 09 91 94 60 00. Hiyo ni namba tulisema ni ya kutuma tu majibu ya hii vitendawili kadiri ya yenye utaweza kujibia.
0: Tunaingia Baba Sanlada.
2: Vitendawili.
1: Tega.
2: Kwetu kubushi walikuwa nazoea sema sakwe.
1: Yeah. Yaga.
2: Sakwe.
1: Yeah.
2: Tulikuwa tuko watoto nasikia kalimbuto himareluko. Ile ni jibu mimi napana. Lakini leo haiko njoo ndatega hili. Kitendawili.
1: Tega.
2: Sakwe.
1: Yaga.
2: Sakwe.
1: Yaga.
2: Kuku wangu amezalia mibani.
1: Kuku wangu amezalia mibani.
2: Engoko yani ererire omumishugi. Kuku wangu
0: amezalia ndani ya miba.
1: Amezalia mibani.
0: Jibu ni
1: jibu
0: nini?
1: Ni nini? Wasikilizaji wetu watafanya ile kazi.
2: Sakwe.
1: Yaga.
2: Sakwe.
1: Yaga.
2: Kitendawili ya pili yangu inasema kuna mlima moja usiopandika. Haliendondo nenene eibara agashonako. Kuna mlima mnene usiopandika.
0: Hawezi panda kwa hayo.
2: Kuna
1: mlima mnene usiopandika.
0: Jibu ni nini?
1: Jibu ni nini wasikilizaji?
2: Ndio. Ya kwanza ilikuwa kuku wangu amezalia mibani. Engoko yani ererire omumishugi.
1: Jibu ni nini?
0: Jibu ni nini?
2: Kuku wangu amezalia mibani.
1: Bani.
2: Jibu ni nini? Kitendawili ya pili iko sakwe.
1: Ndiyo.
2: Ya, sakwe.
1: Ndiyo.
2: Kuna mlima umoja usiopandika.
1: Kuna mlima mmoja usiopandika.
0: Atukasikiza
1: jibu ni nini?
2: Tendawili ya pili ile msibipe kabisa. Tendawili ya tatu yangu inasema kuna mtu mwenye tumbo kubwa amesimama nje.
1: Kuna mtu mnene.
2: Mnene. Sawa? Kuna mtu mnene. Kuna mtu mmoja. Kuna mtu mwenye tumbo.
0: Ndiyo.
2: Kuna mtu mwenye tumbo mnene amekaa nje. Amesimama nje.
1: Ndiyo.
2: Kuna mtu kuna mtu mmoja.
1: Mmoja? Mnene.
2: Mnene.
1: Mwenye
2: tumbo amekaa nje.
1: Jibu ni nini?
2: Jibu ni nini?
0: Wasikilizaji.
2: Kuna mtu mmoja
0: ndio
2: mnene mwenye tumbo
1: kubwa
2: kabambi amekaa
1: nje.
2: Numero ya telefoni 09 98 58 75 85 ni ya zamani. Nino na Mazambi Kirimbanyi. Mazambi Kirimbanyi anaanza andika message aseme lada we hivi tendaulu na vitosha api kitabu kwa soma ndio mkitabu. Numero yangu ya pili iko ya Frisell 09 12 31 513.
1: Ndio.
2: Kama uko kuna message kwa Frisell unaandika.
0: Unaandika.
2: Kama uko na message
0: address.
2: Kama uko na message kwa unani ku Airtel na njoo namba ya WhatsApp
1: ndio
2: ukikuwa na mega yako unatuma hata audio unatuma hata message ku WhatsApp tutaiona iko 09 09 98 58 75 85. Ile kitendawili yenye nilikata ya kwanza nasema kuku wangu amezalia mibani engoko yani ereriri omishogi
0: zala ndani ya
2: mibani yangu amezalia mibani
0: jibu ni nini
2: Njoki
0: jibu
2: ni nini kitendawili ya pili nasema kuna mlima kuna mtu mmoja usio kuna mlima mmoja usiopandika. Njoo ilikuwa ya pili.
1: Ndio.
2: Ya tatu inasema kuna mtu mwenye tumbo kubwa.
1: Ndio.
2: Amesimama nje.
1: Kuna mtu mnene
2: mwenye
1: tumbo kubwa amesimama nje.
2: Ndawili ya ine nasema hivi. Kwetu mishale na kwenyu mishale.
0: Kwetu
2: mishale na kwenyu mishale. Manake kwetu si mishale na kwenyu mishale.
0: Jibu ni
1: nini? Ni nini?
3: Rudilia tusikie baba.
2: Kwetu mishale na kwenyu mishale.
0: Kwetu mishale na kwenyu mishale. Jibu ni nini wasikilizaji?
2: Kuku ilitagia sawa, kuku wangu ametagia mibani.
1: Kuku wangu ametagia mibani.
2: Jibu ni nini? Kuku wangu alizalia mumibi. Kwa wini yengo kozamira, zaka karere romu omu mashaka, omishugi. Kuku wangu ametagia mibani. Ile mibani basi waze mimba. Mibani maake mumiba. Omumishugi.
0: Ndani ya miba.
2: Ndani ya miba. Kuku wangu ametagia.
1: Ametagia
2: amezalia mibani. Au ametagia mibani.
1: Ametagia mibani.
2: Ametagia mibani. Kuku wangu ametagia mibani.
0: Jibu ni nini?
1: Jibu ni nini?
2: Sawa?
1: Ndio.
2: Manake kitendawili ya kwanza iko sakwe.
1: Yaga.
2: Sakwe.
1: Yaga.
2: Kuku wangu kuandika huko amesema amezalia. Lakini ametaka kuku hazaji anataka.
1: Ametagia mibani.
2: Ametagia mibani. Lakini katika kitabu andika amezalia mibani. Ile ni formule ya kupenda kukutrouble kichwa juu yue fa marecherche. Kuku anataga, kuku hazai. Lakini kitabu anaandika kuku wangu amezalia mibani. Lakini kuku anataga hazai.
1: Anatagia mibani.
2: Mwenye kuzani mbuzi, mwenye kuzani ngombe, mwenye kuzani naye kini kuku yeye hutaga.
0: Anatagaka.
2: Sawa? Ndio anasema kuku wangu amezalia mibani. Ndiyo. Na tukitafsiri mzuri ametagia mibani. Kisha pa wanasema apre kuku kuna mlima umoja usiopandika.
1: Kuna mlima umoja usiopandika.
2: Nilikata ile. Kuna mlima umoja usiopandika.
1: Ndio.
2: Naweza kuambia mlima uko wa grave.
1: Uko mrefu.
2: Chaîne de montagne zile
1: kwa sababu mrefu usiopandika. Hawezi ipandie.
2: Ile mlima hawezi ipande.
1: Ndio.
2: Ya pili jibu ni nini? Ya tatu inasema kuna mtu mwenye tumbo kubwa amesimama nje.
1: Ndio. Kuna mtu mnene
2: hapa wache mnene nasema tu kuna mtu mwenye tumbo kubwa amesimama nje. Kuna mtu mnene mwenye tumbo kubwa amesimama nje. Njoo banasema
1: ndio.
2: Kisha hapa kitendole mnasema kwetu kitendawili
1: tega.
2: Kitendawili
1: tega.
2: Kwetu mishale kwenyu mishale. Kwetu
1: mishale kwenyu mishale.
2: 09 98 58 75 85. 09 98 58 75 85. 090 12. Ça va? 12 50 53. 090 12 31 513. 090 12 31 513. 090 12 31 513. Enjoy Afrisele.
0: ndio wasikizaji na mnasikia kama ile tutakuwa tunaenda na vitendawili na gisi funda mtambo atakuwa anaenda na tusindikiza na muziki. Yaani kwanza tunapomsikia pale akisindikiza na muziki tutawakatete na vitendawili tupate numero ya simu.

0: Ndio, ni yale tutakuwa tunaenda nayo wasikilizaji wenu tufuate kwa size. Yaani tutakuwa tunakatia vitendawili na fundi wa mitambo atakuwa anatupumuzisha. Yaani unasikia wasikilizaji tunamwambia kama tuko na vitendawili kwa siku ya leo. Mzee Lazar atakuwa anawakatia vitendawili na anawapatia namba ya simu. Mzee Papa Mweze naye atakuwa anawakatia vitendawili na wapatia namba ya simu. Ndiyo, kisha tukishakata tunawapatia namba za simu. Musitubipe na musituite, mtume tu message na maadresse. Tutakia kusoma ile majibu yenu nyuma. Musitubipe mkotika tu jina na maadresse. Na wakati tunamaliza kupapatia namba ya simu, na tunakuwa na wasindikizi kale ka rekodi. Papa Mweze, kitendawili na zani wenyewe tukamata kusikia nyuma, hawa kusikia kitendawili yako lukata.
1: Ndiyo kabisa, wasikilizaji, watufatilie mzuri.
0: Ndiyo.
1: Kitendawili.
0: Tega.
1: Kitendawili.
0: Tega.
1: Kondoo wangu amezaa kwa paja.
0: Kondoo wangu amezaa kwa paja.
1: Jibu ni nini? Kitendawili yangu ya tatu, ya pili inasema hivi.
0: Ndio.
1: Kitendawili.
0: Tega.
1: Kitendawili.
0: Tega.
1: Kondoo wangu nene kachafua njia nzima.
0: Kondoo wangu nene
1: kachafua njia nzima.
0: Jibu ni nini
1: wasikizaji?
0: Leo ni mbam bam.
1: Ni kutafuta kabisa.
0: Kitendawili
1: ya tatu inasema hivi. Kitendawili.
0: Tega.
1: Kitendawili.
0: Tega.
1: Kondoo za mtoto zamaliza mavuno.
0: Kondoo za mtoto zamaliza mavuno.
1: Jibu ni nini? Kitendawili ya nne inasema hivi. Kitendawili.
0: Tega.
1: Kitendawili.
0: Tega.
1: Kuku wangu aliangua mayai jana. Si kuku wala si ndege.
0: Rudile kitendawili.
1: Kuku yangu. Kitendawili. Kitendawili.
0: Tega.
1: Kuku wangu aliangua mayai jana. Si kuku wala si ndege.
0: Nimero ya telefoni.
1: Jibu ni nini? Namba ya simu ni 09 91 94 60 00. 09 91 94 60 00.
0: Tunakamata Sani Lada naye.
2: Ni kwa nasema kwetu kuvamushi walikuwa nazoea sema sakwe.
0: Yeah.
2: Ile mo sakwe ndio ilikuwa mashi. Maana sasa vile unasema kitendawili mkiswahili kwetu kuvushi basi walikuwa nasema kasakwe.
0: Yeah.
2: Sakwe.
0: Yeah. Yeah.
2: Mzee Ferosi. Hapa kitendawili nasema kuku wangu ametaga.
0: Ndi.
2: Lakini kuandika wanaandika alizala. Japo kuku hazaagi, kuku anatagaka. Kuku wangu alitaga mayai. Sawa?
0: Ndi.
2: Alitaga kuku wangu.
0: Alitaga yai.
2: Alitaga mumiba. Sawa?
0: Kuku yangu, kuku wangu.
2: Lakini hapa anasema kuku wangu amezalia mumiba.
0: Hazalaki anatagaka.
2: Amezalia mibani. Lakini kuku wangu alitagia mibani.
0: Jibu ni nini wasikizaji?
2: Kuku wangu alitagia mibani. Njo ya kwanza.
1: Kuku wangu alitagia mibani.
2: Ya pili nasema sakwe.
0: Yeah.
2: Sakwe.
1: Yeah.
2: Kuna mlima umoja usiopandika.
1: Kuna mlima umoja usiopandika. Jibu ni nini?
2: Kuna mlima moja usio pandika.
0: Wasikilizaji.
2: Ya pili. Ya tatu yangu inasema kitendawili.
0: Tega.
2: Kitendawili.
0: Tega.
2: Kuna mtu mwenye tumbo kubwa amesimama nje.
0: Kuna mtu
2: mwenye tumbo kubwa amesimama nje.
0: Jibu ni nini?
2: Jibu ni nini? Ya ine nasema kitendawili.
0: Tega.
2: Kitendawili.
0: Tega.
2: Kwetu mishale, kwenyu mishale.
1: Kwetu mishale, kwenyu mishale.
2: Sawa vile mimi narudilia mimi nasema hivi. Kitenda sakwe.
0: Yeah.
2: Sakwe.
0: Yeah.
2: Muluga sa yetu ya kwetu. Engoko engoko yani. Ererire omumishugi.
0: Kuku yangu
2: inatagia
0: mumiba.
2: Engoko yani ererire omumishugi. Kitendawili ya pili nasema.
1: Ndiyo.
2: Kitendawili.
1: Tega.
2: Kitendawili.
0: Tega.
2: Kitendawili ya pili nasema kuna mlima umoja usiopandika. Halinto ndonguma eraga shono wako. Halinto ndonguma eraga shono wako.
0: Hata ufanye nini hawezi
2: pandika. Hawezi kuna pandi. Mlima umoja hawezi pandika. Hmm.
1: Kuna mlima umoja usiopandika.
2: Kitendawili ya tatu. Sakwe.
1: Yeah.
2: Sakwe.
1: Yeah.
2: Tunasema kwetu mishale emwiru emwiru hali e flesh ne mwenyu hali ya maflesh
0: kwenyu kuko
2: mishale
0: na kwetu kuko
1: mishale
2: ulomba aba mira baka kalwa ne na matumu baka kalwa na maflesh baka kagadira sawa sasa kwetu kuko ile mishale na kwenye
1: kuko mishale jibu ni nini?
2: Jibu ni nini? Sawa? Basikilizaji numero ya telefone iko 09 98 58 75 85 09 98 58 75 85 090 12 31 513 ni afrisi 090 12 31 513 ninaona Claude Kaskalulu mwaveni fizi ananiita papa hakuna kuita uandike tu message mimi naona kama uko nafuata merci sana mimi naona kama uko natufuata Kabujo commissionnaire naye huyo anaita lakini kapa Kabujo
0: tutumie message
2: tutumie message mwana kini naye anaandika ase chef niko nakufuata kabisa ni vitendawili ya nguvu ewane tuko na kitabu kama nao taangalia
0: lakini Kadhafi pale kusoka
2: Kadhafi pale kusoka Kadutu unakiwa naangalia unatujivi
0: tutaambia tena afunde mitambo atupomozishe na kisi tuko tunaenda tunakata vitendawili.

0: Ndiyo penda kisazo wa Rede Mendeleo, mazali muna tuwa kusikia rekodi pale. Ni yale tutenda nayo, tutoka tunona muda iku naenda na jukia kutoku kidogo. Yani muna wenye na tukamata tena kwa size, tutenda na vitenda wili. Na gisi tutaka kumaliza na tunapatia namba simu. Papa mweze vitenda wili likatia wasikizaji.
1: Ndiyo kabisa wasikizaji wetu wanatufata makini.
0: Ndiyo.
1: Wanatufata kwa makini na sikia wa mama wote wa ngambo za huko Mungu shirika ya meteo wote wanatufata.
0: Ndiyo.
1: Tano juu ya tano wanasema watajitahidi nao wajibu kabisa. Kitendawili.
0: Tega.
1: Kitendawili.
0: Tega.
1: Kondoo wangu amezaa kwa paja.
0: Kondoo
1: wangu amezaa kwa paja. Jibu ni nini?
0: Ya kwanza ile.
1: Kitendawili.
0: Tega.
1: Kitendawili.
0: Tega.
1: Kondoo wangu nene kachafua njia nzima. Kondoo wangu nene kachafua njia nzima. Jibu ni nini?
0: Wasikizaji. Leo ni mbamba.
1: Ni mbamba kabisa. Kitendawili.
0: Tega.
1: Kitendawili.
0: Tega.
1: Ni ya tatu sasa inasema hivi. Kondoo za mtoto zamaliza mavuno.
0: Kondoo
1: za mtoto zamaliza mavuno.
2: Maki ukondoo wa kidogo kidogo wa kitoto.
0: Zamaliza mavuno.
1: Jibu pale nini? Jibu ni nini?
0: Ni ya tatu
1: ile. Ya ine inasema hivi. Kitendawili.
0: Tega.
1: Kitendawili.
0: Tega.
1: Kuku wangu aliangua mayai jana. Si kuku wala si ndege.
0: Kuku wangu
1: aliangua mayai jana. Eh? Makini kutaga mayai jana.
0: Ndiyo.
1: Ile tunayongeza. Si kuku wala si ndege. Jibu ni nini?
0: Wapati numero ya telefoni kwa haraka.
1: Numero ya telefoni inasema 09 94 60 00 09 94 60 00. Ile tulisema mnapasha kutu andikia hapana kutubipe,
0: hapana
1: kutuita, lakini unapasha kuandika jina, jibu yako na nafasi unapatikana.
0: Adresi yako. Papa
1: Sanlada.
2: Bo, kitendawili ni kuwa na wewe kitendawili.
0: Tega.
2: Kitendawili.
1: Tega.
2: Kitendawili ya kwanza ilikuwa kuku wangu ametaga mibani.
1: Kuku wangu ametaga mibani.
2: Kitendawili ya pili nilikata iko kusema kuna mtu mwenye tumbo kubwa amesimama inje. Kuna mtu mwenye tumbo kubwa amesimama inje. Kuna mlima mmoja usiopandika. Kuna mlima umoja usiopandika. Jibu ni nini? Tendawili ya ine inasema kwetu. Kitendawili.
0: Tega.
2: Tendawili.
1: Tega.
2: Kwetu. Mishale. Kwenyu.
1: Mishale. Kwetu mishale. Kwenyu mishale.
2: Tendawili ya kwanza nilisema. Sakwe.
0: Yeah.
2: Sakwe.
0: Yeah.
2: Kitendawili.
1: Tega.
2: Kitendawili.
1: Tega.
2: Kuku wangu ametagia mibani.
1: Kuku wangu ametagia mibani.
2: Kitendawili ya pili nikasema kitendawili. Kitendawili.
1: Tega.
2: Kuna mlima umoja usiopandika. Njoo ilikuwa ya pili. Kuna mlima umoja
1: usiopandika.
2: Tendawili ya tatu iko kitendawili.
1: Tega.
2: Kitendawili.
1: Tega.
2: Kuna mtu mwenye tumbo kubwa amesimama inje. Kuna mtu mwenye tumbo kubwa amesimama inje. Kitendawili.
1: Tega.
2: Kitendawili.
1: Tega.
2: Ya ine sasa. Kwetu mishale na kwenyu mishale.
0: Kwetu mishale
1: na kwenyu mishale.
2: Eifunzi ya jokulu shasha ya wona luagomba. Mchibu irabe mwiru kunani na tuwezire. Agafaka ni ambiri huye mbuhuli sire chumvire.
0: Wapati numero telefon?
2: 09 98 58 75 85. 09 12 31 513.
0: Ndiyo tuta ndiyo fundi mtambo tuko kote kadoka na mrekodi na tuko tunamaliza emisyon.

0: Ndio wapenda sikizaji wote wa Radio Maendeleo, muda ni muda kunako studio Radio Maendeleo. Tumefika sasa mwisho wa kipindi chetu cha hadithi na vitendawili. Kwa ngambo fundi tulisindikizwa na mzee wetu Chizumu Tauliro Amanwa, na hapa ndani sisi tulikuwa na
1: Lambert Mweze Kashombe Perlisi,
2: Hasani Lada, Papa Nasada,
0: Badi Banga, Papa Gaston. Sisi wote tunasema
3: usiku umefika, mtoto wa mama unapasha ulale.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Watu wamoja wanaojigeuza kuwa wafadhili wa kupana msaada wa kiutu kwa wahitaji wanawanyanyasa wakaaji wa wilaya ya Kabare kwa kuomba pesa, wakiwadanganya kwamba watawapokeza msaada baadaye. Tabia hiyo yashuhudiwa katika grupe maza Bugore na Chirunga wilayani Kabare, kajulisha jumuiya ya shirika la raia wilayani Kabare. Mengi mtayapokea katika habari hizi. Na jamaa zilizoathirika na mafuriko ya mto Kalimabenge mjini Uvira zinapitia hali ngumu kimaisha. Jamaa hizi zinazidia jamaa 13 ambazo kwa sasa vitu vyao vimepelekwa na maji ya mto huo. Hawa wanalala nje kwa kukosewa na makao. Habari za michezo ni kwamba mashindano ya daraja ya ligi nchini ya mpira wa miguu itaendelea weekend hii mjini Butembo. Siku ya 6 tarehe 9 Mei, kalendari inapanga mechi moja tu ambayo itakutanisha pasa 9 kamili AS Kabasha na Makome, wakati siku ya Mungu tarehe 10 Mei mechi mbili ndizo zitakazoendeshwa. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji, kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Mimi ni Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao utapokea maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Kundi zimoja za wazalendo zinatumikisha watu kwa kuwabebesha vifaa vya vita wilayani Fizi. Wale wasiokubali wanapewa vitisho na kupigwa vikali. Ndivyo imetambuliwa na muungano Amidak inayotetea haki za binadamu wilayani Fizi. Kulingana na shirika hilo, hali hii ni mbovu kwa wakaaji wanaosumbuka na mizozo ya kila leo pa Fizi. Muungano huo inakumbusha kuwa hiyo ni ukiukaji wa haki za binadamu ambazo zina pasha kuheshimiwa hata wakati wa vita. Kiongozi wa muungano Amidak, Sami bin Aimu, anayazungumzia kwenye Radio Maendeleo.

0: inakwenda kuvunja haki za msingi za binadamu, hususan ile tunaita mapatano ya Geneva, stati ya Rome, na hata sheria za kijeshi. Maana raia hapashwi kuhusishwa kwenye operation za vita, raia hapashwi kubebeshwa mizigo kwa ajili ya kupeleka kwenye maeneo ya vita. Ni kazi ya jeshi, ile ni kazi ya jeshi, na jeshi wanapashwa kushughulikia mambo yao wenyewe. Lakini tunayoyaona inakwenda kukeuka haki za kibinadamu, na ndio maana tunaomba kwa wakuu viongozi wa serikali na wa kijeshi kuangalia namna gani wanaweza kuingilia kati ili vitendo kama na hivi vya ukeukaji wa haki za kibinadamu vikomeshwe.
1: Sami bin Aimu ni kiongozi wa muungano Amidake wilayani Fizi. Amidake yaomba kuhimiza pia watu kuhusu haki za binadamu, kwani wengi wanakuwa hawaelewi na haki zao. Na kama vile tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, jumuiya ya shirika la raia tawi ya Kabare inalaumu tabia ya watu wa moja wanaojigeuza kuwa wafadhili wa kutoa msaada wa kiutu kwa wahitaji, wakipokonya pesa za wahitaji kwa njia ya ujanja. Kwa mujibu wa jumuiya ya shirika la raia tawi ya Kabare, watu hao wanafanya ujanja huo zaidi katika grupe maza Bugore na Chirunga wilayani Kabare, ambako wanazunguka zunguka wakiwatolea watu vikaratasi vya uongo ama jeton na kuwapokonya kiasi cha pesa bila kujali magumu ambao raia wanapitia siku hizi, wakiwaahidi kwamba watawatolea msaada wa chakula na vifaa vingine, kumbe ni uongo. Wakaaji wanabaki wakingojea msaada huo kwa muda mrefu bila kupata chochote, jambo ambalo limewakera wanaharakati wa muungano wa shirika la raia tawi ya Kabare. Hawa wanaomba kwa raia kuwa makini na kuwataja watu hao wajanja mbele ya wakuu viongozi ili waadhibiwe na sheria. Kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia tawi ya Kabare, Rodrigue Mungwakonkwa, anazungumzia.
2: Sisi shirika la raia wilayani Kabare tunalaumu vitendo vya watu wa nia mbaya ambao wameweza kupita kwenye mtangamano wa Bugore mwezi wa tatu na mwezi wa nne. Watu hao walikuja wakidanganya watu kama vile buhandahanda kama kombe, wakiomba pesa. Kuna watu mafamia ambazo zilitoa kiango ya pesa 40,000 francs, 50,000 francs, 100,000 francs kufuata na ahadi, na hizo pesa zilikuliwa bure, kwani tuligundua kwamba watu hao ni wasema bongo, ni watu ambao wanapenda waibe raia kwa kutumikisha ujanja. Kwa hiyo tunaomba wakuu viongozi na shirika za kiutu ziweze kutumika kwa ile swali, ili watu hao wajulikana na washikwe na waadhibiwe kufuatana na sheria, ili tuweze pamoja imaliza ile shida ya kuescroquer population.
1: Sauti yake Rodrigue Mungwakonkwa, akiwa kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia tawi ya Kabare. Ikumbushwe kwamba visa vya namna hiyo vimeripotiwa pia Paburale wilayani Walungu na eneo zingine. Na tukiendelea na habari hizi, msikilizaji, kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu inayosherekewa tarehe 8 Mei ya kila mwaka, kiongozi wa shirika hilo jimboni Kivu ya Kusini, Desire Yuma Machumu, anatoa wito wa kuheshimu haki ya binadamu kwa kila jambo. Katika mahojiano yake na Radio Maendeleo, anakumbusha watu kuwa watu wanaopewa msaada wana thamani yao ingawaje hali wanayopitia kimaisha. Anaongezea kuwa sikukuu hiyo imepelekea kupongeza watu wanaojitoa kwa ajili ya kusaidia wahanga wanaopitia shida mbalimbali za maisha. Desire Yuma Machumu anatoa maelezo.
3: Tunasherekea sikukuu kubwa ya Msalaba Mwekundu duniani mzima, ni kwa kusema tunafanya ukumbusho kama tuwe pamoja kwa kuhudumia watu, tuwe pamoja. Hiyo ni kukumbusha wa volontari wetu na wasekurisi wetu kama hata vile tunaishi na wengine, ni bavwaze yetu, ni wajirani, ni marafiki, ni majamaa. Wale watu wenye wanalomba msaada haikuwake tu kwa kusema tumesaidia watu fulani, walikuwa 1,000, walikuwa 100. Hapana, inakuwa ni kwa kusema leo tunakumbusha kama wale watu tunahudumia ni watu sawa sisi, na kumbe wakati tunawahudumia tuwahudumia kabisa na upendo na furaha na heshima.
1: Ulikuwa hapo ukisikiliza sauti yake Desire Yuma Machumu. Ijulishwa kwamba sikukuu hiyo imesherekewa chini ya mada inayosema pamoja kwa kusaidia wanaohitaji msaada wa kiutu, inaomaanisha namna ya kuishi kwa pamoja na kuishi kuheshimu haki za binadamu, ameongezea Desire Yuma Machumu. Sherehe ya sikukuu hiyo imeahirishwa kwa mwisho wa mwezi huu wa tano sababu ya janga la mafuriko ambalo limejitokeza pa Uvira jimboni Kivu ya Kusini tarehe 1 Mei ya malizia duru yetu. Na tumeisema pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, jamaa ambazo zimeathirika na mafuriko ya maji ya mto Kalimabenge wilayani Uvira siku ya tano tarehe 1 Mei mwaka huu 2026 zinapitia maisha ya shida siku hizi. Agathe Mdekereza na ripoti kamili.
4: Zikiwa zaidi ya 13, jamaa hizo zinakosewa na chochote kisha mali yao pelekwa na maji ya mvua zaidi kwenye kata Nyamianda waliokimbilia katika vijiji jirani ambako wanazani kuishi kwa usalama. Shirika la raia pa Uvira lajulisha kwamba mafuriko imepelekea nyumba nyingi kubomoka, vitu vingi kuharibiwa na watu tatu kufariki dunia. Utafiti unaendelea kwa kujaribu kupata mili ya wahanga, imeongezea shirika la raia. Karibuni juma moja kisha mafaa hayo kujitokeza, jamaa hizo zinaishi maisha ya shida zikingojea msaada toka watu wenye nia nzuri, miungano pamoja na shirika za kiu. Serge Kigwati, akiwa mwenyekiti wa shirika la raia la wazalendo nchini DRC, anataka kuona wananchi hao wanatolewa msaada. Serge Kigwati anakumbusha kwamba
5: kunakuwa wa deplase plus ya famiye 13 binyo wanakuwa ba deplase na wamoja wameenda katika mafamiye dakeye. Ndiyo maana mpaka saa hizi atujaona guvernema au wa humanitaire kwa kusaidia wale ambao wamejaribiwa na mtoni ya Kalimabenge. Hawajapata chakula, hawajapata nafasi meme ya wakutia kichwa, hawajapata dawa. Ndiyo maana tuna interpele guvernema na wa partenere bote ba humanitaire ba intervenir kwa hiyo situation na waangalie nafasi ambao wanaweza wakawatoshe wasikale pembeni ya huyo mtoni ili tukie tena kuregistre ingine majanga ya kuua watu.
4: Ijulishwe kwamba nyumba zingine zinazopatikana kando na mto Kalimabenge zinapatikana katika hatari ya kuanguka. Ripoti iliyowekwa hadharani na wataalam yaomba kuchukuliwa mpango maalum kwa ajili ya kuwaepusha wakaaji na ajali zenye kusababishwa na maji ya mvua. Ripoti hiyo inapendekeza pia uhimizaji wa jamaa zinazoishi kando ya miti kuwa makini ili wasije wakapatwe na ajali ya aina hiyo kwa siku za usoni. Ripoti hiyo inapendekeza pia kuandaliwa kwa operation za kufungua mito ili isiendelee kusababisha kifo ya raia.
1: Ripoti yake Agathe Mudekereza. Na shirika la raia tawi ya Mwenga inasema kuhuzunika kutokana na kutolipiwa kwa mshahara wao walimu wa eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Inakuwa sasa miezi mbili, hali inayowapelekea kutojibu kwa mahitaji ya jamaa zao. Katika kibarua kilichowekwa hadharani na moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo, shirika hilo la raia linasema walimu wengi wanaishi katika hali mbovu ya maisha siku hizi, huku wakikosewa na pesa za kuhudumia jamaa zao. Kiongozi wao Samuel Lungele Itebo anasema kushangaa kutambua kwamba ingawaje hali hiyo viongozi wanazidi kuwa kimya, akiwaalika kuunda mbinu mbalimbali nyipya kwa ajili ya kuwatolea walimu mshahara wao, kama vile kutumia simu za mkononi aina ya Airtel Money au hata kwenye benki kuu ya Kongo bila kupitia kwa mtu yeyote yule. Hii ni kwa lengo ya kutopoteza mara tena mwaka wa shule kutokana na migomo zinazoweza kuendeshwa nao walimu ikiwa hawatolewi pesa zao. Lungele Itebo anayaeleza.
6: Kuzuia mwalimu haki yake ya mshahara ni kuharibisha sekta ya majifunzo katika mtaa wetu wa Mwenga. Na ni kwa sababu ile sisi shirika la raia Biro ya Koordinasyon ya Teritwari ya Mwenga tunajulisha kwa sauti kubwa na kulaumu vitendo vile vya ujeuri ya haki ya kibinadamu inayotendewa. Tunaomba kwa serikali yetu ya Kongo kupata suluhisho kwa kulipa walimu wa mtaa wetu wa Mwenga ili mwaka huu wa masomo upate kumalizika kwa amani na usalama. Walimu wote wa mtaa wa Mwenga wasifanye mgomo kusudi watoto wetu hii mwaka isibikie kumalizika bila kufanya mitihani inayosalia. Tunakazia na tunaambia serikali ya kwamba ijikaze ikuwe nafaa uchunguzi kusudi walimu wakwe wanapokea mishahara nao tangu kubanke mpaka kwa mwalimu bila kupitia kungine kote kwenye naweza kupitia, kwa maana mshahara ya mtu ni haki yake na haiko kitu cha kuchuruza mbele ya kufikia kwa mwalimu.
1: Mulikuwa hapo mkimsikiliza Samuel Lungele Itebo akiwa kiongozi wa shirika la raia wilayani Mwenga. Na mradi wa kubaki kwake rais wa jamhuri madarakani kisha muhula wake ni hatari kwa udemokrasia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamo huo ni wake Desire Ntaira baada ya rais Felix Tshisekedi kutoa matamshi inayosema kwamba huenda akabaki madarakani kwa muhula wa tatu na kuandaliwa kwa uchaguzi inalingana na kurudi kwa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu anazani kwamba shirika la raia ingeweza kufanya yote iwezekanayo ili muhula wa tatu usiongezewe kwake rais wa Jamhuri Felix Tshisekedi. Desire Ntaira anayazungumzia kwenye Radio Maendeleo.
7: C'est vrai que anaweza sema ataendelesha mawazo yake. Ile maproje yake niko nayo. Mwingine anaweza ziendelesha. Njoba na bana prepara ka end of fin. Haiko ye njoba anapashwa kuendelesha tu amalize. No. Mwingine biko na badofin. Si mwenzake wa Benin alibifanya. Hakuna mtu mwenye alishaka shinda raia. Raia anashindaka tu. Umutese usipomutesa, mudanganya usipomudanganya, lakini raia tu njoba anaganyaka. Na njoba yenye tunasema sisi oniwo ya communicateur republien kien correct. Yetu taifanya tasensibilize batu bayue kama demokrasi yetu iko atake. Donc peuple congolais, donc finalement haina tena maana ya kwa batu wanafanya maeleksyon kama tunakuwa na batu benyi leo hii usema kama wakati muhula wako inaisha wezi toka kusudi bengine baingie, ni shida sana. Kunivo yetu ya korepu tunasema kama ile ni kukrashe sur la mémoire de ces gens qui se sont battus du ya hii constitution, ni kuzara au population, ni kuzara au classe politique, ni kuzara au société civile. Lakini hakuna mtu mwenye anashindaka raia. Tapanda vitashuka, lakini troisième mandat haitakuwa.
1: Desire Ntaira ni mwenyekiti wa COREP ambaye alikuwa akitoa maoni ya kwake. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
8: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Mashindano ya daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu itaendelea weekend mjini Butembo siku ya 6 tarehe 9 Mei. Kalendari inapanga mechi moja itakutanisha pasa 9 kamili AS Kabasha na Makome. Siku ya Mungu tarehe 10 Mei mechi mbili ndizo zitaendeshwa. Pasa 9 kamili Ose Muungano itakutanana na Etincelles. Ose Muungano inapatikana nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 28 na inalenga kupata ushindi kwa mechi zina zubaki ili iweze kumaliza nafasi ya kwanza. Tunakumbusha ya kwamba ni timu ya kwanza ndiyo itajikamilisha kwenye daraja ya kwanza ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Kisha mechi ya Muungano pasa 9 kutakuwa mkutano kati ya Virunga ya Goma na Nyuki ya Butembo. Ijulishe kwamba mashindano hiyo inaendeshwa kwenye uwanja wa mpira wa miguu Van Nevele ya Butembo.
9: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kutumia pombe kali za kulevya nao vijana wa Uvira na kuongezeka kwa visa vya kujikatia sheria wilayani Ijwi ni kati ya habari ambazo zimechambuliwa na magazeti ya jimbo la Kivu ya Kusini kwa hii Jumaa tarehe 8 Mei mwaka 2026. Elena Bujiriri ameachunguza magazeti hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo studioni.
10: Tukio jipya la kusikitisha linalotokana na matumizi ya pombe za kulevya mjini Uvira katika jimbo ya Kivu Kusini linatangaza tovuti ya estnews.info. Msichana mmoja wa miaka 12 anayejulikana kwa jina la Bernadette amefariki Jumatano tarehe 6 Mei mwaka 2026 huko Kavimvira baada ya kukunya zaidi ya chupa 5 ya pombe inayoitwa Simba wa Ragi. Kulingana na duru zilizotajwa na vyombo hivi vya habari, marehemu amekunya kiasi kikubwa cha kinywaji hiki kabla ya kupoteza uhai. Kifo hiki hiki kinarudisha hofu kuhusiana na kutumia pombe za kulevya kwa vijana katika maeneo kadhaa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na tukio hii, miungano kadhaa zaomba kuzuia utengenezaji pamoja na kuingizwa kwa aina hii ya vinywaji vinavyoleta hatari kwa afya ya umma. Shirika hizo pia zimewahimiza vijana kuepuka kutumia pombe kupita kiasi. Harakati hii inaona kuwa visa vingi vya vifo, vurugu na matatizo ya kijamii yaliyoripotiwa katika mashariki mwa nchi mara nyingi husababishwa na matumizi ya kupitia kiasi ya pombe za kulevya. Zinaeleza kuwa katika mikoa nyingi ya mashariki mwa DRC, hasa Kivu Kusini, Kivu Kaskazini na Tanganyika, baadhi ya vinywaji vyenye asilimia ya pombe nyingi mara kwa mara vinashutumiwa na mashirika ya kiraia na wataalamu wa afya. Vinauzwa kwa bei chini na vinapatikana kwa urahisi kwa vijana. Bidhaa hizi zinaweka watumiaji hatarini kiafya na kipsikolojia. Kuhusu mada nyingine, la presse africaine.net nazungumzia kuhusu kujilipishia kisasi kwa wakaaji wa Ijwi. Hapa vijiji viwili vilikuwa vikiwakilisha hukumu za pamoja Ijumaa tarehe 1 na Jumamosi tarehe 2 Mei mwaka 2026. Ni kijiji cha Mafula katika groupement Bugarula, Sheferi Rubenga na Hala groupement Mugote katika Sheferi Ntambuka tukiwa wilayani Ijwi. Katika kijiji cha Mafula, vyanzo ndani ya jamii vinathibitisha kuwa kijana mmoja anayeitwa Jackson Evariste aliumizwa na wakaaji wa senta cha Chikoma jioni ya Ijumaa. Yeye alikamatwa akiwa katika vitendo vya wizi wa mafuta katika nyumba, jambo lililosababisha baadhi ya watu kumshambulia hadi kufa. Paul Mairisi, kiongozi wa kijiji cha Mafula, anathibitisha matukio na kulaumu kitendo hicho. Katika kijiji cha Hala katika grupa Mugote, hofu ni mbaya. Umati mwingine wa watu wenye hasira uliendelea kumshambulia mtu anaye itwa Pio Ntamusige, amechomwa moto akiwa hai na umati huu ambao walikuwa wakimtafuta mkewe ambaye amezaniwa kumloga msichana mdogo anayeitwa Dark Tusali, ambaye amefariki Jumamosi Mei tarehe 2. Kwa kuwa hawakumpata mkewe, wakaaji hawa wenye hasira waliamua kumuua mumewe, kubomoa nyumba yake na kuchoma mifugo yake yote. Mwanawe pia hakuokolewa katika vurugu hizi. Justin Accenti wa Radio MGT amesema kwamba nyumba ya mtoto wa mwanamke huo iliharibiwa.
1: Mwisho wa habari zetu, msikilizaji toka Radio Maendeleo. Ufundi ulikuwa wake Emile Muhindo, ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wapasha habari wote waliokusanya habari hizi, na pia kwako msikilizaji uliandamana nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na kutakia kila laheri popote ulipo. Bye bye.